Nakon sonate La Foscarina Biagia Marinija poslušajte još dvije izvedbe ansambla Daimonion, Madrigal Io Cantarei, Pjevao bih o ljubavi, Cipriana de Rora i Credidi, Vjerovao sam, Tarquinia Merula, koji je pisao nešto poslije u 17. stoljeću.

I dalje slušamo koncert ansambla Daimonion održan u crkvi Zollikon Zumikon u Zürichu 2021. Nakon madrigala Cipriana de Rorea i psalma Tarquinia Merula poslušajte i fantaziju za violinu Nicole Matteisa starijeg i psalam De Profundis Nikolausa Brunca.

Nakon fantazije Passaggio Rotto Nicole Mateisa Starijeg i psalma De Profundis Nikolausa Brunsa, dijela koje smo upravo čuli, ansambl Daimonion izvodi i drugi kancon za violinu i fagot Giovannija Piccija i motet Pulhra S, Lijepa si prijateljice moja, Giovannija Pierluigija da Palestrine.

Čuli ste i završetak koncerta ansambla Daimonion održanog u Cürihu 2021. godine. Bile su to 10. sonata Daria Castella, aria Quemad modum desiderat Dietricha Buxtehudea i dodatak koncertu, sonata prema himnu Ave Maris Stella, Gian Pietra del Buona.

Poštovane slušateljice i slušatelji, do 6 sati u Euroklasik Nocturnu možete čuti Šporov Nonet, Pulankov koncert za dva klavira i orkestar, Kalijupinu pjesmu Georga Friedricha Händla, Pirin Dobrinke Tabakove, Folijas Francesca Corbette i variacije za klavir Klare Schumann na temu Roberta Schumanna. Prije toga donosimo variacije na Händlovu temu i to na temu iz muzike za vatromet, a variacije je napisao bugarski suvremeni skladatelj i dirigent Krasimir Kjurkčijski, autor dviju opera i brojnih aranžmana pučke glazbe, koji je rođen 1936. a preminuo je 2011. godine.

Simfonijski orkestar Bugarskog radija i dirigent Dimitar Manolov izveli su varijacije na Handlovu temu Krasimira Kjurkčijskog. U nastavku poslušajte nonet, rijetku komornu vrstu, Luisa Špora. Ovdje za puhački kvintet, gudački trio i kontrabas. U F-duru i u 4 stavka.

Za temu svojih varijacija, koje ste čuli u izvedbi Angela Chang, Clara Schumann odabrala je temu iz ciklusa Bunte Bletta svojeg supruga Roberta, a on je pak napisao varijacije na jednu njezinu temu. Slijedi Pirin, skladba suvremene bugarsko-britanske autorice Dobrinke Tabakove.

Treći stavak Bizeove suite Roma izveo je Simfonijski orkestar Slovačkog radija pod ravenjem Olivera Dohnanija. U nastavku skačemo glazbeno nešto više od dva stoljeća unazad, do skladbe Folias Francesca Corbette, talijanskog gitarskog virtuoza, učitelja i skladatelja.

0: Noćno glazbeno druženje završili smo odom snu koju pjeva Kaliopa u Handlovoj semi-operi Alceste. Izvela ju je sopranistica Emma Kirkby uz Akademiju za staru glazbu i pod ravanjem Andrewa Menzija. Kroz program vas je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro jutro, dobrodošli u emisiju Svitanje na trećem, urednice Ive Lovrec-Štefanović. Naše glazbeno putovanje započinjemo sonatom za flautu i continuo u G-duru, opus 2, broj 10, talijanskog skladatelja Pietra Locatellija. Donose nam je vrhunski interpreti rane glazbe, flautist Wilbert Hazelzet, čembalist Ton Kopman i violončelist Richter van der Meer.

0: Bila ovo sonata koncertante za flautu i komorni orkestar Lea Smitha. Flautu je svirala Eleonore Pameyer uz pratnju nizozemskog komornog orkestra. Dirigirao je Philippe Entremont. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Svitanje na trećem. Uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert. Danas u emisiji Jutarnji koncert urednice Bojane Plečaš-Kalebota slušamo skladbe Astora Piazzolle, Joaquina Rodriga, Maurice Ravela, Georgia Gershwina i Isaaca Albenisa. Na početku slušamo četiri stavka suite povijest tanga Astora Piazzolle. To su Bordel 1900, Kavana 1930, Noćni klub 1960 i Suvremeni koncert. Slušamo dijalog gitare i flaute u izvedbi dvojice svjetskih virtuoza čija su imena gotovo identična. To su slavni kubanski gitarist Manuel Barueco i prva flauta Berlinske filharmonije Emmanuel Paud.

Bio je ovo koncerto de Aranjuez Joaquina Rodriga. Gitaru je svirao Julian Bream uz pratnju Simfonijskog orkestra grada Birminghama, dirigirao Simon Rattle. Slijedi bolero Maurice Ravela. Nastupit će Francuski nacionalni orkestar, dirigent Leonard Bernstein.

Čuli smo Rapsodiju u plavom, Georgea Gershwina u izvedbi Leonarda Bernsteina i simfonijskog orkestra Columbia. Za kraj emisije pripremili smo tango za klavir Isaka Albenisa u izvedbi pijanistice Esther Pineda.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Olja Knežević. Strada Fortunata. Peti dio.
2: U Zagrebu, na Trešnjevci, ležim na krevetu određenom za terapiju. Preko jastučnice bioenergetičar je zategao prekrivač od gaze i govori mi da zatvorim oči.
3: Tako. Zatvorite oči. Dišite slobodno. Još malo dublje. Malo dublje. Da. Tako. Pa to kod vas nije migrena. To su sinusi.
2: Ljudi koji nemaju migrenu misle to je glavobolja fragilnih, umjetnički nastrojenih. Sinusi su konkretni. Lakše ih je razumjeti. Teško je odoljeti soljenju pameti. Čak je i ženama to teško. Tu, na medicinskom jastuku, na pamet mi pade scena s jednom od londonskih majki iz sinove škole, koja je jednom rekla da od zelenog čaja postane depresivna. Zaboga, pa to je nemoguće. Šištale smo na tu ženu. Tako smo šištale toj ženi. Nikad čule. Depresija izazvana zelenim čajem. Kakve su to budalaštine? Nonsens! Nonsens! Žena koja je započela razgovor o zelenom čaju pocrvenjela je do korijena kose. Utonula u plišanu fotelju kafeterije u kojoj se htjela sakriti. Vraćena na postavke šestogodišnjakinje koja je uvijek posjednuta za stol s odraslima bila u krivu. Teško mi je to priznati sada, ali sam negodovanje predvodila upravo ja. U tom sam društvu o temi zelenog čaja, suplemenata i homeopatije bila preuzela ulogu svog sveznajućeg muža. Samo što ton nije bio njegov, nego lukavo utišan, pa žrtva ne zna je li ju se ugrizlo za srce ili ne. Želim pronaći kontakt te žene. Nazvati je i zamoliti da mi oprosti. Reći joj da sada znam da je, naravno, zeleni čaj njoj mogao izazvati što god ona kaže da joj izaziva. Da ona samu sebe najbolje poznaje. A da ja tad još ništa ni o sebi nisam znala. A kamoli o drugima. Samo sam glumatala kad bih za to dobila dopuštenje. Te da, evo, upravo mi se kristalizira ideja da sam možda pasivno-agresivna. I pitanje je li migrena posljedica te moje karakterne osobine?
3: U grču ste. Opustite se.
2: Opustite se. Kletva je bačena. Krv odmah pojuri, uzjogunjena prema vratnim žilama.
3: Zamislite se negdje gdje vas ništa ne može povrijediti. I zamrznite tu ugodnu sliku pred očima.
2: Sebe želim transportirati na provjereno i sigurno mjesto. U pličak dijela mora gdje sam najsretnije plivala. Sveti Stefan, Miločer, Pržno. I u ono vrijeme kad sam stomaka položenog na pijesak pličaka, naslonjena na laktove, zamišljala što me sve u životu čeka. Samo nek je veličanstveno, pa makar i uz suze i znoj. Sa mnom na plaži su naravno i moje drugarice. I ništa nas tada nije moglo povrijediti, jer bili smo tako gracilno mlade i život je izazovno vrcao iz nas. Ljudi to ne mogu trpjeti. Imaju potrebu to gaziti, velikom silinom, ubosti u centar toga, kao u zmiju, štapom. Ali uzalud im trud, mi smo imale jedna drugu. Imale smo more, ugrijani pjesak što iz tijela može isisati otrove. Imale smo napokon taj smijeh koji je ostale tjerao da spuštaju glavu u dlanove, pa pritišću dlanove na uši.
3: Tako. Samo se opustite.
2: Odjedanput mi, umjesto djevojaka i plaže moje mladosti, u misli dolječe majčin stan i sva gungula i veselje koje bi me u njemu svaki put dočekali. Moja braća, svi moji dragi za majčinim stolom, uz raštan.
4: A ček, jel živa ona kika što je na korzo izlazila bosa, a obučena i zalizana ka Nikola Tesla?
5: Kika elektrika.
6: Zvali su je kika elektrika zbog Nikole Tesla.
7: Ao, Megi, otreseš prašinu s ljudi ka slepih.
8: Jeste, stalno pitaš za neke ljude na koje su i njihove majke zaboravile.
5: Sjećate li se kad nas je pitala šta radi onaj mađo, što je prije 150 godina svoju baba tetku predstavlja ka Indijku, pa je ova pare uzimala ljudima kroz nekakve meditacije, mantre, masaže.
7: Ali izliječila pola grada, odišija sam.
5: Svi kazamađijani, oduševljeni. Ljudi se nisu bunili kad se otkrilo da mu je to baba tetka iz Murtovina, a ne iz Mumbaija.
7: Kad ih je izlječilo.
5: Megi nas je neki put, kad je ovako svratila iz čista mira, pitala za mađa.
7: Koga?
5: Mađa. Mi se raspitali, a mađo taman uhapšen u Lago di Como, kao jedan od Pink Pantera. Signore Maggio, lijepi vedar ka mjesec maj. Maggio, maj. Tako su ga tamo prozvali.
8: Ma koga prozvao? Sam se tako predstavljao. Vizitku ali, napravio.
6: Maggio.
7: Evo javim upravo, zamisli Megi kao da si znala, stvarno si vještica. Kiku odavno nitko nije vidio jer se udala za njemačkog milijardera, vlasnika poznate marke sokova.
8: Lažeš!
7: Ma, ako lažem, džavoli me raščepi.
5: A znaš onoga što je vas da izgleda napuvanka ovdje da je probita. Ti sad u Pariz strašan stan. Osmi arondisman.
7: Bio je Tarzo kod njega 100 puta.
5: Ubio ti se onaj što je ima fobiju od mraka. Pa je kod ulaza od zgrade palio 2 cigara da bi u mraku ta 2 žara izgledalo kada nije sam, no 2 momka ka idu i pušu.
9: Reke, ti pravi tenis.
6: Ne. Reket se ubio.
9: Ubio se.
8: Naguta se tableta. Zamisli. Pi tableta. Cijevu usta, brate, pa zar to nije ljepše?
3: Osjećam kako vam se sudaraju osjeti, emocije, misli, slike. Pozdravite ih i pustite da pođu svojim putem. Pozdravite ih i pustite.
2: U Zagrebu su migrene postale svakodnevne. Ovdje primjećujem uglavnom prepreke, ljudske manjkavosti i životne poraze. A bila sam se od te navike otkačila. Tu nitko od nas više ne boravi u dnevnoj sobi. Kroz nju se trudimo nečujno protrčati, ako baš moramo. Kao da smo miševi. I kao da su po tom prostoru u kojem se normalne obitelji rado okupljaju postavljene stupice. Djeci nosim hranu u njihove sobe. Govorim sinu.
4: U Boli se vraćamo obalama nekih rijeka. Ja, na primjer, nisam nikada ni slutila da će to biti obale Temze.
10: Da, sine, mama pati za Londonom, pati za Temzom. Moglo bi se pomisliti da je živjela u čamcu na rijeci. A ne u luksuznom stanu. Lako je njoj, lako je tako patiti za Londonom kad se pojma nema o realnosti života u tom gradu. I kako je to kad se u njemu mora ići na posao?
4: Dovde mi je više sranja oko toga da nisam išla na posao. Raspitala sam se kod nekih mojih prijateljica koje idu na posao i te su mi prijateljice rekle da je odlazak na posao precijenjen.

0: Muž već mjesec dana tamo gore u svojim odajama žubori dok govori. Stvara ugodan zvuk. Kao da nam, dok on s nekom dalekom i tuđom osobom razgovara telefonom, kroz stan protječe privatni izvor svježe vode. Nova ljubav. Taman kad sam se u potpunosti prepustila svojoj vrsti braka, kakav je takav je, to je moj brak, muž se zaljubio i sudbina mi je otkrila novu stazu. Kakvim korakom sada njome krenuti? Ne trčati, ali ni ne stajati u mjestu do ustajalosti. Dakle, požuriti polako. U Londonu sam bila Maggie koja piše roman na stranom jeziku, koja se usudi sve. Preseljenje u Zagreb vratilo me na postavke slične onima s početka braka. Bježim nakratko u rodni grad, da kod majke saberem misli.
1: I dalje mu se odmah javljaš na telefon.
0: Moram, kad sam mu ostavila djecu.
1: Ne moraš. Ostavila si djecu s ocem.
0: Ali slušaj me.
1: Nema, ali. On im je otac. Ne moraš da se javljaš.
0: Od majke bježim kod Ksenije.
2: Dođi, imam svega, sve ću ti dati. Imam biftek.
0: Ne jedem ja to.
2: Imam sve drugo, sve što voliš da jedeš, piješ, konzumiraš.
0: Kod Ksenije su nepoznati ljudi. Ostajem tamo do zore. Pijem, pušim, trujem se i istovremeno izbacujem otrov iz sebe dok nepoznatim ljudima pričam o sebi.
1: To je taj moj uvrnuti križ od braka. Križ od 24-karatnog zlata. Al težak poput jebenog mrtvog nosoroga.
0: Uhvati me strah za djecu, kojima se majka sad još opija i drogira, a oni, jadni, gdje su sada? Sami na svijetu, ako od njih ode i vitez otac. Nema nikog drugog tko bi došao spasiti, osim tog viteza. Već se idućeg dana ukrcam na prvi let prema vitezu i djeci. S jednog tripa u drugi. Jer tamo, u tom stanu, dočekuje me sablasna tišina. Svatko u svojoj sobi. Odem u kupaonu i ne izađem iz nje danima. Tako se čini. Poslije toga pišem. I to u kupaoni. Drugih spasitelja nema. I nikada ih neće ni biti. Ali to je u redu. Imam pisanje. To je blagoslov. Muž je negdje na ljubavnom sastanku. Ja u bademantilu pušim na terasi, na brdu. Oko mene je šuma i ambasade. Nema ljudi. Mogu do mile volje sjediti i pušiti. Razmišljam samo o tome da moram dobiti svoj stan. I neka bude u centru grada. Nisam za brda i šume. Ne još. Jest, u gradu koji nije tvoj, uvijek treba živjeti u centru. Na terasi izdaleka prepoznam zvuk približavanja vitezovog auta. Trčim prvo u kupaonu, pa u kuhinju, gdje se kao rijetko kada radosno bacam na pravljenje hrane. Poput vrijedne i poštene buduće bivše žene, koju, ako ima i mrvicu morala, budući bivši muž treba izdržavati do kraja života. Jer sve je to ona davno otplatila. Jednoga nam dana procuri plinski bojler. Bojler je naš cycle breaker. Prvi je odustao od nas. U dva se koraka nađem u hodniku. Zagackam po vodi koja se brzo širi preko parketa. Zgrabim gomilu debelih ručnika i prostrem ih preko lokvi u hodniku. Onda zazovem muža da siđe iz svojih odaja i pozove vodoinstalatera. Evo ga. Sišao je. Uzeo telefon, Sjeo na sofu s koje je mogao gledati u mene dok mijenjam natopljene ručnike. Predobro ga poznajem. Ne moram ga ni pogledati da znam što misli.
3: Baksuz, baksuz, baksuz, baksuz. U stan mi je s tim svojim defetističkim stavom dozvala kvarenje aparata i poplavu. Gle samo kakva je. Gle, vidje. Neuredna, stara, stopljena s tim mokrim ručnicima, nespretna čak i s njima. Šta će mi ona u životu? Što će mi ona u životu? Ona ne zna ni kuhati ko prava žena. U sve trpa vegetu koju je u stvari obojena kuhinska sola. Ne donosi mi nikakvu korist, nikakvu sreću, naprotiv. Čini mi se da se osjećam nesretnim, starim, zarobljenim. Ona je samo neka osoba iz moje prošlosti od koje se ja moram rastati prije nego što me otruje. Da, tako je, tako je. Tako je, neću ja samo sanirati protočni bojler. Počet ću od bojlera, a onda ću sve staro zamijeniti novim i kupit ću toj staroj ženi stan. Samo da što prije ode.
0: A onda ga čujem da zove vodoinstalatera. Dala sam si oduška s bojama i materijalima u svom stanu. Prijateljica koja je mom bivšem mužu vidjela tarot kartu Mađioničara kao jednu od životnih arkana, meni sada vidi da mi do 60. godine stoji obješeni čovjek.
4: I, evo, obješeni čovjek. Sam ti rekla, znači do 60. nemaš izbora, sjedi doma, piši. Nemoj tražiti posao uopće, ti ćeš biti uspješna samo u nečemu čemu si jako dugo posvećena, a to je jedino pisanje. Tu ti je sve dopušteno i možeš, pazi, ti možeš potpuno poludjeti u tome. Pa tako i napravi, poludi. Obješeni će te podržati.
0: Bilo bi dobro da barem stvarno mogu pisati, kao što pišu pravi pisci. Obriju sebi glavu i obrve i nikud ne izlaze. Samo sjede ili leže i po cijele dane pišu. Ne uspijevam pisati. Za pisanje, pa i za razmišljanje o pisanju, potrebna je prisutnost, lucidnost.
2: Tako ti je to kada je žena sama na svojoj litici. Hladno i pusto. Duvaju strašni vjetrovi. Nađi tamo nekoga. Izlaziš li uopšte?
5: Od muškaraca srijećem samo majstore. To je moj klub obožavatelja. A članovi su najviše moleri, zatim vodoinstalateri.
2: Ti kao da si se jučer rodila. Zabila si se u te svoje knjige, u njih se kriješ, čitaš i pišeš, ne kapiraš da ulica prekaljuje ljude u čudovišta. Vraćaj se ovamo prije no što te pojede čamotinja.
0: Bivši je muž došao u obilazak stana.
3: Došao sam ti čestitati. Ne u obilazak, kao da sam tamničar, premda da si nastavila druženje s ljudima iz tetkinog stana, ko zna, ne bi bio tamničar, nego bi te morao tamničara spašavati.
0: Sve je saznao. Sve o mojim tiradama kod tetke Ksenije, pred raznim ljudima. Sva sreća da smo se bili rastali.
3: Mogla si mi odmah sve ispričati, kunem ti se, sve bi razumio. Ma u redu je to. Kao što je rekao onaj londonski terapeut, mi smo normalni ljudi. Evo, možda nam je samo ovo bilo i potrebno, da živimo odvojeno. Da se sve to pročisti. Trebalo je to još mnogo ranije da uradim. Da ti kupim stan. Baš si ga lijepo uredila. Evo, to si ti. To, sad te bolje vidim. Znaš da sam bio protiv ovog Lubarnika, ali evo, htjela si centar. Hvala Bogu, preživjeli ste potres. Nećemo sad o tome.
0: Nekoliko trenutaka u tišini promatra, razgleda stan. Toliko godina, toliko gradova i stanova. Mi stalno skupa, upućeni jedno na drugo, a nikad mirnog trena da se stvarno pogledamo. Jedno smo drugom došli takvi kakvi smo u tom trenu bili. I to je ostalo. Nismo tražili savjet, pomoć. On je tražio priznanje,
5: a ja dugo nisam ni znala što tražim. Ali evo, došao mi je u posjet, donio mi parfem, bocu šampanjca, vitamin D u visokim dozama, B12 za energiju, Fluimukan protiv kašlja, ako se kašalj pojavi, neku američku skupu i misterioznu kombinaciju suplemenata za mozak, glogove kapi za srce, glutation za čišćenje jetre, Sumamed za svaki slučaj. Uvijek je znao pogoditi poklone.
3: Dobro bi ti došli i oni ladičari, oni koji su ostali kod mene, ona dva ovalna. Poslaću ih po majstorima koji mi renoviraju stan i pokaži im sve što ti je po stanu oštećeno od potresa, sve će ti oni srediti. Koja si ti sretnica? Blago tebi dok sam ti ja živ.
5: Poslao mi je i obećane ladičare i majstore. Dok mladi majstor unosi ladičar, otvara se jedna ladica i iz nje ispadaju papirići. Pažljivo pohranjeni, tko zna kad. Moj je rukopis na baš svakom ispalom listiću. Ponekad krupan i smiren, ponekad sitan, nečitak. Francuski ovčji jogurt, pečurke, čija, vlažne maramice, proteinsko nešto healthy, zomig, istražiti mantre i posne sarme s orasima. Gradovi su napravljeni od ljudskog mesa, ne od betona. Prvi jezik imigranta je tišina. Ladice se same otvaraju i oslobađaju viška. Ljudi se teško odriču tih glupih sitnica iz ladica. Majstori to dobro znaju. Visoki se ladičar zaljulja i ne prestaje se klatiti. Zveckaju lusteri, knjige, čaše. Opet potres. Iz ladice na vrhu ispada crno-bijela fotografija, napravljena kad sam imala 17 godina. Gledam u tu sliku na podu, dok se stan trese. U sliku koju sam trebala gledati još prije 10 godina, kako mi je bila poručila moja bjeloruska baka, preko vidovnjakinje. Zagledaj se u tu sliku. Sjeti se kakva je bila ta djevojka. Budi opet takva. Ta djevojka sa slike nema pojma što nas je u međuvremenu snašlo. Ona se radovala svojoj budućoj ekstremnoj sudbini. A meni je danas zanimljivija jedna nedjelja provedena u kući s obitelji čiji se članovi tajno bore, svaki sa svojim demonima. Dok se na tihoj vatri u kipućoj vodi vrte i sudaraju goveđe kosti. O tome treba pisati. O tim demonima. Za takvo pisanje treba imati hrabrosti. Imati hrabrosti postati art monster. Kreativno čudovište. Ali još uvijek se bojimo da ćemo muškarcima biti preglasne, groteskne, agresivne. Još uvijek ne znamo biti art zen majstor izvana, a art monster samo unutra. Dok vičemo, muškarci nas ne slušaju i stiže nas kazna. Od Eve do danas razlika je samo u vrsti, intenzitetu kazne. Prije ili poslije spotaknut ćemo se okolica u hodniku, vreće s hranom, deterđente, šerpe, lonce, preljub, ovrhu, o vlastito tijelo dok se klati na estrogenskoj litici, onemoćale roditelje, naše i tuđe, onemoćale vlastite noge, o druge žene, čak i one koje nas hoće podržati. Podrška se rasprši pred nevidljivom tvrđavom. Kako nešto nevidljivo može imati toliku moć? Odlučili smo saznati odgovor na to pitanje. Penjemo se uz nevidljive ljestve, u nadi da ćemo preskočiti nevidljive zidove, ući u nevidljivu tvrđavu.
0: Unutra smo. Osjećamo njezino energetsko polje. Mijenjamo se. Na bolje. Na gore. Fluidne smo. Na vrhu. Na dnu. Bijesne smo. Opasne. Brkate. Stare. Nezadovoljne. Umorne. U jednom trenu primijetimo da umjesto nagrade, mape ili barem pravilnika o ponašanju, u ruci držimo dijagnozu. Nismo pazile. Netko nam ju je strpao u šaku. Da vidimo što će od nas ostati. Krčak ide na vodu dok se ne razbije. Treba pisati takvim rečenicama. Ne vrijedi. Opet se pisalo o braku, prijateljicama, nespretnom kuhanju. Umanjiti onda sebe. Barem tu nedeljnu juhu opisati kao siromašnu. Kao klin čorbu. U nju ubaciti tuđe ljudske kosti, traume. Začiniti postapokaliptičnim elementima i još nekim modernim začinima. Hoće li biti dovoljno? Hoće li to biti dovoljno? Majstori su već počistili čitav lom. Osim malo slomljenog stakla oko moje fotografije, kojoj nisu prilazili, shvatili su da se između mene i nje nešto događa. Nisu to htjeli prekidati. Iz ostataka stakla izbavim crno-bijelu fotografiju. Ubacim je u torbu s već spakiranim stvarima za hitna napuštanja kuća i stanova u kojima nikada nismo ni živjeli. Što mi je sada jasno kao dan. Potpuno logično. Prihvatljivo. I u skladu s mojom žilom kucavicom. Mojom cestom sreće.
6: U današnjoj emisiji slušali ste peti dio romana Strada Fortunata, Olje Knežević. Režirala i za radio adaptirala Hana Veček. Igrali su Petra Svrtan, Dado Ćosić, Gordana Gađić, Doris Šarić-Kukuljica, Frano Mašković, Zoran Čubrilo, Nikolina Prkačin i Maja Posavec. Tonmajstor Tomislav Šamec. Glazbeni dramaturg Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija. 2025. godina.
7: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Dobro vam jutro i dobrodošli u još jednu filmomaniju. Ja sam Josip Grozdanić, a u današnjoj emisiji govorimo o dvama recentnim i vrlo intrigantnim domaćim dokumentarnim filmovima. U prvom slučaju riječ je o doksu Najbolji profesor filma na svijetu, autorice Vide Žagar, njezinom diplomskom radu koji je u određenoj mjeri i autobiografsko ostvarenje. Kao studenticu filma na sveučilištu Vern, Vidu Žagar i njezine kolegice i kolege za sedmu umjetnost ponajviše je zainteresirao profesor Krešimir Mikić. Kao diplomirani snimatelj, Mikić je znao kako na mlade osobe prenijeti strast i ljubav prema filmu. Zahvaljujući njemu, oni su se redom doslovce zaljubili u čaroliju pokretnih slika. Nažalost, to je samo dio priče o profesoru Mikiću. Pokazalo se da je samoproglašeni najbolji profesor filma na svijetu, koji je tvrdio da je član Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti, da je jedini Hrvat koji glasuje za Oscara i da je blizak prijatelj Clinta Eastwooda, Stevena Spielberga i Martina Scorsesea, zapravo obični lažljivac i varalica. Mikićeva taština bila bi manji problem da njegove prijevare nisu postale mnogo zločurnije, uključujući i lažno oboljevanje od leukemije i prikupljanje novca za navodno eksperimentalno liječenje u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon što se suočila s istinom o omiljenom profesoru, Vida Žagar je o svemu odlučila snimiti dokumentarac, a mi s njom razgovaramo o tome kako je on nastao. Drugi doks o kojem ćemo govoriti je i tako još jedan scenaristice i redateljice Karle Jelić. Tijekom studija na Zagrebačkoj akademiji dramskih umjetnosti ona je bila izložena spolnom i rodnom uznemiravanju od strane nekih profesora. Kad je shvatila da je tek jedna u nizu studentica i ponekog studenta koji su doživjeli slično, Karla Jelić se uključila u djelovanje aktivističkih pokreta Nisam tražila i Škandal. A onda je, potaknuta i slučajem seksualnog uznemiravanja svoje kolegice Vide Skerk, zaključila da sve to mora ostati zabilježeno u dokumentarnom filmu. O radu na filmu i tako još jedna i okolnostima njegova nastanka popričat ćemo s njegovom autoricom Karlom Jelić. No, o tome ćemo govoriti u drugom dijelu emisije, a u prvom je naša sugovornica Vida Žagar, scenaristica i redateljica dokumentarnog filma Najbolji profesor filma na svijetu. Film je zapravo vaš diplomski rad na studiju filmske i televizijske produkcije i režije na sveučilištu Vern. Mentor vam je bio Nebojša Stjepčević. Možete li nam ukratko opisati okolnosti nastanka filma?
1: Meni je nekakva intencija bila sigurno raditi dokumentarni film kao diplomski. E sad, neki ustaljeni stav industrije, pa onda shodno i mog fakulteta, je da su dokumentarni filmovi jednostavnija i jeftinija forma, o čemu bi se moglo raspravljati. Ali zbog toga je bilo uvjetovano da to mora biti malo duži film, ne može biti klasični kratkometražni dokumentarac. I onda sam zapravo sa profesorom Sljepčevićem raspravljala koja tema bi mogla ispuniti nekako duže trajanje. I tu se prirodno nametnula priča o profesoru Krešimiru Mikiću, jer je to nešto što je mene i kopkalo nakon svih tih godina, ono tamo od početkom 2020. je taj slučaj bio kroz medije koliko toliko razriješen, ali ostalo je to veliko pitanje kako netko 40 godina može kompletno lažnu sliku o sebi plasirati u javnost i proći neopaženo, i to je neka bila motivacija iza ovog filma. Tako da čim sam to spomenula profesoru Sljepčeviću, nekako se odmah smo se zagrijali i on i ja za tu temu. Ja sam raspisala u nekom obliku eseja cijeli taj slučaj koji se događao između nas dvoje, i onda smo profesor i ja tu stavili neki koncept na papir.
0: Premijera filma bila je na festivalu Cinehil prošlog ljeta. Osvojio je drugu nagradu publike iza mirotvorca Ivana Ramljaka. Kasnije je prikazan na Liburnija film festivalu i na Danima hrvatskog filma u Karlovcu. Kakve su bile reakcije publike? Možda komentari?
1: Pa reakcije publike su bile jako dobre, mi smo stvarno bili jako sretni. U Fužinama na Cinehilu se tražila ono stolica više, baš smo bili emotivni kad je film trebao krenuti imati premijeru, jer su počeli volonteri nositi nove stolice u dvoranu. I načelno ono, zeza me uvijek moja ekipa, kao na Cinehilu je bilo puno mojeg društva, pa su se oni potrudili da atmosfera nakon filma bude vesela, ali evo, ja sam nakon premijere jedno 3 sata samo pričala sa ljudima koji su mi dolazili, i na svakoj projekciji ono što je strašno interesantno je da dođu bivši studenti, od njih mnogo njih koji su bili prevareni također, i nekako imam dojam da činjenica da smo mi izašli na ovaj nekakav javni način, prilično intimno i detaljno sa tom pričom van, potaklo je ljude koji su jako, jako dugo šutili

0: je zapravo to bilo onako strašno nešto što me zadivilo kod njega, plus on je stvarno se užasno angažirao oko svega što smo mi radili, dakle i na drugim kolegijima smo imali neke vježbe, snimanja, slično, i on bi se zainteresirao kako nam to ide, htio bi to vidjeti, htio bi to prokomentirati. Onda na drugom semestru, kad ga više nismo imali na redovnoj nastavi, smo mi radili taj jedan filmić ovako van fakultetskih obaveza, kao ekipa smo se skupili, pitali ga hoće li nam to mentorirati, on se nalazio s nama jedanput tjedno van svog radnog vremena, redovno se mailo s nama oko toga, pomagao nam riješiti neke lokacije koje mi tad još nismo znali, tako da kad ono, imate 18-19 godina, brucu ste filmskog fakulteta, tad vam je film prioritet u životu, pa onda 10 praznih mjesta i sve ostalo, i pojavi se neko ko direktno utječe na napredak u onome što vam je u tom trenutku najbitnije, instant stekne povjerenje koje je ono, neizbrisivo u tom trenutku.
1: On je dakle, bez obzira na sve, ipak u vas i vaše kolegice i kolege usadio ljubav prema filmu, usadio je strast, entuzijazam, tako je prikazano i u filmu, u ostalom, može se reći da je ipak napravio nešto pozitivno.
0: Pa da, zato meni ono, nazivati njega antagonistom ovog filma nije nužno točno, jer...
1: Možda je vaš odnos ambivalentan, recimo bi se mogao na...
0: Pa sigurno neku mjeru jest. Pričali smo puno mi između sebe, kolege, kao je li činjenica što se sve desilo nakon mijenja činjenicu da nas je on ipak filmski odgojio i postavio nas na noge i neki put nam otvorio ka dalje karijeri i životu. I jako visi, kao ima kolega koji kažu da, apsolutno, to mijenja sve, kao meni on gubi bilo kakav kredibilitet nakon toga svega, ima onih koji kažu da ne, da to potpuno mogu odvojiti. Ja sam negdje između, mislim da mogu djelomično odvojiti ono što meni je komično, možda tragikomično oko ovoga svega, je zapravo da film koji sam ja napravila, o njemu se bazira na znanju koje je meni prenio, tako da tu sigurno postoji nešto. Ono što je kod njega definitivna istina je to da je ogromni filmofil, da je jako nagledan čovjek i da je svoj profesorski posao, isključivo ako se držimo strogo profesorskih okvira, jako dobro radio. I sad meni je tu i žao jer nekako imam dojam da sve što se desilo nakon ne znam zašto mu je trebalo, jer on je u, kažem, okvirima tog nekakvog obrazovanja stvarno bio izvrstan predavač. Tako da, evo, ne mogu reći jel mi činjenice koje su se desile nakon mijenjaju taj stav ili ne, ali definitivno bez obzira na sve ćemo biti zahvalni na znanju koje mi je u tom trenutku prenio.
1: Kad govorimo o filmu, kako ste se i kad vi inače ozbiljnije zarazili sedmom umjetnošću? Ja recimo kao klinac nisam propuštao nijedan film u šibenskim kinima.
0: Pa kod mene je to, mislim, ne znam je li to bilo naopako ili prirodno, ali ja sam počela se još u osnovnoj školi aktivno baviti fotografijom i onda sam upisala tu srednju školu za medijskog tehničara i bila mi je ideja da ću to ići dalje u smjeru fotografije. Dakle, mene ni snimanje, film uopće nisu zanimali. Dok nisam, mislim da to je bio drugi razred srednje škole, upoznala Matiju Benića, ujedno montažera ovog filma, koji je tad već naveliko snimao filmove, imao je stotinjak, ono, od malena je snimao neke amaterske gluposti i jako je bio u filmu. I njemu su se svidjeli moji fotografski radovi i pitao me da li bi mu htjela pomoć nekad tu i tamo nešto snimati. Ja sam se dosta nečkala oko toga. I onda me zvao na jedno snimanje koje je radio sa jednom glumicom, sam, niko drugi nije bio uključen u proces, na Varaždinsko groblje, pod krinkom da ja samo dođem vidjeti kako to izgleda. I došla sam tamo i on mi samo uvalio kameru u ruke i bio snimaj. Ja sam bila kao, kako misliš snimaj? Ne, snimaj. I od onda je zapravo ta neka suradnja naša počela, tako da mi je to otvorilo vrata ka filmu, pa sam nešto sitno režirala u srednjoj školi sama. Ali nekako, kod mene je specifično to što nisam nikad bila, preskočila me ona faza čistog filmofilstva, gdje si ono, samo filmofil i samo gledaš filmove svaki dan, nego sam nekako odmah počela raditi. I onda sam shvatila tek na faksu da imam onako neke poštene zaostatke koje onda konstantno nadoknađujem još sad kroz studij, nekakvu filmsku lektiru. Ali da, nekako onda sam nakon srednje škole htjela upisati režiju na akademiji. Jako sam sretna što to nije uspjelo, kao jer sam tek onda kad sam upisala Vern, koji pruža neku puno širu sliku, prođeš zapravo sve neke faze filmske produkcije, prođeš sve sektore na setu. Tek sam tad shvatila da zapravo režija čista režija, naročito igranog filma, nije nešto u čemu se ja vidim. Tako da mi je zapravo ta širina koju sam dobila na Vernu pomogla da se neke druge stvari otkrijem i da se zapravo u smjeru produkcije više usmjeravam.
1: U prvom dijelu filma gledamo isječke iz Mikićevih predavanja, gostovanja u televizijskim programima. Iz tih isječaka može se shvatiti kako je stjecao naklonost studenata i gledatelja, doimao se iskrenim, otkrivao neke navodno istinite detalje iz privatnog života. Pretpostavljam da je zbog toga suočavanje s istinom kasnije bilo još teže.
0: I da i ne. Mislim, kad se to sve razotkrilo, što se razotkrilo, definitivno je bio onako potreban jedan period od par mjeseci, možda i godinu dana. Da. To se dešavalo kad sam ja imala 20 godina. I tako suočavanje sa nekakvim istinom ti dosta promijeni pogled na svijet i društvo i za 180 te zarotira. Tako da... Meni je ono retroaktivno kad to sve promatram sa ono pameću koju imam danas, koju nisam imala tada, takve stvari bi mi danas bile alarmantne, koje su mi se tad činile kao on ima povjerenja prema nama pa nam dijeli takve stvari, a zapravo danas gledajući na to bi se zabrinula da bi neki profesor takve detalje o svom životu dijeli. Tako da je definitivno bilo malo onako teško, ne želim reći traumatično, zato što nekako imam dojam da mi je to iskustvo dalo jednu takvu životnu lekciju koju mnogo ljudi ne dobije tako rano u životu, da sam na njoj nekako strašno zahvalna. I definitivno danas tu gdje jesam se osjećam puno bolje, isključivo zbog toga što sam te neke stvari prošla tako rano. Tako da ono, ali da mu je davalo neku vrstu kredibiliteta, sigurno je. On je cijelo vrijeme ono, htio biti prijatelj s nama na papiru i to je postizao na taj način.
1: Mikić je za sebe tvrdio da ne samo da je proglašen najboljim profesorom filma na svijetu, nego i da je član Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti. Da je stalni gostujući predavač na UCLA u Los Angelesu, da su mu dobri prijatelji Clint Eastwood, Jack Nicholson i Martin Scorsese, između ostalih. Kako je vama i vašim kolegicama i kolegama, i prijateljicama i prijateljima, nekako, kako se bilo suočiti sa spoznajom da su sve to bile laži?
0: E pa, zato ja mislim da ovaj film nije o Krešimiru Mikiću, jer to da je on najbolji profesor filma na svijetu i da ima ta prijateljstva koja ima i doktorate koja ima, to nije nešto što je tvrdio samo on. To je nešto što je tvrdila i zajednica.
1: Akademska
0: zajednica, naša filmska scena. To su se informacije mogle naći ne samo u medijima tipa na HRT-u ili tako nešto, nego ono, njegova biografija je bila objavljena na stranici Hrvatskog filmskog saveza. Dakle, to je nešto što je njemu davalo kredibilitet van onoga što on sam priča. I ti, ako se i u tom trenutku zapitaš jesu li to nekakve prevelike titule za jednog ono prosječnog Hrvata koji radi na fakultetu, proguglaš, nađeš to na nekakvim ozbiljnim izvorima, nije da čitaš žutu štampu i potvrđuješ to što on govori. Jako puno se pričalo nakon što je film izašao o medijima, uloga medija, koliko se tu mediji krivi za to sve skupa. Definitivno postoji jedna odgovornost medija u tome svemu, ali ja baš znam, ono već imamo ošće da se ponavljam ko papiga, ali na neki način više mogu razumjeti novinara koji možda se ne bavi ovim poslom, nije u filmu, ne zna kako funkcionira članstvo u Američkoj akademiji, dođe na posao, morate dan zaraditi za kruh i otići doma svoje obitelji i napiše nekakvu glupost. I ne opravdavam to, ne mislim da je to ispravan način rada, ali mogu razumjeti kako se to dogodi. Mene to više brine u ljudi koji znaju kako funkcionira članstvo u Američkoj akademiji, kao već su duže u tim krugovima, znaju kako filmska industrija kao tako funkcionira, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. I vide tako nešto, nasmiju se i dalje sa svojim danom. To mislim da je puno problematičnije, jer mislim da smo odgovorni reagirati kad znamo da nešto nije kako se čini da je. Naročito kad je u pitanju osoba koja redovno radi sa jako mladim ljudima. Tako da...
1: Kao da su neki šutili, a trebali su u određenim trenucima biti itekako glasni i reći ne, to je laž, to nije istina jednostavno.
0: Da, ja definitivno mislim da jesu. I kao, ono, to je nekako, ono, mi šutnjom štitimo sebe i zapravo, ono, stavljamo sebe u neku poziciju gdje se osjećamo sigurnije, ali na taj način ugrožavamo druge.
1: Kao da se ide liniju manjeg otpora gdje se ne bi smjelo ići.
0: Da, da, definitivno. Mislim, to je ono stara priča. Ljudi kažu stara hrvatska priča, ja mislim da ne. Mislim da je to stara ljudska priča, to nema veze sa Hrvatskom. Uvijek ćemo, ono, ako ne mislimo da mi možemo na neki način biti oštećeni, radije ćemo šutiti nego se miješati u nešto što nije naše.

0: vaša, rekao bih, najvažnija sugovornica u filmu je ujedno i vaša majka, Martina Lipovac. Ona je bila jedna od prvih koji su počeli otkrivati da o Mikiću zapravo na internetu nema provjerljivih podataka. Razgovor s njom je dodatno emotivan, što je realno i logično. Koliko vam je rad na filmu općenito bio izazovan na toj osobnoj razini?
1: Zasigurno je. Miješanje obiteljskog i, ajmo reći, poslovnog u ovom kontekstu je uvijek strašno zahtjevno. Postavljeno mi je bilo pitanje koliko mi se teško bilo izložiti ovim filmom. Ja ne mislim da sam se ja izložila ovim filmom. Ja sam birala svaki kadar i svaki ton koji će završiti na kraju na tom platnu. Znači, ja stvaram lik neki sebe koji će biti prezentiran publici. Puno je veća odgovornost izložiti sve druge ljude koji nemaju utjecaja na to, koji će njihov ono kut biti u filmu, koja će njihova rečenica biti izabrana. Tako da s te strane jesam osjećala neku veliku odgovornost, a uz to, naravno, ono, drugačije je kad je to odnos majke i kćeri. Nama konkretno snimiti taj razgovor nije bilo nešto posebno zahtjevno, mislim, u smislu da nas dvije bi sjela na terasi i pričala 4 sata i inače u životu, pa je ovo samo bilo snimljeno jedanput. Bilo je dosta zahtjevno definitivno mojoj majci, jer je nekako te sve stvari već pospremila u životu i kao ono 3 mjeseca vrlo intenzivne borbe je stavila u ladicu i nastavila dalje i sad je morala za potrebe ovog filma to zapravo sve opet iskapat. Tako da s te strane je bilo emotivno, ali definitivno je bilo najteže u procesu montaže filma, gdje ti sad kao predateljica i kao kćer moraš stalno vagat. Ja znam da ja njoj ne mogu pokazati svaku verziju filma jer će stvoriti krivi dojam. Moram joj pokazati neku verziju koja već je uobličena u nešto. Nju naravno jako zanima kako nam to ide. Onda je to bila dugo borba i kad smo napokon došli do nekog polu završenog šnita koji je mogao biti, ono, mogu se pokazivati ljudima da dobijemo neke komentare, ja sam to njoj poslala, znači ne znam koja od nas dvije imala veći teret na leđima i od tih sljedećih sat i pol ja samo čekam i ona pogleda i kaže ajme, meni je ovo odlično, pao mi je kamen sa srca, ja kao uf, super, ok. Jer da je ona rekla da nešto ne valja, definitivno bi se išlo iz početka, jer kao to je prevelika odgovornost, plus prisutna je u mom radu još od malena i nekako ju svačam kao jednog od većih kritičara u svom životu, pa onda zapravo sa dvije fronte bi mogla napast. Tako da evo, ali na kraju je završeno jako, jako dobro.
0: Profesor Mikić je dakle falsificirao gotovo čitavu svoju profesionalnu biografiju, jednim dijelom i privatnu. Na kraju je teško reći što je od onoga što je desetljećima govorio o sebi bila istina, a što je izmišljotina ili laž. Je li vam takav kontekst predstavljao problem u radu na filmu? To što se zapravo ni za što niste mogli uhvatiti, odnosno ni za što konkretno i pouzdano niste mogli uhvatiti kao za neku činjenicu ili podatak?
1: Zasigurno je. Bilo je dosta kompleksno. Mislim, to je već bilo kompleksno i u fazi ono krajem 2019. 2020. kad je moja majka to istraživala i zapravo pripremala taj članak za novinare. Jer do nekih informacija se jako teško može doći. Ti danas kao privatna osoba nemaš pravo provjeravati tuđe diplome i tražiti fakultet da se na po tom pitanju nekako iznesem neku tvrdnju. Ono što je nama bilo nekako ono, nije poanta ovog filma, nije motivacija iza ovog filma bila neka osveta, razotkrivanje nečega što nije razotkriveno, s obzirom da je kao većina toga već bila dostupna javnosti u tom trenutku. Motivacija je bila primarno postaviti pitanje, ok, kako i zašto do ovoga dolazi. Tako da nama je bilo u interesu da koristimo javno dostupne informacije, znači da ne koristimo neke tračeve, neke seoske priče koje ne možemo potvrditi, koje smo čuli, hvala Bogu, puno. I naravno osobna iskustva ljudi koji su stali pred kameru, anonimno ili neanonimno. Nekako i u tom istraživanju, tad kad se to sve događalo, smo išli na princip, ok, znači postoji informacija da je on član Američke akademije, mi ne možemo dokazati da nije, ali ne možemo dokazati ni da je. I to je to. To je ono što mi možemo reći, a onda dalje neka gledatelj zaključi sam u kontekstu cijele priče šta mu ima više smisla. Zato ovo nije neki ono linč, nismo išli vilama i bakljama srušiti sliku o nekome u društvu, nego je baš bilo to, ono kao, evo vam sve informacije koje do kojih smo mi mogli doći, a dalje vi zaključite sami. Tako da je ono, jako puno toga što smo rekli ide i direktno iz njegovih usta, da li ono, kroz one voice-overe koje smo radili, da li kroz stvarno materijale s njegovih predavanja. I to je isto, evo, mi smo to pustili u eter, a sad dalje tko će to kako primiti na njemu, mi ni u jednom trenutku ništa ne možemo tvrditi osim našeg iskustva koje je činjenično stanje.
0: U filmu sudjeluje nekoliko vaših kolegica i kolega, Sverna, prijateljica i prijatelja, vjerujem. Oni također iznose svoja razmišljanja i stavove o Mikiću, to kako ih je i čime nekad kupovao, ali i kako su se razočarali u njemu. Jesu li rado pristali na suradnju?
1: Pa da, kolege i prijatelji koji su sa mnom studirali, čak i neki koji nisu bili moja generacija, s obzirom da smo mi na studiju stvarno puno surađivali na raznim projektima i međusobno si pomagali kad god je nekome nešto trebalo. Mislim da ne postoji pozicija na setu koju nisam u nekom trenutku studija isprobala. Plus bili su stvarno blisko ono, uključeni u tu priču kad se događala. Nisu se nečekali nimalo praktički. Ono, znali su zašto to radimo, zašto je to važno. Čak ono, kolegica Dora je ono, jako dobro shvatila naš koncept činova i tome da u prvom činu pričamo samo neke afirmativne stvari o profesoru, a onda u drugom krećemo sa zapravo dramom. I onda jako pazila, ko glumica se pripremila za ta dva intervjua, da ništa ne kaže što je laž, apsolutno sve kaže istinu, ali da pokuša maksimalno oblikovati svoje riječi za ono što mi želimo snimiti. Tako da su se jako potrudili. I čak više kolega od njih, konkretno dvoje, Dore i Borne, koji su u filmu toliko zastupljeni, je bilo raspoloženo sudjelovati. Mene tu više muče ljudi koji nisu moje kolege zapravo, s kojima jesam pričala i znam da znaju stvari i znam da bi mi mogli reći u kameru neke stvari koje su mene tu dosta presudne, koje bi služile kao neka, ajmo reći, uloga dokaza o tome svemu, ali ne žele se miješati u to i nisu htjeli stati pred kameru. A jednostavno ispuniti film isključivo sa mojim kolegama s generacije nije imalo smisla, jer ćemo svi reći istu stvar, jer smo svi prošli kroz isto iskustvo. Tako da se tu ta neka borba dešavala.
0: Istina se počela otkrivati nakon što je Mikić na svom profilu na Facebooku objavio apel da mu je potrebna financijska pomoć za liječenje leukemije. U filmu je to točka preokreta, svojevrsni klimaks, dramski klimaks dakako, i nakon toga uvjetno rečeno kreće razrješenje nekakve drame, odnosno drama se s jedne strane produbljuje, ali se s druge strane razrješava postupno. To ste riješili tako da se veliki broj reakcija na taj njegov apel može pročitati u filmskoj slici. Zbog čega ste izabrali takav način koji mi se inače čini praktičnim efektom?
1: Pa primarno smo to koristili zato što je neizbježno internet jedan karakter ove cijele priče. Da nije bilo interneta, ne bi mi nikad ni posumnjali to sve što se događalo i da nisu ti negativni komentari krenuli, ništa ne bi potaklo moju majku da krene istraživati tu priču. Na temu nečega što smo već spomenuli, meni je zanimljivo da je majka rekla u jednom slučaju, da u jednom trenutku, da joj je interesantno da mi nismo nikad dali novce za muzej filma. Kad je ta vijest o leukemiji došla, ona se ne bi osjećala kao da ima pravo kopati po nečijem životu i vjerojatno bi to pustila i možda dan danas više ne bi, još uvijek ne bi znala za te sve stvari. Tako da nekako činjenica da su njezine novce bili isto u rukama tog čovjeka je njoj davalo ono, kredibilitet da smije se miješati u tu priču i zapravo potaknuti tu istragu. A korištenje tih komentara nam je bilo jako važno zato što, kao što sam rekla, ovo nije u mojem viđenju toliko film o profesoru Mikiću koliko je film o društvu i kako društvo reagira na ovakve slučajeve, koliko se usudi šutit, koliko se ne usudi šutit. Ono što internet napravi u današnjem dobu je to da nam je dao mogućnost anonimnog glasa koji je onda ključen u ovakvim trenucima, jer većina tih komentara koje ste mogli vidjeti u filmu su komentari iza nekih nadimaka bez pravog imena i prezimena. I onda je bio proces naći takve komentare i se javljati tim ljudima i moliti ih da detaljnije objasne što znaju ili što su čuli. Tako da je taj postupak ono bio nekako važan i da se prikaže društvo i da se prikaže internet na neki način. A sama sekvenca mene koja hodam kroz te komentare je definitivno bila ono prikazivanje tih, ajmo reći, 2-3 dana dok je to sve krenulo, kad sam ja stvarno živjela u jednom međuprostoru između toga šta je istina, šta je fantazija. Jer ono, s jedne strane možda si napravio ogromnu grešku, ogromnu, a s druge strane možda stvarno tu postoji bolestan čovjek koji sad će umreti zbog toga što si ti povjerovao selu. Jako je to bilo zbunjujuće i ono stresno, tako da je nekako taj postupak ispisivanja tih komentara po slici bio i način da prikažemo to stanje.
0: Veliki dio Mikićevih tvrdnji o samom sebi, od nekih detalja iz djetinjstva do priča o hollywoodskim prijateljstvima i vezama, o ugledu i poštovanju koje ima kod velikih imena i svijeta filma, to je prikazano i kroz animirane segmente. Uz njih čujemo i glas koji simulira Mikićev glas u ofu. Jel? Zašto ste izabrali takav pristup koji je opet također efektan?
1: Montažeri, ja, Matija, ja, smo nakon jedno, pa sigurno 8 mjeseci montaže, možda i više, imali je nekakvu strukturu filma, ali strašno nas je mučilo što nam je u tome svemu nedostajao upravo Mikić. Nekako sve što je gledatelj u filmu mogao doživjeti bilo iz naših riječi. Kako sam i rekla, internet tu ima veliku...
0: Iz njegovih mailova koji ste razminjivali.
1: Da, da, kako internet ima tu veliku ulogu u cijeloj ovoj priči, a film ne trpi puno teksta i kao mi smo stvarno i te komentare i neke poruke i svašta nešto pokušavali plasirati u taj film kroz tekst. I sad još dodavati teksta, to stvarno bi se film pretvorio u ono pripovjetku. I onda smo u nekom trenutku razmišljali kako možemo tu Mikića više dočarati i približiti ga publici bez da konstruiramo lika koji nije stvaran, nama nije u interesu njemu stavljati u usta nešto što on možda nikada nije rekao. A imali smo hrpetinu tih materijala sa njegovog bloga, sa njegovog Facebooka, što je sve bilo javno dostupno, dakle ništa privatno, gdje on priča o svom životu. I zapravo te bajke koje on priča i nama na predavanju su nešto što je bilo najfilmičnije u tome svemu, ali kako to prikazati? I taman je onda krenuo onaj neki prvi boom sa umjetnom inteligencijom. Ja sam se dosta s tim igrala jer mi je nekako ono interesno blisko. I za neki potpuno drugi projekt smo nešto pokušavali raditi u tome i Mati je u jednom trenutku spomenuo kao ajde probaj napraviti strip po ovome što Mikić govori, kao ajmo to probati oblikovati u neku knjigu snimanja. I mi smo se tu dosta igrali s tim. Ja sam skupljala zapravo njegove izjave sa raznih mjesta, nešto iz intervjua, nešto sa njegovog bloga, nešto iz njegovih Facebook postova, zapravo na način da koristimo isključivo njegove citirane riječi, ali smo ih stavljali u neke tematski vezane odlomke da ipak to ima početak i kraj neki, i izgenerirali taj prvi storyboard, prvu knjigu snimanja, odnosno strip. I onda smo nas dvoje, koji isto ne zna se ko manje ima iskustva u After Effectsima, pokušavali to animirati, igrali se s tim, ovo ono, i to je stvarno bio proces koji onda je upao u tu montažu i ono, isto mjeseci su trajali da se to sve odradi kako treba. I kad smo napravili jedno 2-3 prva ta ono, storyboarda, smo shvatili da nam to jako, jako lijepo igra i napravili smo ih lijepo sve do kraja. Ja sam generirala sličice, Matija se bavio animacijom i napravili smo njih jedno 4 u početku, postavili ih u sekvencu, imali smo jasnu ideju gdje će to biti u filmu. I onda smo mi još montirali dosta mjeseci nakon toga, jer pizzizliraš oko svakakvih stvari. I u međuvremenu su ti softveri dobili ažuriranja i modeli su postali puno bolji. I onda smo shvatili da sad možemo napraviti još bolje sličice i kao hoćemo, nećemo. A jednostavno nije nam bilo ugodno izaći sa filmom koji može biti bolji. I onda smo cijeli postupak radili iz početka jer sad možemo dobiti bolje sličice. Ali da, nekako ono, u tim uvjetima studentskog filma strašno je teško osigurati animatora, neko kako će to crtati i animirati. To je dugotrajni proces, to je skupi proces. Nije ni meni u interesu nekoga angažirati volonterski da potroši 4 mjeseca svog života za tako nešto. I onda smo se odlučili za taj postupak sa umjetnom inteligencijom i kako to, ja mislim da ljudi rijetko priznaju, ali mislim da nerijetko u umjetnosti bude, da možeš često naći koncept neki i motivaciju nakon što je nešto gotovo. Tako smo i mi napravili ovo i gledali smo prvi put cijeli štit u komadu i shvatili da nam zapravo taj nekakav bizaran osjećaj koji umjetna inteligencija daje kad ju gledaš, nešto to između stvarnosti i nečeg umjetnog, nečeg fikcionalnog.
0: To je neka pomaknuta stvarnost.
1: Baš ko neka pomaknuta stvarnost. To nam se kasnije baš lijepo uklopilo u cijelu tu Mikićevu ono, bajku koju je stvorio od svog života. I onda smo bili jako sretni, jer smo bili kao, ok, nemamo samo produkcijsko opravdanje za ovo, imamo i konceptualno opravdanje za ovaj postupak i eto, tako nekako je odluka bila donešena.
0: Spomenuli ste montažera i animatora Matiju Benića, ali svakako treba spomenuti i ostale vaše suradnike u realizaciji filma, snimatelja Patrika Pažura, autora glazbe Arijana Pehardu, zvuk je oblikovao Dino Divković. Jesam li možda nekog izostavio?
1: Pa to je više manje ključna ekipa, uz to je radio još s nama moj dugogodišnji prijatelj i kolega Anton Weiss. On je snimao ton na setu, on je isto iz te ekipe iz srednje škole, mi smo Matija, on i ja smo se puno u srednjoj školi zajedno surađivali na tim nekim malim filmićima, ali ono, kroz taj ono, dugotrajni proces, to je bila neka ono ključna, zapravo jedna mala ekipa koja je iza svega ovoga stajala.
0: Ovo je dakle vaš diplomski film. Kakvi su vam planovi za budućnost? I dalje namjeravate raditi dokumentarce ili možda ne samo njih?
1: E, to je jedno sad jako zahtjevno pitanje s kojim se evo aktivno bavim svakog dana. Ja sam diplomirala prošle godine u 5. mjesecu i s obzirom da smo na ovom filmu stvarno 3 godine intenzivno radili, sad sam u onom međuprostoru životnom gdje se jutro probudim i više ne znam koja mi je svrha, jer se 3-godišnja svrha završena. Dala sam si 1 godinu da shvatim što je do 5. mjeseca, pa sam još onda ok. Načelno, ono, voljela bi ostati u filmu. Definitivno, što se tiče nekakvog karijernog puta, će to biti vjerojatno više produkcija, s obzirom da je to nešto što sam se dosta oblikovala na fakultetu. Ide mi, po prirodi sam control freak, pa mi je super naći posao gdje mogu takve stvari, ono, neku korist izbacivati sebe, i odgovara mi život u kojem nisam nekako emotivno vezana i autorski involvirana u ono što mi donosi kruh na stol. Produkcija mi pruža tu neku vrstu distance od onoga što radim, koja mi za posao puno bolje odgovara. A onda dokumentarni filmovi, ako mi ono vrijeme i financijska situacija dozvolit, će sigurno biti neki izleti koje ću tu i tamo raditi, ali definitivno će biti nešto iz mene. Nisam osoba za stvarat nešto autorski po narudžbi, tako da samim time mi bolje leži da mi to bude ono, ajmo reći, hobi neki.

0: U drugom dijelu emisije govorimo o dokumentarnom filmu I tako još jedna, koji se kroz prizmu nekoliko medijski poznatih slučajeva bavi temom rodno i spolno uvjetovanog uznemiravanja studentica i studenata na Zagrebačkoj akademiji dramskih umjetnosti. Naša sugovornica je autorica filma Karla Jelić. U korijenu vašeg filma su slučajevi seksualnog uznemiravanja studentica Zagrebačke akademije dramskih umjetnosti, kao i aktivističko djelovanje pokreta Nisam tražila. Kako je došlo do realizacije filma, odnosno kad ste zaključili da o tim temama morate snimiti dokumentarac?
1: Ja sam završila preddiplomski studij novinarstva i onda sam upisala studij dokumentarnog filma. I zapravo prvo predavanje koje smo dobili u prvom tjednu fakulteta je bilo kako prepoznati seksualno uznemiravanje, koje držala, ja mislim, tad ženska soba. I ja sam se odmah pitala šta se tu događa, zašto nam je to prvo predavanje. I kasnije, negdje kroz prvi semestar i prvu godinu, krenula sam ja sama doživljavati zapravo nekakvu rodnu diskriminaciju, isto rekla bih verbalno seksualno uznemiravanje od strane svojih profesora. I za tu potrebu sam napravila kratki hibridni film Kako sa studenticama, u kojem sam radila ironijski odmak i skupljala priče cura i muškaraca koji su doživjeli seksualno uznemiravanje na akademiji. To se pokazalo na ispitu i nakon toga su se meni krenule javljati još više studentica, ne samo sa ADU, nego i s drugih fakulteta. I ja sam tad zaključila da je to tema kojom se jednostavno moram baviti i da je očito sve prisutna, da se o njoj ne priča. Kroz taj proces sam upoznala Vidu. I Vida je zabunom dobila mail od studentskog zbora u kojem piše da su oni vratili Prohića nazad na nastavu. I to dva dana nakon što je cura koja je imala najtežu prijavu protiv njega diplomirala. I nas tri, znači Dora Čaldarović koja je snimateljica filma, Vida Skerk i ja, smo se sjele i dogovorile da ćemo raditi prosvjed i jednostavno se ja odlučila, ok, sad snimamo prosvjed, snimamo film. I ja sam se odlučila da snimam film u Vidi zato što sam znala da ona odlazi u London.
0: Kojim idejama ste se vodili u radu na filmu? Što ste njime željeli postići ili što ste se nadali da biste njime mogli postići s obzirom na generalno stanje u društvu, a znamo kako je?
1: Prvenstveno je bila ta ideja da progovorimo o temi o kojoj se šuti. Naravno, tu se dogodio Prohić, mi smo saznali za tu snimku od 20 minuta zlostavljanja. I ja sam nekako vidjela film kao nastavak naše borbe da krenemo uopće pričati o seksualnom uznemiravanju. Mislim da smo od starta bilo vrlo svjesne da do neke velike i ogromne promjene neće doći, pogotovo jer nismo imali podršku ni fakulteta ni studentskog zbora i doista smo mislili da će se na prosvjedu pojaviti 15 ljudi, uključujući snimatelje, i da će to biti to. Tako da su to bile neke ideje i nekako sam htjela kroz Vidinu priču, koja je dosta specifična, pokazati kako društvo, a i kako filmska zajednica tretira žrtve seksualnog nasilja.
0: Naišao sam na podatak da ste na akademiji i sami doživjeli spolno, odnosno rodno uvjetovano uznemiravanje. U tom smislu ste dakle krenuli i od sebe, od vlastite priče.
1: Da, znači ja sam doživjela rodnu diskriminaciju na način da su mi se profesori obraćali u muškom rodu, da nismo gledali ženske autorice, da mi je rečeno da žene nisu napravile dovoljno dobre filmove da ih mi gledamo kroz povijest filma. Jednostavno sam bila i ogorčena i obeshrabrena uopće nastaviti se baviti filmom, tako da je to bila još jedna motivacija da pružim neku podršku kolegicama koje su nažalost doživjele gore slučajeve, ali i da progovorim o tome.
0: No, prije ovog filma snimili ste i kratki studentski hibridni film, također na temu uznemiravanja na akademiji. O čemu je u njemu bila riječ?
1: To je, znači, kratki hibridni film Kako sa studenticama. Ja sam došla na predavanje hibridnog filma i ispričala priču zato što je jedan muškarac masturbirao iza mene u tramvaju i to me baš triggeralo dosta da se krenem baviti s time. I kad sam predstavila tu temu seksualnog uznemiravanja na predavanju, sve cure u prostoriji su se okrenule, rekle da ovo je nešto čemu se mora pričati. I kroz razgovor s njima sam ja osvijestila i to što se događalo na fakultetu i što se zapravo događa njima. I jako sam ponosna što zapravo smo nakon ispita, nakon prikazivanja, je to otvorilo ponovo još veću raspravu o tom problemu.
0: Kako je protekao sam rad na filmu I tako još jedna? Pretpostavljam da ste se tijekom realizacije vi i vaše kolegice i kolege, pretpostavljam, susretali s brojnim preprekama i problemima, možda i s nekima koje niste očekivali.
1: Rad na filmu je bio jako intenzivan jer smo ga snimali, odnosno snimali smo organizaciju prosvjeda, tako da je prosvjed i film su bili jako isprepleteni i bilo je jako, jako intenzivno, pošto smo i montirali paralelno s tim. Prepreka je bilo stvarno niz, od pokušaja dekana da zapravo zaustavi snimanje tog filma do samo nekako pokušavanja smiriti vidu i ne načiniti još dodatnu štetu usred toga svega što se događa. Sama akademija i dekan su držali presicu na koju su nas prozvali da štetimo ugled akademije, tako da smo zapravo cijelo vrijeme plivali protiv te neke struje koja nas je htjela ušutkati.
0: Protagonistica filma je dakle bivša studentica akademije Vida Skerk. Ona je, kako vidimo na kraju filma, dakako, školovanje nastavila na Nacionalnoj filmskoj i televizijskoj školi u Beaconsfieldu u Velikoj Britaniji. Kako je ona podnijela sudjelovanje u filmu s obzirom na traumu koju je proživjela i tada je još uvijek zapravo proživljavala?
1: Vida je bila stvarno odlična i mislim da je to zato što, pošto se njeni svjedoci koji su svjedočili na uznemiravanju nisu pojavili na svjedočenju, Dora i ja i zapravo cijela ta zajednica ljudi smo i prvi put dali podršku koju ona toliko silno htjela. I jedna od njenih glavnih motivacija je uvijek bila: ok, ja sad odlazim, ali što je s curama koje ostaju? I mislim da je to stvarno njoj pomoglo da ju otiđe, jer je imala taj osjećaj, sad sam stvarno napravila sve što mogu i ono, mogu otići mirne glave.
0: Odlazak u Englesku vidi je bio izlaz iz traumatične dakle situacije čitavog malignog tog konteksta, ali kao što i sama u jednom trenutku kaže pred kraj, da kako njezine kolegice moguće i moguće da kako poneki kolega nemaju taj luksus odlaska u Englesku. Na koncu i ona je u jednom trenutku samoj sebi čak dala rok od 2 godine do potencijalnog samoubojstva.
1: Tako je, pa mislim da je to meni bilo jako bitno pokazati i pokazati koliko je zapela u toj ulozi savršene žrtve i koliko mi kao društvo zapravo stavljamo žene i sve preživjele u tu ideju savršene žrtve i zapravo je sama ostala u tom svom krugu negativnih mišljenja. Mislim da je užasno što mlada cura od tada 23 godine razmišlja o samoubojstvu zbog toga što je napravio profesor.
0: Još jedan detalj. Vida Skerk u međuvremenu se afirmirala kao filmska autorica. Njezin kratki film Eter prošle godine prikazan je u Cannesu u studentskom programu. Pitanje je zapravo što bi bilo da je ostala na Akademiji dramskih umjetnosti?
1: To je dobro pitanje koje postavlja još jedno pitanje. Koga zapravo filmska zajednica štiti, a koga tjera da odlazi van?
0: Važna tema ne samo filma, nego i inače prosvjed je koji je organizirao pokret Škandal. Kako je prosvjed organiziran i s kakvim ste se tu zapravo problemima susretali?
1: Najveći problem je bio manjak podrške od kolege studenata. Znači, studentski zbor nije bio uz nas, čak su u jednom trenutku aktivno radili protiv nas. Nas je zapravo 5 organiziralo taj cijeli prosvjed i podijelili smo nekako svako uloge. Bilo je jako stresno, ali znali smo da imamo tu snimku 20 minuta zlostavljanja od profesora Profića. Znali smo da je bitno i upustiti ispred akademije da ljudi stvarno čuju to zlostavljanje, da čuju što se događa unutar tih zidova. Prosvjed je prošao zapravo jako dobro, što između 100 i 150 ljudi, i povezali smo se sa studentima s drugih akademija i kada se dogodio Domagoj Mrkonjić u Osijeku, skupa s njima smo radili prosvjede podrške. Tako da jesmo uspjeli ostvariti tu neku zajednicu podrške, što je neki prvi korak da se uopće krene razgovarati o problemu.
0: Je li imalo nekakvog efekta sve to skupa, taj prosvjed, odnosno koliko je imao efekta i kakve su bile reakcije općenito javnosti?
1: Reakcije javnosti mislim da su bile miješane. Mislim da su dio ljudi, pogotovo na društvenim medijima, je govorilo da to nije dovoljno zlostavljanje, da mi radimo toliki problem od toga. A drugi dio ljudi je bio zgrožen i znam čak par kolegica koje nisu upisale akademiju radi toga, što je stvarno odlično, ali opet ima par kolegica koje su pisale glumu sa stavom, ali to mi je dio posla. Ja znam da to mene čeka, jednostavno ako ću biti glumica, ja moram to istrpiti. I mislim da je to isto veliki problem unutar naše zajednice koje vidim kod ljudi mojih godina, da si ti bolji ako istrpiš nasilje jer si ga istrpio od svojih kolega. Tako da je problem društveni i stvarno ono, indoktrinacija u te neke ideje da ti moraš patiti da bi izrodio umjetnost.
0: Može se dakle reći da Harvey Weinstein na neki način ne da nije usamljen, nego da zapravo i u našoj sredini, a možda dakle i u svakoj sredini postoje nekakvi mali Weinsteini koji provode slične politike, da ne kažem slične stvari, sličnu praksu.
1: Pa apsolutno vidimo u kojem smjeru nam društvo ide. Evo sad su izašli i Epstein Files, vidimo da zlostavljanje, pogotovo seksualno zlostavljanje mladih žena je sve prisutno i kao da je neki dio opće kulture za nas.
0: Do kojih je sve posljedica do sad doveo vaš film, mislim, njegovo prikazivanje, da kako, do pozitivnih, ali možda, nažalost, i negativnih posljedica?
1: Pozitivne posljedice koje ja sam doživjela je da nakon svake projekcije do sad mi se javi nova osoba, bila muška ili ženska, i kaže da im je film na neki način pomogao da prebrode svoju traumu ili da im je pomogao da krenu pričati uopće o seksualnom uznemiravanju. Mi trenutno organiziramo projekcije po fakultetima diljem Hrvatske koje prolaze stvarno odlično uz moderirane rasprave. Zadnju smo imali evo na Akademiji likovnih umjetnosti, kod koji isto veliki problem seksualnog uznemiravanja i manjak žena u likovnoj umjetnosti. Tako da nekako pokušavamo s filmom otvoriti razgovor, pogotovo na fakultetima, pogotovo u umjetničkoj zajednici. Što se tiče nekih negativnih posljedica, moram reći da me par ljudi upozorilo na to da film neće nužno najbolje proći na hrvatskim festivalima, ali smo zato vani stvarno odlično prošli i mislim da svi možemo biti jako ponosni.
0: Mijenja li se možda, odnosno je li se međuvremeno promijenio možda odnos vaših kolegica i kolega da kako prema toj tematici? Jesu li na neki način postali da kako senzibilniji, možda zainteresiraniji, možda s više razumijevanja za tu problematiku?
1: Ja se nadam da jesu i čula sam dobre komentare da jesu, ali bojim se da većina tih priča i dalje ostaje u kuloarima, da se to i dalje priča kao upozorenja, nemoj ići kod njega, nemoj ići na ovaj set, bez ikakvih stvarnih posljedica. Mene je jako razočarao odgovor Društva hrvatskih redatelja na Matanića, koji je bio stvarno manjkav i zapravo nikakav, i sad nakon koliko 2 godine su ga izbacili, pa ga nisu izbacili iz društva, i to opet pokazuje da niko zapravo, da se ljudi boje zauzeti čvrst stav.
0: Vi sami u filmu kažete da ste ovaj dokumentarac, dakle, željeli isprava realizirati u suradnji sa svojim mentorom, ali kako kažete i priznajete u filmu da je i taj mentor na koncu prema vama iskazivao određeno spolno uznemiravanje.
1: Da, ja sam mijenjala mentora zato što je kada sam krenula pričati o ovoj temi, on meni rekao da to nije dovoljna dobra tema i krenuo pričati o tome kako muškarce lažno optužuju za silovanje. Ali mislim da ovo konkretno što se spominjete je zapravo jedan drugi profesor za kojeg smo svi znali da se neprimjereno ponaša, a bio je u etičkom povjerenstvu. I to je isto veliki problem što je naša zajednica užasno hermetična i zapravo, pogotovo na akademiji, profesori su sudili jedni drugima i 2 sata nakon otišli skupa u montažu. Da.
0: Prema vašem mišljenju, može li se išta trajnije promijeniti na bolje? Jer unatrag 2 godine vidimo zapravo, eto, i sami kažete, kakav medijski tretman ima slučaj Matanić.
1: Nažalost, mislim da smo stvarno na onim nultim koracima gdje se još borimo da s ovim temima krene pričati i da se krene uvoditi edukacija o seksualnom uznemiravanju. I to su stvarno nulti koraci, ali ima nekih promjena malih. Nažalost, to su sustavne i društvene promjene za koje će trebati godine i godine i za koje će niz preživjelih žrtava trebati progovoriti da bi se napravila konkretna promjena.
0: Da. Ovo je aktivistički film svakako. Aktivizam je u ovakvim slučajima neizbježan i nužno potreban. No koliko on uistinu može promijeniti stvari u smislu da stvarno dovede do nekih promjena, a ne samo do veće pozornosti u medijima, do malo medijske buke i prašine, da kažem tako, a onda zapravo sve dalje ide po starom?
1: Da, pa kažem, nekako je nama stvarno bio cilj bar pokrenut razgovor. Mislim da htjet nešto više od toga u trenutnom stanju u kojem se nalazi društvo i Hrvatska je jako, jako teško. Došlo je do nekih promjena, na primjer u Havcu sada imaju onaj pravilnik kako se treba ponašati na setu. Koliko je to primjenjivo, ne znam. I druga velika stvar je što zlostavljači, što vidimo i na primjeru i Matanića i Profića, nažalost i Mrkonjića, nisu nikakve posljedice snosili. Oni zapravo nisu kažnjeni. Profić je bio u suspenziji i dalje primao punu plaću i niko ne zna zapravo što se s njim događa. Matanić isto sad je imao medijski se ponovo vratio u život. Mrkonjića su vratili nazad na fakultet. I teško je vjerovati sustavu i da će se nešto promijeniti bez ikakvih konkretnih kazni ili posljedica.
0: Film je premijerno prikazan prošle godine na Zagreb Doksu u listopadu. Također prošle godine mogli smo ga vidjeti i na danima hrvatskog filma. Kakve su bile reakcije gledateljica i gledatelja da kako na tim projekcijama, njihovi komentari, možda razgovori s vama, pitanja?
1: na Zagreb Docsu nakon premijere su reakcije bile stvarno odlične. Mislim da se ljudima film stvarno svidio, da su krenuli pričati o tome. Kažem, meni su se javljali nakon filma zapravo više ljudi sa svojim iskustvima. Isto tako su pohvalili našu hrabrost da uopće krenemo pričati o tome. Tako da rasprave nakon filma su uvijek vrlo životopisne i drago mi je što film stvara safe space da se priča o takvim temama.
0: Možda pozivi na neke druge festivale, nešto u budućnosti, nekakva nova dodatna distribucija filma?
1: Trenutno, kažem, puštamo film po fakultetima i u suradnji sa srednjom HR u kojima vodimo razgovore nakon toga sa studentima i to nam je neki cilj za dalje, pa ćemo vidjeti kuće odvesti.

I tako smo film po film i razgovor po razgovor stigli do kraja još jedne filmomanije. U njoj smo govorili o dvama recentnim i vrlo intrigantnim domaćim dokumentarcima. O filmovima Najbolji profesor filma na svijetu, autorice Vide Žagar, te I tako još jedna, scenaristice I redateljice Karla Jelić. Vida Žagar se u svom doksu bavi slučajem diplomiranog snimatelja Krešimira Mikića, svog nekadašnjeg profesora sa sveučilišta Vern, koji je razotkriven kao lažljivac I varalica s izmišljenom profesionalnom biografijom. U svom dokumentarcu I tako još jedna, Karla Jelić se pozabavila slučajevima rodnog I spolnog uznemiravanja na Zagrebačkoj akademiji dramskih umjetnosti, čemu je I sama bila izložena. Naše sugovornice bile su autorice obaju filmova. Poslušali smo nekoliko pjesama koje se bave temama rodnog I spolnog, odnosno općenito seksualnog uznemiravanja. Lady Gaga otpjevala je pjesmu Till It Happens To You s njezina albuma Promo Only Mainstream Radio iz 2016. godine. Slušali smo I pjesme Hands Clean Alanis Morissette s njezina albuma Under Rug Swept iz 2002. godine te Šamar benda Hladno pivo s njihova istoimenog albuma iz 2003. godine. Emisiju koju je snimio I montirao Jurica Novosel, autorski potpisuje Josip Grozdanić, a urednički Maja Peterlić. Ugodan vam dan I do slušanja.

0: da ne vidim. Misliš da ne vidim. Misliš da ne vidim.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Vokalna suzvučija.

U emisiji Vokalna suzvučja slušamo skladbe iz zborskog opusa Gustava Holsta. Ave Mariju otpjevaće zbor Westminsterske katedrale kojim ravna James O'Donnell.

0: Slušali ste tuželjku za dva veterana Gustava Holsta, a nastupili su Winford Evans, Rogers Covey Crump, Ian Partridge i Paul Elliot tenori, Ian Humphries i John Huff Davis baritoni, Brian Etheridge i Terry Edwards basovi, zbor Bacolian Singers i engleski komorni orkestar, te puhački ansambl Philipa Jonesa. U današnjoj emisiji Vokalna suzvučja slušali smo skladbe iz zborskog opusa Gustava Holsta po izboru Trpimira Matasovića.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Duhovni profili.

0: Martin Ujević. Meni bez mene. Ure od smole cure besmisleno. Sumorni čovjek snatri bestjelesno. Sutonska strast se boji bezimeno, a ljubav jeca, jeca bespredmetno. I sve je danas prazno, beskonačno, a vjetar duva, duva bezutješno, na gole duše koje neprestano ištu i grle beznadno, beskrajno.
1: 12. studenoga navršila se 70. obljetnica smrti Augustina Tina Ujevića, najkompletnijega i najkompleksnijega hrvatskoga pjesnika, kako ga je nazvao Don Drago Šimundža. O Ujeviću je pisano mnogo i kompleksno, u različitim povodima i s različitim razlozima. A među tim razlozima nije samo njegovo pjesništvo i njegovo književno djelo, nego i političko djelovanje u rasponu od gorljiva prvaša preko gorljiva Jugoslavljanina, kako bi kazala Marija Kumičić, do samozatajnoga Hrvata, koji se više neće politički eksponirati, umrijevši u godinama kada je Hrvatska već bila u debeloj poratnoj političkoj šutnji, koja će potrajati sve do 1967. U ovoj emisiji kojom želimo podsjetiti na značaj i značenje našega velikoga pjesnika, pokušat ćemo makar naznačiti neke faze njegova intelektualnog i duhovnog naziranja, posebice religioznoga, o čemu je Ujević ostavio nedvojbena pjesnička svjedočanstva. No prije toga, potrebno je u makar najkraćim crtama podsjetiti se njegova životopisa.
2: Od koljevke pa do groba. Augustin Ujević, koji se od 1921. potpisivao isključivo skraćenim imenom Tin, rođen je u Vrgorcu 5. srpnja 1891. Kula u kojoj sam se ja rodio najprije bila turska, zatim su u njoj stanovali fratri. Moj otac, učitelj, kad je došao u Vrgorac, nije duže vremena mogao naći udoban stan. I tako sam se rodio u kuli, prepukloj od groma i starinskoj, piše Tin u autobiografskom tekstu Vrgorac i Makarska. Studirao je hrvatski jezik i književnost, klasičnu filologiju i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, no studij nije završio. Tada se javlja prvim radovima. U početku bijaše blizak Matoševu književnom krugu, kada će napisati upravo Matoševsku pjesmu Hrvatskim mučenicima, na koju vrijedi podsjetiti.
1: O, gdje je plod od vašeg slavnog sjemena? I da li kojim rodom krvca vaša rodi? Jer roblje još smo, snijuć samo u slobodi. Dok smrt je blizu gluha našeg plemena, a kukavan je Hrvat novog vremena, te pušta da ga stranac k stalnoj smrti vodi. Ne opiru ceklanju, krotko janje hodi i ne zna zbacit grozno grobstva bremena. Al vrcnuti će iskra iz vašeg remena, ja vjerujem, ja znam. Ta zar da uzaludu sve žrtve vam i mučeništva budu? Da rodit će rod od slavnog sjemena, a ako neće, sam ću zazvat pakla vatre, da spale sve i grom da robski narod satre.
2: No godine 1911. nakon oštre polemike razišao se s Matošem, ujedno napustivši i pravaška uvjerenja, te se okrenuo jugoslavenskom integralizmu, zbog čega je 1912. uhićen i osuđen na 10-godišnji izgon. Godine 1914. nakon Matoševe smrti, ipak je o velikom književniku napisao pomirljiv oproštajni članak Em smo Horvati, uz ostalo rekavši: bio je onaj što razbija monotoniju. U vrijeme kad je množina poludjela od pameti, Matoš je poludio od srca, a ja sam rabiju zahvalan što je u savremenu samoću bestužne Hrvatske unio plodnog puntanja i slikovitog nereda. u zemlji najsmješnijoj zbog prevelike ozbiljnosti u ovom idejnome vremenu, danas kada misli svaka šuša, on je imao srčanost da glumi Augusta. Važna lica su mu jedva imponovala, a Gustel je kao diseldorski čivutin vukao za bradu proroke i natezao uši mudraca. Poput Igova, Mangupčeta, Gavroša, znao je da razbija i korisne fenjere, da se tamnoj ulici vrati njeno lice.
1: Godine 1913. emigrirao je u Pariz, odakle je 1914. poslao 10 pjesama za Panoramu, Hrvatska mlada lirika. Nakon izbijanja rata priključio se političkim krugovima oko Jugoslavenskog odbora, ali je 1917. suradnju prekinuo, do 1919. živeći u teškoj oskudici. Iako ga je Parizu činio kozmopolitom, Ujević pati za domovinom, što će izreći u pjesmi Prognanik, koja je 1915. izašla u časopisu Svjetlost u dalekom New Yorku. Sivo je nebo u tuđini, na mozak pada dim Londona. Ljubav je moja u daljini i pjesma ptica, slava zvona. Sedam je međa do moga kraja i sedam straža moje kući. I čeka zmaj pred dveri raja i možda će mi srce pući. Ali nikom neću reći, zimu u grudi je otkriti srce jadno. Potužit ću se tek na klimu i reći da je ovdje hladno.
2: Vrativši se u Zagreb svibnja 1919. nakon šestogodišnjeg boravka u Parizu, a iz političkih razloga, konkretno radi javnog i tajnog rada na uspostavljanju buduće balkanske države, vratio se u grad u kojemu s njim nitko, jednostavno rečeno, nije htio razgovarati. Kako u eseju o njemu, Tin Ujević o stanju duha 20. godina piše Ante Stamać, te nastavlja. Odlazak u Beograd bila je logična odluka. U njemu je bio dočekan raširenih ruku, ne samo poradi priznavanja zasluga za pobjedonosni beogradski režim, nego iz doista iskrenih simpatija najmlađih srpskih pisaca za hrvatskog osobenjaka, koji im se svojom silnom obrazovanošću i kulturom morao nametnuti kao svećenik sve znanja. U Beogradu je Tin Ujević živio punih 5 godina, dok nije, nakon poznate epizode iz 1925. preko Vinkovaca i Vankova protiran u rodni kraj, u Krivodol.
1: Ovdje vrijedi podsjetiti na znamenitu epizodu s njegovim beogradskim uhićenjem. Naime, nakon što je 18. studenoga 1925. uhićen zbog skitnje i besposličarenja, provevši noć u ćeliji, izveden je pred suca sa zahtjevom da ga se protjera u Makarsku. Razlog je bio kratak. Ne radi ništa. Na sučevu primjedbu da Ujević piše pesme, žandari su predočili sudu službeni stav uprave grada Beograda da pisanje pesama nije posao, ni značajan, ni potreban, nikakav uopšte.
2: No sudac je žandarima i tužitelju odgovorio: a taj pesnik kojeg ste mi doveli ima da ispašta, što su neki beogradski policajci bili neobično neraspoloženi i kivni na ceo svet, verovatno zbog onih lopovskih šala na Terazijama na njihov račun. A taj pjesnik je nesumnjivo jedan od najvećih koje imamo od Despotice Jeftimije do pjesnika Ristića. I vi biste sada da ga proteram, da ga predam na revers predsjedniku opštine Makarske zbog besposličarenja i skitnje? A što će biti, gospodo žandari, kad vam unuke na maturi budu pitali za Ujevića? Ako ne budu znali, padat će na ispitu zrelosti. Dobri pjesnik Tin nikome zla nikada nije učinio, izuzev možda sebi. Ako ga proteramo, onda će naslednik onog predsjednika opštine Makarske koji će od nas da ga primi na revers biti sretan, jer će mu sa mnogo svečanih i lepih reči postaviti spomen ploču na rodnu kuću, a o nama će govoriti kao o barbarima.
1: Ova anegdota govori o tadašnjem Tinovu značaju i značenju više od bilo kakvih analiza. Ipak je tada bio protjeran iz Beograda da bi nakon 3 mjeseca progonstva došao u Zagreb, gdje ga mladi Stanislav Šimić potiče na suradnju. U tih će zagrebačkih godinu dana i napisati najveći dio svojih eseja. Ujević, međutim, 1926. ponovno odlazi u Beograd da bi ga konačno i zauvijek napustio 1929. Bio je to, piše Stamać, korijenit raskid. Ubojstvo hrvatskih zastupnika u skupštini i šestosječanska diktatura jamačno su vanjski okvir za tu unutarnju Ujevićevu odluku.
2: Nakon što je u Beogradu objavio pjesničke zbirke Lelek Sebra 1920. i Kolajna 1926. koje su mu donijele književni ugled, u Sarajevu je, gdje je živio od 1930. do 1937. objavio zbirke pjesama Auto na Korzu 1932. i Ojađeno zvono 1933. Potom je 3 godine proveo u Splitu, a od 1940. do smrti živio je u Zagrebu. Godine 1938. objavio je knjige eseja Ljudi za vratima gostionice i Skalpel kaosa. Nakon uspostave NDH radio je kao prevoditelj u Ministarstvu vanjskih poslova. Od 45. do 50. bilo mu je zbog uobičajene floskule kulturne suradnje s okupatorom zabranjeno javno djelovanje, pa je posljednja i najopsežnija izvorna zbirka pjesama Žedan kamen na Studencu pripremljena 44. a izašla tek 54. Umro je 12. studenoga 55. u Zagrebu, gdje je i pokopan. Ovo je sve, naravno, vrlo kratko, ali dovoljno ogledno za potvrdu Šimundžine primjedbe da je bio najkompleksniji. Česte selitbe, česte promjene raspoloženja i uvjerenja i naposljetku njegov trademark boemštine starog kaputa, vrča vina i vječite cigarete učiniše ga vječito intrigantnim.
3: Molitva iz tamnice. Ulomci. Beskrajni Bože, što na plavom svodu zlato i srebro noćnih zvijezda pališ, čuješ li gdje ti na prljavu podu leleće ljutu molbu shrvan mališ? U noći kad sam očajnički bdio s pogledom rujnim povrh vlažna stropa, kad sam u ognju borah mašta snio zvuk pjesme, bune ili gromor topa, koliko puta iste crne jame podigoh nebu ruke pune gnjeva, koliko puta povrh oštre slame provrištah mržnjom svetih hvalospjeva. Ako te grudi i te oči bistre treba da kljunom svire pjastre pljuje i da me memla ili bitka istre, neka, o neka, samo Bog da čuje. I neka čemer potone u dimu, a plavi sanci u zelenoj travi, no samo višnji živom pobratimu kandila svoje milosti objavi. Razgali svijetu bagrenu slobodu i čudo stvari što se sebi dive, ozari plavet i obasjaj vodu, razderi zorom horizonte sive.
1: Iako ga se poima prije svega kao pjesnika, Ujević je bio izvrstan eseist. Ante Stamać u tekstu Tin Ujević o stanju duha 20. godina kaže da su njegovi eseji, podlisci, kritike i prikazi tipa diskursa komplementarni njegovu pjesništvu. I baš kao što mu pjesništvo nakon 1919. postupno prelazi u sintagmatske tipove stihotvorstva, konačno i u pjesmi, u prozi, tako mu kaže Stamać, i eseistika i kritika eminentno diskurzivni oblici prelaze u slobodno lebdeće strukture, pune metaforičkih preskoka, afektivnih iskaza, sintaktičkog povezivanja nepovezivoga, ali začudo bez brahilogija. Reklo bi se, stil pjesničkih i stil proznih sastavaka dao bi se iz mnogih aspekata i na više jezičnih razina svoditi na kakav zajednički nazivnik. Koji? Možda će se jednom tko latiti takvih fundamentalnih istraživanja. Komplementarnost diskurzivnih i pjesničkih tekstova Ujevićevih ključ je u kojemu se čitaju i njegovi eseji. A oni su tom pjesniku epohe, njemu osobno, niz prigoda za intelektualno osvješćivanje glede vlastita književničkog djelovanja.
2: Završimo ovaj dio Stamaćevim zaključkom. uspostavili se analoška schema, buran pjesnički život, burna politička zbilja, a tu klasičnu pozitivističku zasadu glede književnoga života nije moguće zanemariti. Naš je pjesnik morao razmatrati probleme koje nijedan misaoni subjekt toga doba, jednostavno rečeno, nije mogao izbjeći. Sve to znači da je Ujević na uzburkan unutarnji način doživljavao zbiljske perturbacije, čega je učinak niz njegovih analitičkih uvida. Ti su se uvidi ticali općih filozofskih, socioloških, psihosocioloških, poetičkih i estetičkih tema, ali tek rubno političkih, tek rubno i povijesnih, premda se njima prije uvelike bavio.

0: poezija je magija i prema tome kome fali uopće religiozni smisao u pogledu vasione. A što je to nego kozmičko osjećanje? Ne samo što ne može da bude pjesnik, nego poeziju uopće ne može ni da razumije. To je kratko, to je jetko, ali je tako. Tako je poeziju urazumijevao Tin, upravo kao religiozni osjećaj. Pa neće biti neobično što je njegovo pjevanje protkano religioznim duhom do granice misticizma. Bilo u duhu katoličkome, u kojemu je odgajan, do deističkih i panteističkih poimanja svemira. Religioznom Tinu više je naših književnih kritičara posvećivalo pozornost, no nedvojbeno najsustavnije proučio ga je Don Drago Šimundža, koji je gotovo sav svoj više desetljetni spisateljski rad posvetio proučavanju religioznosti hrvatskih i europskih pisaca 19. i 20. stoljeća. U svojemu članku Tin Ujević, Vječno traženje Boga, Šimundža ovako portretira njegov duhovni profil.
1: Kozmopolitski dužnik duhovne baštine, sam otvoren prema svemiru i novome, Tin je izgarao u vatri vlastitih priviđenja, estetike i misli, u procijepu Tinovske originalnosti i jedinstvene ljepote vječne poezije. Kozmopolitski orijentiran, zavirivao je Tin u sve vene i slojeve ljudske mudrosti i misli. Upoznao je sve filozofije, kulture, tradicije i religije. Poput Malroa, i on je u svojim esejima, kritikama i studijama, portretima i feljtonima demonstrirao golemu riznicu znanja. Nije međutim uspio, a nije zatim ni težio, izgraditi svoj siguran nazor i koherentan sustav. Doista, možemo dodati, možda stoga što je Tin uvijek pomalo ostao dijete. Tako će u pjesmi Svjetlo na rukama reći: ne poznam sebe i čudim se transfiguraciji bića. Ne razumijem kako sam gnjevan dospio u groznice svete. Samo sam putem tunela i rovova došao do otkrića, tako sam sitan i malen, u jezgru i srži tek dijete.
0: Satkan od oksimorona i paradoksa, a strastven u duši, bio je rastrgan između tijela i duha. Često razočaran, nastavlja Šimundža, i previše zahtjevan. I svoj se dilema boemski na zemlju spuštao. Ironijom je blažio sudbinu. No, usprko svemu, bilo je u njega dovoljno smisla i energije za doživljajno i lijepo, za ponos i etiku, za duh i stvarnost, za život i metafiziku. Duboko je doživljavao svoju i tuđu bol. Osjećao nadu i tragiku, vjerovao i rezignirano sumnjao, iskusio skalpel kaosa i stvaralački zaranjao u najdublji misticizam.
1: Šimundža podsjeća da je Tin bio gojenac splitskog sjemeništa, kao što je, uspostavlja paralelu, i Šimić bio na Širokom Brijegu. Dobri poznavaoci Ujevićeve poezije i njegova duhovnog razvoja, piše Šimundža, otkriće nekoliko izrazitih faza religijskih stavova i stajališta. Doista, kretao se on po širokoj ljestvici kršćansko-mističnih obzorja, spiritualnih opcija i doživljene vjere, kroz različite sumnje, nemire i traženja, do teozofsko-panteističkih doživljavanja prirode i života. Prepuštajući se na mahove krajnjoj skepsi, upadao je u vlastite kontraste, paradokse i antinomije, sve do otvorenog bezvjerja, svog inače dualistički koncipiranog svijeta. Ali nije potonuo u grubom materializmu. Iskonski spiritist sanjao je Tin o pobjedi duha, jer čovječje tijelo hram je duha i živa kula ideala. Sam Tin prerekao je to 1915. u eseju o Meštroviću riječima: duša postoji, imade potreba bez imena, imade težnja unutar nas kojima ne znamo cilja, ima zahtjeva koji su neprevodivi u novčane vrijednosti. Čini nam se da je čovjek više nego se na čovjeku vidi i da je tijelo samo fasada. Zagonetka svemira nas privlači. Mi sanjamo i više smo sretni od svojega sna nego od materijalne stvarnosti.

poznaj kroz tu vatru krotku. Ljubi i poznaj kroz tu vatru krotku božanski ponor što nema imena, kad sve te niti tvoje misli protku, putuj i slavi duševna vimena. Čovječe duše pravi unutrašnji, stupaj sa bolom neizrečenih riječi, u blagom ništa ti ćeš biti lašnji, od pera i od lista, moli kleči. Jer divnim melem koji rane vrači, teče sa ovih ruku milosrđa, pa ako dušman čovječanstvo smrači, ostani vedar, duh je tvoja tvrđa. I ako spasiš milje djevojaštva i neku suzu blaženu i čistu, zaraditi ćeš cijenu svoga đaštva sa lukom mira u beskrajnom Kristu. Uživati ćeš radost gdje se stapa jedina duša u punoći svega i likovati rukom što se sklapa u grču hvale za dobrotu njega. Pa ako putem zanosa i vjere prodreš u njedra svetoga jedinstva, odsustvom strasti i mukom bez mjere, zahvali tajnom za sva dobročinstva.

Kažu da je nekom zgodom, kad su ga upitali zašto se ne ženi, kazao da se pjesnici ne smiju ženiti. U toj izjavi za cijelo ima mnogo skrivene čežnje za samoćom, u koju se uostalom povlačio, ali nikada kao neki mizogini apatrid, već prije svega kao mistik, kojemu samoća treba da bi osluškivao svemir i Boga. A Tin nije bio bez doticaja s Bogom, iako, kako sam piše u eseu Skalpel kaosa, rijetki su trenuci kada se Bog javlja, jer on ulazi nenajavljujući posjetu poslugama i ne kucajući na vrata. U toj želji za doticanjem Boga, Ujević katkada žuri za osamom s Bogom poput švora, kako će tu želju implicite izraziti u pjesmi Manastir.

0: Gospod ruke širi s nebeskih visina i blagoslov šalje na te tihe dvore, gdje pobožno slave moć oca i sina, djevojački bijelo odjenute švore. Njina čedna duša ima miris krina, usne njima samo željom Boga gore. Ponajljepše cvijeće rajskog džardina, kiti manastirske mirne koridore.
1: Svijeste na posljetku da tišina samostana može biti i samo bijeg od kušnji što ih postavlja svijet. Tin je cijeloga života, posebno u Parizu, bio ponesen poetsko-religioznom mistikom. U tom smislu, zapaža Šimundža pjevao je o vječnom sjedinjenju u Kristu, u Bogu ili u beskrajnom prakozmičkom bitku. U svojoj pjesmi Mistični san noći uzima on kao moto misao svete Katarine Sijenske: hoću da počivam u spokojnom snu koji se zove vječiti Bog. I poslije često on doživljava konačni mir kao odredište čovjeka. Počinak duha u vječnom Bogu. Čini se da pače da je ta dimenzija najpristupačnija u Tinovu dijelu. Mistika i mistično, što ne treba uvijek samo religiozno shvaćati, bitno je obilježje Tinove poezije.
0: Sve to zamjećuju i drugi. Tako primjerice Muharem Bazdulj u svojem eseju o Ujeviću pregnantno zaključuje: da nije mistik, ne bi bio ni pjesnik. Vlatko Pavletić izreći će to u naslovu svoje knjige Oksimoronskom dosjetkom: Ujević u raju svoga pakla. Nedvojbeno, nastavlja Šimundža, ideali visina, ekstaze neba, dubinski etos i mistični doživljaj svijeta bili su trajna svjetlila na putu ljudskog uspona i ovdje tek naslučenih nemira Tinove poezije. Mada je često upadao u antiteze, kontradikcije i skepsu, trajno je u sebi nosio prirođenu sklonost misticizmu i mističnome. To se, kako smo rekli, na mahove miješalo s njegovom iskonskom religioznošću, to jest vjerom u Boga, osjećajem ovisnosti, doživljajem jedinstva s kozmosom, supremacijom duha i klađenjem na vječnost. Uostalom, dodajemo ovome, nisu li mu na grobu uklesani stihovi: leti, kolišće što virga vije, za let si dušo stvorena, za zemlju nije, za pokoj nije, cvijet što nema korijena. Pjesnikov je zadatak traženje, a sposobnost velikih pjesnika nalaženje, kazao je Ujević. Kada je u pitanju smisao, napisan velikim S, Tin Ujević zadatak traženja smisla sigurno je obavio. Vjerovati je da ga je naposljetku i našao.
1: Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija posvećena hrvatskome književniku Tinu Ujeviću u prigodi 70. obljetnice njegove smrti. U stihove posvećene mu od njegova prijatelja Saliha Alića. Do sljedećeg susreta pozdravljaju vas spikeri Šimun Miloš i Lidija Kardum, majstorica tona Katarina Račić, autor Vladimir Lončarević i urednica Nevenka Dujmović.
2: Salih Alić, Tin Ujević. Gospodo, on reče, samo jedan upit: može li se Božja bit istine ubit? I kod ciklop snažan, golem znalac muza, ne pokleknu ni pred samim ključem uza. Kao svetac patnje tu je dao znati, da istina je riječ još u strahu pati, i da jak ko čovjek s oružjem u boju, neporažen nosi um, a liru svoju. Jer, gospodo, svuda sred svjetla i mraka, blista nam pred vidom Boga vječna zraka.

0: puntovi hrvatske glazbe.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Putovi hrvatske glazbe. Današnjom emisijom prisjećamo se akademika Igora Kuljerića, skladatelja i dirigenta koji je rođen 1. veljače 1938. godine, a preminuo je 20. travnja prije 20 godina. Na početku ćemo čuti njegov valcer u izvedbi pijanistice Katarine Krpan.

Valcer Igora Kuljerića odsvirala je Katarina Krpan. Slijedi Gumbelium Roža Fino diši Igora Kuljerića i zbor Hrvatske radiotelevizije kojom ravna Tomislava Čini.

0: образу виды.
1: Vridna ti se kruna vidi, varhu njeje vedra čela.

Lord, you bow child. Kuszaj, kuszaj, sam jednogi.

dušice mlađahna, jer sam jedini u majke. Ptičice moja slađahna, želim tve liposti rajske. Kak jelin vode truđahan, bježe u strahu prit hrti. Usni sam tvojih željan, duša mi smagne do smrti.

Grijeh ti je smrtni, morit me, moguć mi dati tvu milos. Od mrtva živa stvorit me, odniti mene usilos. Budi ti pridan, život moj, promisli za me, ružice, jer sam odlučen uvijek tvoj, do razdiljenja dušice.

Budi ti pridan, život moj. Promisli za me, Ružice, jer sam odlučen uvijek tvoj do razdiljenja dušice.

neophodna razblude.

0: Bježi mladost, dni odhode.
1: Bježi mladost, dni odhode. Bježi mladost, dni odhode, vele brže, vele plaše, negli istoga vira vode i ka se u njima sjena kaže.
0: Tijekom lete ljeta, sve pod suncem potira se i za sve dan dođe opeta, naše doba ne vrate se.

0: Uralska filharmonija i dirigent Dmitri Lis izveli su 5 prizora iz baleta Riki Levi Igora Kuljerića. Toliko u današnjoj emisiji Putovi hrvatske glazbe, u kojoj smo se prisjetili akademika Igora Kuljerića, skladatelja i dirigenta. Emisiju je pripremila Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
2: Dragi slušatelji, u idućih pola sata, prema odabiru urednice Ane Boban, slušat ćemo skladbe Blagoja Berse i Joaquina Rodriga. Naše današnje druženje započinjemo na valovima jadranskog ugođaja i mistične mediteranske noći. Slušamo San ljetne noći na Hvaru skladatelja Blagoja Berse. Ovo remek djelo hrvatske glazbene moderne slušamo u povijesnoj antologijskoj izvedbi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Zagreb pod ravnanjem jednog od najvećih hrvatskih glazbenih autoriteta, samog učenika Blagoja Berse, maestra Borisa Papandopula.

Bila je to simfonijska pjesma San ljetne noći na Hvaru Blagoja Berse u profinjenoj interpretaciji Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Zagreb pod ravnanjem maestra Borisa Papandopula. Nakon smiraja hvarske večeri u emisiji Glazba selimo pod toplo španjolsko sunce. Sljedeća točka vodi nas u svijet virtuoza gitarske glazbe koji je ovoga puta stvorio čaroliju za violinu. Slušamo kultni ljetni koncert Concierto de Estío Joaquina Rodriga. Ovo živopisno trostavačno djelo donosi nam cijenjeni španjolski violinist Agustín León Ara. Solista prati ugledni londonski simfonijski

gli occhi, gli orecchi, la bocca. Se il re del

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moj današnji gost je gospodin Vinko Kraljević, glumac s kojim se ja dogovaram već nekoliko tjedana, ali kako je glumce teško uloviti, a čak i mene koji nisam glumac je teško uloviti s vremenom. Evo nas tu u drugoj polovini svibnja u ovom prekrasnom sunčanom skoro ljetnom danu u emisiji Moj izbor. Šorvinko ili gospodin Vinko, dobrodošli u emisiju Moj izbor. Drago mi je s vama ovdje razgovarati. Moram vam reći da imam onako popriličnu tremu, što zbog vašega opusa, što zbog vaše finoće. E sad vi izaberite s čim ćete me dotući.
1: Dobar vam dan. Hvala vam na pozivu, na dobrodošlici. I pozdrav, naravno, cijelom gledateljstvu.
0: Slušateljstvu. Ne vidi nas niko, možemo se raskomotiti. Da. Kolege na ovim našim drugim kanalima, na prvom i drugom kanalu, uvode pomalo ovaj takozvani stream i to da se radijske ljude i vidi. Ja moram reći da se ne žurim u to iskustvo. Sasvim mi je dovoljan ovaj mikrofon i ove slušalice i saznanje da su naši slušatelji...
1: To vam je dobra odluka.
0: Redoviti i posvećeni, da. Da, pa mislim, dobro je ovako, ne? Drago vas je ovdje vidjeti, prije svega zato što prije možda godinu i pol, dvije, sam vas slučajno, kao što se mnoge dobre stvari događaju, slučajno sam vas vidio u filmu Djeca Filipa Peruzovića. Mm-hmm. Tu imate jednu ulogu vrlo važnu, ajde, uvjetno rečeno ona je sporedna, međutim nije sporedna.
1: Pa zato... je sporedna, je po tome koliko mjesta zauzima. Da, tri su uloge svega.
0: Da, da, tu su brat i sestra.
1: Brat i sestra i susjed.
0: I susjed,
1: koga sam igrao.
0: Kojemu treba ta jedna koselica na posudbu i to. I ja sam, kad sam pogledao film, nazvao sam Filipa i rekao sam, krasan ti je film, atmosferičan, divno ste to snimili u toj kući na Sljemenu, ta šuma mrač, ta nevera koja se sprema. Prekrasna kuća je također lik za sebe nekakav, jer je tu puno stvari tih roditelja koji više nisu živi, ja kažem, ali susjed koji dolazi po kosilicu, on je za mene u stvari taj neki dramatski pokretač, nekakva mala nervoza koja toga brata i sestru podsjeća da nisu sami na svijetu i da postoji stvarni svijet koji od njih će prije ili kasnije nešto tražiti. Vi ste, ja vam moram komplimentirati, reći, meni u toj ulozi užasno ste mi sjeli i bio sam fasciniran tom odmjerenošću i točnošću te glume i tim malim pojačavanjem toga pritiska da se dođe do onoga što se treba dobiti, a to je recimo kosilica, ali istovremeno da se suosjeća, da li stvarno ili lažno, u tom gubitku tih roditelja. Mm-hmm. Kako ste odgovorili na taj Filipov poziv? Jeste li se nečkali ili vam je to bila jedna, ajde recimo, izazov nakon vašega ono više decenijskog glumačkog rada?
1: Pa, nisam se nečkao, meni se uloga svidjela čim sam pročitao taj scenarij. Ja volim tako te malo zavrnute uloge, da tako kažem, koje ima nekog ludila, nekog, ali potpuno imaju nešto iracionalno i potpuno nesvjesno. Dakle, čovjek koji to ima nije svjestan toga.
0: Ali mi nego ne znamo o susjedu takav. Ništa, osim da je on susjed i da hoće kosilicu.
1: Tako,
0: on je došao iz nekih
1: svojih razloga, je on došao u tu kuću i da izrazi sućut i da donese neke kolače njima, tako, da naravno... uzme tu kosilicu koju je on posudio svojoj susjedi, sad to susjeda nije uspjela vratiti jer je umrla i njega to muči. I sad su oni došli, brat i sestra, konačno došli u tu kuću i sad je to njemu prilika da tu kosilicu uzme. A bilo bi glupo da sad to bude jedini razlog njegova dolaska.
0: Da,
1: i tu sad ta neka delikatnost kako to izvesti.
0: E pa u toj delikatnosti se vaša gluma fenomenalna. Dakle, korak, pola koraka naprijed, pola koraka
1: tako,
0: nazad.
1: Tako, nekako, onako, da, da. Tako, da,
0: i u tome glasu, u posturi je bilo vrlo zanimljivo.
1: Da, i te
0: bilo.
1: Neke neodlučnosti da. I ovog i onog, tako i priče okolo.
0: Ali se vodi priča do kraja. Da. Mislim, da. Meni je to bilo, pogotovo sad to zanimljivo funkcionira kao neki kontrapunkt glumi Filipa Šovagovića i Nine Violić, koji su djeca, dakle, u svojoj kući svojih roditelja. Da, koju sad treba rasprčkati, je, rasprodati, da, nešto da, s njom treba napraviti. Uh-huh. Oni tu i plešu, igraju one školice. Da. Uglavnom, oni su puno slobodniji. Dakle, oni su na svome terenu, a vi ste poput nekog uljeza.
1: Pa je.
0: Točnije, vaš lik. Dakle, da, poput, i, shodno da. Tome je i ta gluma. Uh-huh. Gluma je takva. Dakle, meni je to bilo, ja kažem, ja sam Filip odmah rekao, evo, to ti je učinilo film, tu ti se film uzemljio. Dakle, tu se film uzemljio, uh-huh. dobio neku svoju stvarnu težinu. Tako da,
1: pa dobro, drago mi je jako to.

0: bili zajedno. Mislim da se zvao Predmeti koji tonu. I ugodno mi je s njim radio. On je jedan,
1: ugodan,
0: pametan čovjek.
1: Pametan dečko, da.
0: Što je meni još važnije, ugodan čovjek.
1: Da, i posvećen je nekako. Savi je u tome. Ima tog nekog idealizma koji možda ne pripada ovome vremenu.
0: Tako je. Sam piše svoje scenarije i dobro ih piše. Dobro piše. Tako da mi je ta suradnja s njim, kako bih rekao, na neki način unaprijed pristajem na nju.
1: E pa dobro, Filipe, ako nas slušaš, molim te, okreni se i nazovi. Ja bih sad, ako je moguće da krenemo od onih nekih vaših ranih dana, ja ne mogu odoliti da ne kažem da ste vi rođeni u jednome zakutku Hercegovine kraj Širokoga Brijega, koji ima tako fenomenalno poetično ime, zove se Duboko mokro. Zar to doista postoji?
0: Mislim,
1: to je kao iz ovoga, iz Markeza, iz Makonda, nešta. I sad, ja sam to malo googlao i kaže, da. Bivše naseljeno mjesto, kaže sad da nije naseljeno, očito je to krivi podatak, žive ljudi.
0: Žive ljudi sad, da. Ali nažalost raseljavaju se masovno, koji svugdje. Sela pustoše, evo, da. Tako se događa i u
1: Dubokom. A ima Duboko, ima li i Plitko mokro?
0: Nema Plitko, ima samo mokro.
1: A zašto je mokro? Mislim, cijela Hercegovina je na vodi, Hercegovačke rijeke su čudesne, predivne, ne znaš gdje koja izvire, gdje koja uvire, sve su čiste i prekrasne. Ili ovdje ima previše kiše ili o čemu ste?
0: Ima i kiše, ali ima i vode. Baš taj moj kraj, to Duboko mokro, ima i mogućnost navodnjavanja. A dosta Hercegovine na nekim visoravnima gdje nema vode osim kiše. Sad ima ovih gradskih voda.
1: To su ti krški tereni, dakle, da. Rijeke Dube svoje male tako kanjone je, i idu svojim putem gore dolje.
0: Ne, ovo je baš kanal za navodnjavanje koji još, ja mislim, Austro-Ugarska započela, a stara Jugoslavija, ona prva, završila.
1: Zanimljivo. Kraljevina
0: Jugoslavije, da. Završila taj.
1: Vi ste se tamo rodili, tamo ste proživjeli djetinjstvo, ako
0: tako
1: se ne varam.
0: Tako je, djetinjstvo do mature, tamo do maturira u Širokom Brijegu. Da, u Širokom Brijegu na gimnaziji.
1: Kad ste odlučili da ćete biti glumac, ili su to drugi odlučili za vas? Ne.
0: Ma kakvi, nisam znao tada uopće da postoji studij glume, ali bio mi je daleko ovoga od ni zbliza mi nije bio na pameti, da tako velim. Iako sam imao afiniteta prema glumi, ali to sam više otkrivao gledajući ovako filmove, pa i poneku kazališnu predstavu, uglavnom gostujuću i uglavnom kazališta iz Mostara. Ali da bi to sam studirao, nije mi padalo na pamet. Ja sam nakon mature došao u Zagreb i upisao pravni fakultet.
1: Aha, i onda ste propali na pravni.
0: I ja sam...
1: Srećom. Mislim, meni je divno to da neko propadne na fakultetu i nađe svoj pravi put.
0: Da, nisam baš propao.
1: Mislim, meni je drago ako ste propali na pravnu faksu.
0: Izgubio sam drugu godinu, odnosno... Upisao sam parcijalno treću, nisam je mogao cijelu upisati, nisam imao, jedan mi je uvjet falio. I onda sam prema tome upisao parcijalno treću. Ali u Zagrebu se meni dogodilo nešto, jedna transformacija, da tako kažem, s tom glumom u vezi. Ja sam malo češće počeo ići gledati kazališne predstave. Ne malo češće, nego puno. I tada sam sve. Onda se meni počelo nekako to otvarati. Počeo sam prepoznavat da bi ja to, neću reći da bi mogao, ali užasno bi volio.
1: A željeli ste?
0: Vidio sam se u tim scenama, u tim prilikama, tako nekako, ta svjetlosna čarolija me, to svjetlo scene me, te oči glumačke sa scene, te lice, usne, sve, kad je sve vidljivo, sve iscrtano, onako, ne misliš šminkom, podcrtano,
1: da.
0: Nego sve
1: gesto,
0: to
1: kao gledatelj, karakterom, da.
0: Sve to kao gledatelj vidiš, počelo mi se užasno sviđati.

0: Sad mi moramo nešto govoriti. Ljudi driti kako lone, između ostaloga. Moj gost, Vinko Kraljević. Šurinko, vi ste cijeli život proveli ste u biti u svom matičnom kazalištu komedija, naravno uz ove razne druge angažmane,
1: izlete
0: duže ili kraće, koji su uvijek naravno dobrodošli i za glumca i uopće za bilo koju struku, da je dobro da se malo, otkloni.
1: Za glumačko biće su jako zdravi.
0: Da, kako ste proveli taj svoj radni vijek u komediji? Je li vam bilo smiješno ili tužno? Mene je jedan put davno na jednom bijenalu u Rimu jedna predivna talijanska glumica mlada koja kasnije napravila karijeru pitala me: Ivice, jesu li tvoje pjesme komiko o tragiko? I ja sam rekao da ne znam. I ona je rekla: to je divno. Za glumca je to divno. Dakle, je li bilo komiko ili tragiko?
1: Bilo je svašta.
0: Da, a to ne sumnjam, da.
1: Ovoga. Ja sam, kako bih rekao, ja se ne spadam toliko u glazbeni teatar, što je na neki način core business toga kazališta. Po tome je komedija bila poznata i onda kad sam ja gore došao u angažman i danas je poznata kad više nisam u angažmanu. To je bilo vrijeme kad je Žorž Paro bio na čelu tog kazališta kao umjetnički direktor, a Rikard Simonelli, divan čovjek, jedan kolega, glumac, ne jedan, nego zna ga, naravno, slušateljstvo naše.
0: Da, znamo ga, da.
1: Bio ravnatelj. I u to vrijeme je postojala jedna zamisao od ideja od strane Žorža Para, prvenstveno, da bi na neki način malo ojačali taj dramski dio, da tako kažem, toga kazališta. I oni su, ne samo mene, nego još nekoliko mladih, po njihovom mišljenju, daroviti glumaca, pozvali u kazalište nakon akademije. I mi smo se odazvali tome, međutim, ta ideja nije baš dugo plamtjela, da tako kažem. Brzo se nekako počele gasiti. Žorž Paro je otišao u neke druge vode, na neka druga mjesta. Prestao je gore biti ravnatelj. Taj dramski dio toga je malo počeo malo splašnjavati. Bivat ono što je i bio.
0: Manje važan u nekom
1: ono sve inferiorni za. I po mom nekom glumačkom habitusu meni je dramsko kazalište bilo puno prirodnije da odem, ali da su me pozvali, naravno da bih otišao, ali ja sam od sebe eto nisam davao molbu kod njih. Iako sam igrao u nekoliko predstava kod njih za vrijeme studija, dok sam bio student.
0: A zašto ćemo slušati sad malo Tamburica? Julije Njikoš, Slavonska rapsodija. Moramo se prošetati.
1: Ja volim ja Hrvatsku uzduži poprijeko.
0: E pa onda ništa bolje nego čuti tog doajena tamburaške glazbe. Slavonska rapsodija, pa ćemo se vratiti u emisiju Moj izbor.

0: E, dok smo slušali Slavonsku rapsodiju Julija Njikoša, moj gost Vinko Kraljević i ja smo lijepo popričali o strahu. Dakle, lijepo smo se zabavili. Točnije, nije možda strah prava riječ, ali to je ta nekakva nervoza pred našim poslovima. Mm-hmm. Ja sam vam se ispovjedio da se bojim svakog svog početka pisanja, ne zbog neuspjeha, nego što ću naći. Što ću naći u sebi, a vi ste rekli nešto slično i o glumi. I o tome da je to, da je to krucijalni motiv, u stvari.
1: Rekao sam da nema toga, ne bi se bavio time. Mm-hmm. To je za mene prvo znak da možda nešto i bude, da će možda nešto i izaći iz mene.
0: Ako prođemo kroz tu katarzu.
1: Tako je. Da, znači, ali bez toga uć hladan,

0: Ne znam šta može takav čovjek pružiti, osim možda izgovori tekst na pamet, ali...
1: Znači, gluma u stvari mora biti riskantan posao na neki način.
0: Je, je.
1: Mora biti riskantan, kao i svaka umjetnost. Ja mislim da je slična stvar i barem za mene je takva stvar i s pisanjem. Uvijek strah od toga da bude banalno, strah od toga da bude nerazumljivo, strah od toga da se ponavlja, da se ušlo u maniru, ne znam.
0: Je, točno to.
1: Da, i strah da se ne osjećaš
0: točno,
1: dovoljno živim.
0: Točno to, točno to, točno to. Možda je to u ovim umjetnostima pisanja, skladanja, pa slikanja, tako dakle, gdje je čovjek sam sa sobom, delikatnije jer
1: da, sam pao, u sam mom se
0: poslu
1: ubio.
0: U mom poslu da na neki način tempo diktira i cijeli ansambl,
1: da, ono, struktura, da, okoliš,
0: struktura,
1: dakle,
0: okoliš,
1: niste
0: da,
1: sami,
0: da, nisam, dakle, sam, da. Nisam sam do kraja, ali opet kad izlazim u predstavi odigrati, ovo se uglavnom odnosi na probe, da nisam sa, jel? Ali kad izlaziš ovdje, onda osjetiš da si sam. Da je, ono, svi su oni okolo i svi, da, sve žubore, žamo, ali ako nisi sam...
1: A u kolikoj mjeri je tada, u tom trenutku osjećaja te samoće, koliko je važno da ste bliski s tim tekstom koji ćete govoriti? Dakle, ta bliskost, to...
0: Kao prvo, znati tekst na pamet. Mm-hmm. I to savršeno.
1: Da bi se moglo onda s njim raditi.
0: To je temeljni uvjet. Mm-hmm. Kao za pisanje, znati slova.
1: Da.
0: Evo, to skoro da bi to tako, mm-hmm, tako usporedio. Dakle, bez tog elementa nema nikakva razgovora. Tek to je ko u pokeru otvaranje. Mm-hmm. Onda se može nešto odigrati ako je taj element na svom mjestu. Ali ako je taj element na svom mjestu, onda se uz imalo ozbiljan rad neće ni dogoditi da ne bude dobro. Mhm. Neće se dogoditi fijasko.
1: Da, sa dobrom bazom, sa dobrom bazom, neće se dogoditi da se sruši naš krov. Da. Idemo mi na Trešnjevku malo, po jednu baladu, pa ćemo se vratiti u emisiju.
2: Siđete na jednoj od 6 tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete saznati ništa.

ali treba doći proljeće, kada ožive mali vrtovi i kad se okite dvorišta, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće, kad pongračevo za zeleni, kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu, bez groblja i bez rodilišta.

0: Poštovani slušatelji, bila je ovo repriza emisije Moj izbor.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Je li potreba za odjećom, a ne hranom, u vrijeme klime koja se mijenjala, prvo potaknula čovječanstvo da se počne baviti poljoprivredom? O tome danas govori Ian Gilligan, povjesničar sa sveučilišta u Sidniju, koji proučava predpovijesna razdoblja i autor knjige Klima, odjeća i poljoprivreda u predpovijesti, povezivanje dokaza, uzroka i posljedica.

Arheolozi i drugi znanstvenici počinju otkrivati priču o našoj najintimnijoj tehnologiji, izradi odjeće. Otkrivaju kada i kako su naši preci prvi put počeli nositi odjeću i kako je njezina primjena bila ključna za evolucijski uspjeh naših predaka kad su se suočili s klimatskim promjenama na velikoj razini tijekom ledenih razdoblja Pleistocena. Ta su istraživanja otkrila novi zaokret u toj priči i daju mnogo istaknutiju ulogu odjeći nego što se prije mislilo. Nakon posljednjega ledenog

0: Ovog doba globalno zagrijavanje natjeralo je ljude u mnogim područjima da promijene materijal od kojega su izrađivali odjeću, od životinjskih koža do platna. Mislim da je ta promjena u materijalu odjeće mogla potaknuti jednu od najvećih promjena u životu čovječanstva. Ne hrana, nego odjeća dovela je do poljoprivredne revolucije. Moj nedavni rad pokazuje da odjeća nije bila samo jedinstvena prilagodba više ili manje bezdlakog sisavca na promjenjivi prirodni okoliš. Razvoj odjeće doveo je do inovacija s mnogim posljedicama za čovječanstvo, osim preživljavanja u hladnim klimama. Potreba za nosivom izolacijom od hladnoće u paleolitiku potaknula je velike tehnološke tranzicije. Među njima su kameni alati za obrađivanje životinjske kože i alati od kosti, kao što su oštra šila i igle za šivanje skrojene odjeće. Poslije, tijekom najhladnijeg razdoblja posljednjega ledenog doba, Homo sapiens u umjerenom pojasu izumio je višeslojne odjevne predmete s unutarnjim slojem donjeg rublja. Opremljena učinkovitom zaštitom od hladnoće i vjetra, naša vrsta mogla je prodrijeti u ledeni arktički krug, dalje na sjever nego što su neandertalci prilagođeni na hladnoću uspjeli stići. Od sjeveroistočnog kuta Sibira moderni ljudi krenuli su preko otvorenog kopnenog mosta i ušli su na Aljasku prije 15.000 godina, ako ne i prije, i vjerojatno su postali prvi hominini koji su kročili na područje američkog kontinenta. Na nalazištu Broken Mammoth na Aljasci arheolozi su pronašli krhku tehnologiju koja je putovanje učinila mogućim, iglu s ušicom staru 13.000 godina.
1: Sve do nedavno uglavnom su samo fiziolozi znanstveno proučavali odjeću zbog njezinih termalnih svojstava, koja su danas dobro objašnjena. Fiziologija odjeće omogućuje nam da precizno odredimo koliko odjeće moramo nositi da preživimo na temperaturama ispod točke smrzavanja i na različitim stupnjevima hladnog vjetrovitog vremena. Rani hominini u Africi počeli su koristiti vatru prije između 1 milijun i 2 milijuna godina, vjerojatnije zbog kuhanja nego zbog topline. Vatra se koristila dok su se hominini proširili u Europu i sjevernu Kinu, gdje se Homo erectus povukao u špilje da izbjegne vjetrovitu hladnoću. Međutim, iako su raniji hominini bili dlakaviji od modernih ljudi, kad god bi se našli u hladnim uvjetima izvan određenih granica preživljavanja, trebali su nosivu izolaciju kad su bili vani na otvorenome. Vrijeme koje moderni ljudi mogu biti izloženi hladnoći prije nego dobiju ozebline može biti manje od 1 sata, a životno ugrožavajuća pothlađenost može se razviti preko noći, čak u gradovima. Iz perspektive topline važna su 2 aspekta odjeće. Prvi je broj slojeva, jer svaki dodatni sloj povećava vrijednost ukupne izolacije. Drugi aspekt je to jesu li odjevni predmeti pripasani ili skrojeni da zatvore tijelo, posebice ekstremitete. Skrojeni odjevni predmeti nude veću razinu zaštite od hladnoće i smanjuju rizik od ozeblina i pothlađenosti.
0: Iako je odjeća jedna od najvidljivijih ljudskih tehnologija, na području arheologije ona je gotovo nevidljiva. U usporedbi s kamenim alatima koji su pronađeni iz razdoblja donjeg paleolitika prije više od 3 milijuna godina, odjeća nestaje brzo i rijetko preživljava dulje od 1 tisućljeća. Među važnim izuzecima su hlače stare 3000 godina koje su nosili nomadski jahači konja u Središnjoj Aziji i lanena tunika stara 5000 godina iz drevnog Egipta. Imamo samo nekoliko dragocjenih fragmenata odjeće iz ranog neolitika pronađenih u Peru i Turskoj. Nijedan komad odjeće nije preživio iz pleistocena. Ostalo je samo nekoliko zakrivljenih lanenih vlakana, koji su se možda koristili za uže, a pronađeni su na nalazištu starom 34.000 godina u Gruziji. Svi dokazi koje imamo za odjeću iz ledenog doba su neizravni, no ipak dostupni dokazi pokazuju da su ljudi krojili odjeću u posljednjem ledenom dobu. Najstarije igle s ušicom na svijetu pronađene su u Južnoj Rusiji i stare su oko 40.000 godina, a za jednu iglu pronađeno u špilji Denisova smatra se da je stara 50.000 godina. U blizini Moskve na nalazištu Sungir u ljudskim grobnicama starim 30.000 godina pronađeno je 1000 perli uredno raspoređenih na kosturima. Ruski arheolozi misle da su te perle bile zašivene na skrojenoj odjeći, kao što su hlače i košulje s rukavima. Čini se da neki od kostura imaju dva sloja odjeće, što upućuje na to da je postojalo više slojeva odjeće, pa ukopi na nalazištu Sungir dokumentiraju najstarije donje rublje na svijetu. Na umjetničkim dijelima iz toga vremena u raznim dijelovima Euroazije počinju se prikazivati ljudi koji nose odjeću, a među njima su i takozvane figurice Venere. Figurica Venere iz Willendorfa, stara oko 25.000 godina, ima istkanu kapu na glavi.
1: Znanstveni napori da se rasvijetli pretpovijest odjeće dobili su neočekivani poticaj od jednog drugog smjera istraživanja, proučavanja uši iz odjeće i tjelesnih uši. Ti kukci koji sišu krv nastanjuju se uglavnom na odjeći i razvili su se od uši iz kose i dlake, kad su ljudi redovito počeli nositi odjeću. Istraživački timovi u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama analizirali su genome uši koji žive u kosi i uši koje žive u odjeći, da procijene kad su se paraziti na odjeći odvojili od onih na glavi. Jedna prednost istraživanja uši je u tome da su rezultati neovisni od drugih izvora o podrijetlu odjeće, kao što su arheologija i paleoklimatologija. Njemački tim, koji je vodio genetičar Mark Stoneking s Instituta za evolucijsku antropologiju Max Planck u Leipzigu, došao je do zaključka da su se ljudi počeli oblačiti prije 70.000 godina, što je poslije revidirano na 100.000 godina, rano u posljednjem ledenom dobu. Američki tim vodio je David Reed sa sveučilišta u Floridi i izvijestio je o sličnom datumu. Ljudi su počeli nositi odjeću prije 80.000 godina, a možda čak prije 170.000 godina tijekom ranije gledanog doba. Ta otkrića iz istraživanja na ušima sugeriraju da je naša navika nošenja odjeće nastala prilično kasno u evoluciji hominina.
0: Istraživanje o ušima je hvale vrijedan i koristan pothvat za istraživanje podrijetla odjeće, no drugi smjerovi istraživanja, među kojima je arheologija, sugeriraju da je priča složenija. Naši su preci vjerojatno počeli nositi odjeću prije posljednjeg ledenog doba, kad su vrste kao što su neandertalci i Homo erectus preživljavali duge zime tijekom ranijih glacijalnih ciklusa još u razdoblju ranog pleistocena, prije više od milijun godina. Genetska analiza uši iz moderne odjeće daje nam informacije samo o odjeći koju su rutinski nosile neke ljudske populacije sve do današnjega dana. Raniji hominini možda su počeli nositi odjeću i dobili su uši s odjeće u tom procesu i zatim odbacili odjeću tijekom faza tople klime, ne ostavljajući nikakav genetski trag u današnjim ušima. Moj se rad oslanja na poznatu termalnu fiziologiju odjeće i razlikujem dva osnovna oblika odjeće, jednostavnu i složenu. Jednostavna odjeća je labava, nije skrojena i sastoji se od samo jednog sloja. Primjeri jednostavnih odjevnih predmeta su ogrtači ili plaštevi ogrnuti preko ramena i odjeća za bedra. Jednostavna odjeća može dati određeni stupanj izolacije u hladnom vremenu, iako ti labavi odjevni predmeti mogu samo ograničeno zaštititi od vjetra i hladnoće. Jednostavna odjeća napravljena od debelog krzna vjerojatno je bila dovoljna kad su hominini počeli zauzimati sjevernu Europu tijekom hladnijih glacijalnih razdoblja prije pola milijuna godina. Složena odjeća usko je pripasana oko tijela i može imati valjke koji su prikvačeni da dobro obuhvate ekstremitete. Usto može imati do 4 ili 5 slojeva. Složena odjeća je noviji razvoj i predstavlja kvantni skok u tehnologiji odjeće, jer je omogućila ljudima da pobjede ubojitu hladnoću i prežive u najhladnijim mjestima na Zemlji.
1: Jednostavna i složena odjeća ne razlikuju se samo u toplinskim svojstvima, već i u paleolitskim tehnologijama koje su se koristile. Za izradu jednostavne odjeće bili su potrebni alati za struganje životinjske kože. Obično su to bili kameni strugači, koji su pronađeni u arheološkim slojevima starim više od milijun godina. Za izradu složene odjeće bili su potrebni strugači, ali također alati za rezanje kože, oštrice ili sječiva, koja su služila za rezanje kože u pravilne oblike i izradu valjaka za rukave i nogavice. Odvojeni oblici morali su se pažljivo sašiti, stoga počinjemo pronalaziti višenamjenske alate za bušenje kože, šila, koja su poslije razrađena u slavan alat za odjeću iz ledenog doba, iglu s ušicom. Prepoznavanjem veza između jednostavne i složene odjeće i paleolitskih tehnologija, pretpovijesna odjeća postaje manje nevidljiva. Moj rad otkrio kako su se tehnologije izrade odjeće razvijale dok su naši preci bili izloženi hladnijim okolišnjim uvjetima tijekom

0: klimatskih promjena jest taj kako te tehnologije ponekad nestaju tijekom faza tople klime. Vidimo da se to događa u Južnoj Africi, primjerice gdje se kamene oštrice i šila od kosti pojavljuju tijekom faze hladne klime prije oko 75.000 godina. Povratkom blažih okolišnih uvjeta prije 60.000 godina, alati s oštricom za rezanje kože i šila od kosti za bušenje kože nestaju iz arheoloških nalaza, da bi se ponovno pojavili poslije u vrijeme najhladnije faze prije 22.000 godina, u vrijeme posljednjeg glacijalnog maksimuma. Očito ljudi iz kamenog doba nosili su odjeću na hladnom vremenu i zatim su bili goli kad odjeća nije bila potrebna. Odjeća je postala društvena nužnost za ljude u novije vrijeme, možda nakon što su mnogi naraštaji počeli nositi odjeću redovito, uglavnom u hladnijim srednjim zemljopisnim širinama sjeverne hemisfere od posljednjega glacijalnog maksimuma nadalje. Nakon što je odjeća zamijenila oslikavanje tijela zbog osobnog ukrašavanja i pokazivanja, potreba za nošenjem odjeće više nije bila povezana s klimom. Od toga trenutka pokrivanje tijela održavalo se društvenim i psihološkim motivima, među kojima je osjećaj skromnosti ili srama koji se počeo razvijati zbog izlaganja golog tijela, vjerojatno kao posljedica rutinskog pokrivanja tijela.
1: Postoje još fascinantni tragovi u južnoj hemisferi. U blagoj klimi Australije vrlo je upadljiva odsutnost odjeće. Među domorodačkim stanovništvom Australije nagost je bilo pravilo u svakodnevnom životu. Prije dolaska Europljana u kolonijalnom razdoblju, aboriđinski narodi ponekad su nosili labavu jednostavnu odjeću da se zagriju, uglavnom u hladnijim južnim područjima. Održavajući tipičnu odsutnost pokrivanja tijela, tehnologije povezane s odjećom manje su očite u arheološkim nalazima tog kontinenta. Međutim, australski dokazi ilustriraju kako su klimatske promjene mogle potaknuti inovacije u paleolitskim tehnologijama. Prije otprilike 30.000 godina, kad su hladniji uvjeti počeli vladati južnijim dijelom Australije prema posljednjem glacijalnom maksimumu, stanovnici Tasmanije povukli su se u špilje zbog zaštite od hladnoće i vjetra. U špiljama su izrađivali velike količine kamenih alata za struganje kože i počeli su izrađivati šila od kosti da sašiju učinkovitiju odjeću. Ipak, slično tome što se dogodilo prije 60.000 godina u Južnoj Africi, tasmanijske tehnologije nestale su kad su nastupili topliji međuglacijalni uvjeti prije 12.000 godina. U usporedbi sa sjevernom hemisferom, temperature u Tasmaniji bile su uvijek blaže, uglavnom zbog ublažavajućeg utjecaja većih oceanskih masa u južnoj hemisferi. Čak tijekom posljednjeg glacijalnog maksimuma, stanovnici Tasmanije uspijevali su preživjeti bez složene ili višeslojne odjeće. Ta labava odjeća vjerojatno nije dobila dekorativne ili društvene funkcije i ljudi su bili manje skloni razviti osjećaj srama zbog nepokrivenog tijela. Odjevni predmeti tasmanijskih stanovnika ostali su pragmatični i odjeća im nije bila bitna kad je to vrijeme dopuštalo.
0: Obrazac odjevanja u aboriđinskoj Australiji može dovesti u pitanje neke omiljene i cijenjene teorije o podrijetlu odjeće. Kao prvo, rutinska aboriđinska nagost ukazuje na to da ljudi nisu izumjeli odjeću zbog nekog urođenog osjećaja skromnosti. Niti smo kao lovci sakupljači trebali odjeću zbog izgleda i pokazivanja. Kao i afrički narodi, primjerice narod San, koji su koristili ogrtače od antilopine kože da se ugriju, uobičajeno goli skupljači oslanjali su se na tradicionalne tehnike kao što je oslikavanje tijela, tetoviranje i zastrašivanje da se maskiraju ili dotjeraju i počeli su se više dotjerivati za ceremonije i druge posebne prilike, bez odjeće. Australski dokazi ili manjak dokaza slično su relevantni za podrijetlo poljoprivrede. Nije slučajnost da ni platnena odjeća ni poljoprivreda nisu dio tradicionalnih aboriđinskih načina života. Veza između platnene odjeće i rane poljoprivrede može odgovoriti na mnoga neriješena pitanja o prijelazu na poljoprivredu. Jedna od zagonetki je da su moderni ljudi na zemlji oko 300.000 godina i svjedočili su golemim promjenama u klimi kroz određeni broj glacijalnih ciklusa. No ipak, nigdje nema znakova poljoprivrede sve do prije 12.000 godina. Kad je Pleistocen završio prije 12.000 godina, došlo je do novog razvoja u vezi s odjećom. Globalne temperature dramatično su porasle i zajedno s otapanjem kontinentalnih ledenih ploča i porasta razina

0: mora, okoliši su postali kišovitiji i vlažniji. Prilagođavajući se na te vlažne uvjete, ljudi su se prebacili na izrađivanje svoje odjeće od platna istkanog od prirodnih vlakana, kao što su vuna i pamuk. U usporedbi s kožom i krznom, platno bolje štiti od vlage. Tkana struktura propušta zrak i vlagu i u toplim klimama prodiranje vjetra može pomoći da se tijelo rashladi. Vlaga zbog jačega znojenja može lakše ispariti iz kože i također iz platna, što stvara učinak hlađenja. Toplo i vlažno razdoblje nakon posljednjega ledenog doba, koje se zove holocen, podudara se s važnom tranzicijom, početkom neolitskog razdoblja kad su se ljudi počeli baviti poljoprivredom.
1: Prijelaz na poljoprivredu bio je prekretnica u odnosu čovječanstva prema prirodnom svijetu, duboko mijenjajući okoliš i omogućavajući uspon gradova i civilizacija. Iznenađujuće, sugeriram da su tekstilna revolucija i poljoprivredna revolucija povezane. U skladu s tom implikacijom, ta tehnološka promjena u odjeći dovela je do antropocena, faze globalnog zagrijavanja koje je započeo čovjek, a koja je počela s poljoprivredom i ubrzala ju je industrijska revolucija. Nova hipoteza da je proizvodnja platna potaknula prijelaz prema poljoprivredi znači korjenit odmak od konvencionalnog razmišljanja. Kao što je primijećeno u britanskom arheološkom časopisu Antiquity, moj prijedlog preokreće mnogo etabliranih znanja na glavačke. Neki taj argument smatraju uvjerljivim, no većina ga teško probavlja kada ga usporede s poticajem prema poljoprivredi koji je dala hrana. Čak pokušaj da se počne razmišljati o mojoj provokativnoj hipotezi mogli bi zahtijevati konceptualnu promjenu ili promjenu paradigme. Prevladavajući narativ u antropologiji privilegira hranu kao okidač u prijelazu prema poljoprivredi i cijeli koncept lova i skupljanja plodova odnosi se u osnovi, ako ne isključivo, na ekonomiju hrane. Unatoč tome, antropolozi, među kojima je i Robert Kelly sa sveučilišta u Wyomingu, već neko vrijeme govore zbog nekoliko razloga da je kategorija lovaca sakupljača došla do kraja svoje korisnog života. Ipak, još smo uvijek opterećeni zastarjelim terminima koji se fokusiraju na hranu, kao što su tragači za hranom i lovci sakupljači u označavanju predpoljoprivrednih načina života. Po definiciji, prijelaz od traganja za hranom do obrađivanja zemlje morao je početi u ekonomiji hrane. No, ja smatram, ne nužno.
0: Osim promjena u paradigmi, hipoteza o tekstilu poziva na kritičnu reevaluaciju dokaza koje imamo o ranoj poljoprivredi. Arheološki nalazi za tekstilna vlakna u ranim poljoprivrednim kontekstima prisutni su cijelo vrijeme, no zanemarili smo ih i ti dokazi za vlakna doista nam daju nešto o čemu bismo trebali razmisliti. Što više, potražnja za tkanom odjećom u toplijem, vlažnijem postglacijalnom svijetu može nam pomoći da se pozabavimo nekim dugotrajnim zagonetkama o prijelazu na poljoprivredu. Jedna od tih zagonetki je pitanje zašto bi lovci sakupljači odabrali veće rizike i rad povezane s proizvodnjom hrane, posebice u ranim danima. Popularna ideja o poljoprivredi kao superiornoj strategiji za pribavljanje hrane odražava anakronističke percepcije o traganju za hranom kao surovom, nesigurnom načinu života. Za razliku od toga, arheolozi danas prepoznaju da su postojali ozbiljni rizici od gladi i pothranjenosti u ranim poljoprivrednim zajednicama i potvrđuju relativnu lakoću tradicionalnih načina života traganja za hranom, čak u rubnim okolišima kao što su australske pustinje. Antropolozi shvaćaju da traganje za hranom ima mnoge prednosti, kao što su fleksibilnost i sigurnost koja proizlazi iz iskorištavanja velike baze resursa. Te koristi naglašavaju drugu enigmu, a to je da su se mnoga neolitska društva nastavila oslanjati na traganje za hranom za većinu svoje zalihe hrane, ponekad tisućama godina nakon što su usvojili poljoprivredne prakse. Slično tome, dokazi iz Sjeverne Europe sugeriraju da su zajednice tragača za hranom bile sklone tome da se odupru širenju poljoprivrede. Doista, uz revidirano gledište o traganju za hranom, teško razumijemo zašto bi se predpovijesni lovci sakupljači uopće počeli baviti poljoprivredom samo zato da pribave hranu, a možda nikad i nisu.
1: Veliki prinos naših glavnih žitarica, kao što su pšenica, riža i kukuruz, nastao je iz tisućljeća umjetne selekcije. Divlji preci tih usjeva bili su slabi izvor hrane, barem za ljudsku konzumaciju. Pšenica je bila samo jedan od usjeva među skupinom ranih usjeva u jugozapadnoj Aziji. Zajedno s lanom, kultiviranim zbog lanene odjeće, tu su bili ječam i raž, a to su bili krmni usjevi koji su se uzgajali za prehranu stoke, zajedno s mahunarkama kao što su leća, bob i slanutak. Čuvanje stada ovaca i koza počelo je negdje u isto to vrijeme i te su se životinje hranile žitaricama i mahunarkama da bi bile obnovljivi izvor vlakana za izradu platna. Proizvodnja platna može objasniti zašto bi se ljudi zamarali pripitomljavanjem i hranjenjem životinja, umjesto da ih jednostavno ubiju zbog mesa. Ovce su davale vunu, a koze su davale vlakna slična vuni, tako dugo dok su održavane na životu, zbog čega su bile vrijednije kao žive tvornice vlakana nego kao uginule lešine. Drugim riječima, te su vrste služile kao hodajući ormari, a ne hodajuće smočnice. Očitiji izbor za meso bila je stoka, no ovce i koze bile su najranije životinske vrste koje su se počele čuvati u stadima. Poljoprivreda u Kini počela je slično s krmnim usjevima kao što je proso. Kultiviranje riže bio je prilično spor proces i trebalo je nekoliko tisućljeća prije nego što je riža postala osnovna namirnica u ljudskoj prehrani. I u Sjevernoj i Južnoj Americi kukuruz je kasno kultiviran i nije se isticao u prvim poljoprivrednim prijelazima koji su počeli prije 10.000 godina u Peru i Mezoamerici. U Peru su se dogodile dvije neovisne tranzicije. Jedna je uključivala biljke, a druga životinje. Obalne poljoprivredne zajednice obično su kultivirale pamuk, koji se tkao za izradu ribarskih mreža i odjeće. I obojena pamučna platna sačuvana su iz razdoblja od prije 6.000 godina. U andskim visoravnima divlji preci, ljama i alpaka čuvali su se u stadima zbog njihove vune.
0: Drugi slučaj je planinska Papua Nova Gvineja. Zbog visine, klima posljednjega glacijalnog maksimuma u toj regiji bila je prilično hladna, zbog čega se favorizirala odjeća na ekvatoru. Vrtna poljoprivreda počela je prije 10.000 godina u visoravnima Papue Nove Gvineje, gdje je glavni usjev bila banana. Plod divlje banane punije tvrdih sjemenki i manje su ukusne od suvremenih varijeteta bez sjemenki koji su puni slatke pulpe. Međutim, otkako su se počele kultivirati, biljke divlje banane davale su materijal za platno i vlakna banane koristila su se u mnogim vlažnim tropskim područjima Melanezije za tkanje tradicionalne odjeće. Drugi primjer pronalazimo u Sjevernoj Americi gdje su se pripitomljeni purani hranili kultiviranim kukuruzom. Umjesto da su mnogo pridonijeli ljudskoj prehrani, purani su vjerojatno uzgajani zbog njihova perja koje se tradicionalno koristilo za tkanje odjeće i pokrivače. Izravno i neizravno platno je prevagnulo u korist poljoprivrede. Proizvodnja hrane jest s vremenom postala dominantna značajka i sve se više biljnih i životinskih vrsta pripitomljavalo za prehranu ljudi. Čak i tada, kao što ističe arheolog Brian Hayden, poljoprivredni proizvodi često su služili kao dodatne namirnice za gozbu u posebnim prilikama, a ne kao svakodnevna osnovna hrana. Kao glavni razlog za razvoj poljoprivrede, hrana sama po sebi je nedovoljna i problematična. Alternativni scenarij o tekstilu možda zvuči neuvjerljivo i zahtjeva revoluciju u načinu na koji gledamo na poljoprivrednu revoluciju. No taj scenarij odražava analognu ulogu tekstila u industrijskoj revoluciji, ključni trenutak u povijesti kad je manufakturna proizvodnja pamučnog tekstila bila pokretač za industrializaciju. Ironično, ako su i poljoprivreda i industrializacija bile međusobno povezano s odjećom, to bi značilo da bi zbog ljudske prilagodbe na hladno vrijeme cijeli svijet na kraju mogao postati topliji.
1: U novije vrijeme, tekstil je odigrao ulogu u stvaranju glavnog materijala koji je obilježio 20. stoljeće, plastike. Potkraj 19. stoljeća, u nastojanju da se napravi umjetna svila, stvoreno je prvo plastično vlakno na tržištu, polusintetska viskoza ili rajon, celulozni polimer dobiven iz pulpe drveta. Godine 1908. jedan tekstilni inženjer izumio je celofan, koji se prvo koristio za vodonepropusnu odjeću, a s vremenom je pronašao komercijalnu nišu u pakiranju. Slično tome, vinil je u početku bio namijenjen kao materijal za kišne kabanice, ali njegov tvrdi PVC derivat pronašao je primjene u mnogim predmetima, Od cijevi i građevinskog materijala do namještaja, artikla široke potrošnje, igračaka i gramofonskih ploča. Mekše, savitljivije PVC varijante uvelike su poslužile za električnu izolaciju, ali i kao imitacija kože. Prvo, potpuno sintetsko vlakno bilo je najlon, polimer dobiven iz nafte koji je izumio američki kemičar Wallace Carothers iz tvrtke DuPont, nakon čega je izumljeno polijestersko vlakno nazvano terilen. PET plastika koja je danas popularna za jednokratne boce za piće temelji se na polijesterskom vlaknu i PET boce se mogu reciklirati kao sintetsko vlakno. Sljedeće na obzoru nosive tehnologije je pametna odjeća, koja uključuje fleksibilnu elektroniku i baterije u tkanoj strukturi odjevnih predmeta. Odjeća je prošla dug put od paleolitika, kada su se naši goli preci pokrivali životinjskom kožom. Povijesno, skrivena zbog arheološke nevidljivosti, predpovijesna odjeća sada može postati virtualno vidljiva. Razvoj odjeće potaknuo je tehnološke inovacije, koje su proširile i transformirale ljudski svijet na mnogo načina. Odjeća je postala neodvojiv aspekt ljudskog postojanja, počevši sa složenom odjećom u najhladnijim fazama posljednjeg gledanog doba. Kad se gola koža počela pokrivati potpunije i stalnije, odjeća je zamijenila golu kožu zbog osobnog ukrašavanja i postala je zamjenska površina za društveno pokazivanje, pri tome razvijajući neprirodan osjećaj srama zbog golotinje. Zatim, nakon ledenog doba, prirodno globalno zatopljenje potaknulo je pomak prema tekstilu, što je bio poticaj za poljoprivredu i industrijsku revoluciju, dvije tranzicije koje su odmaknule čovječanstvo dalje od prirode i omogućile stvaranje modernog svijeta.
0: Slušali ste emisiju Doba znanosti. Spikeri Šimun Miloš i Rosanda Tometić. Snimila Stela Keleš. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Urednica Rajka Rusan.

Na početku današnjeg života glazbe slušamo sedmu svitu za orkestar Alzaške scene Žila Masnea. Dijelovi Nedjelja ujutro, U krčmi, Pod lipom i Nedjeljna večer. Francuskom nacionalnom filharmonijom ravna Richard Boning.

Čuli smo drugi koncert za klavir i orkestar u G-molu, opus 22, Camilla Saint-Saënsa. Nastupili su Izraela Margalit i Londonska filharmonija. Dirigirao je Bryden Thompson. A sada tri simfonijske skice More Claude Debussya. Od zore do podneva na moru, igra valova i razgovor vjetra i mora. Orkestrom Lamoru dirigira Igor Markević.

Čuli smo simfonijsku pjesmu Leonora Henrija di Parca. Nastupio je orkestar Capitoli iz Toulouse-a, a dirigirao je Michel Plasson. Time smo došli do kraja emisije Život glazbe. Uredila Marija Matijević.

0: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskog radija.
1: Portret umjetnika u drami.

0: Marin Caric, redatelj. Govori Hrvoje Ivanković.
1: Redateljski stil Marina Carića sasvim je poseban u hrvatskim kazališnim okolnostima. Njegov pristup režiji vraća profesiji dignitet i ozbiljnost, često imponirajući svojom isprepletenošću s etnološkim, sociološkim, književno-povijesnim i antropološkim promišljanjima. Njegove predstave podjednako su plod neprekinute komunikacije sa živim književnim i kazališnim nasljeđem, najnovijim dostignućima teatrologije i pratećih joj znanstvenih disciplina i besprijekornog osjećaja za fenomene suvremenosti, što se nerijetko kroz prizmu njegova redateljskog prosedeja dade iščitati i secirati versom, gestom i mišlju onih koji su nam živeći srednjevjekovlje, renesansu ili barok prethodili. Riječ živeći nameće se kao ključna u iščitavanju Carićeva redateljskog opusa. Njegove predstave žive jednakim intenzitetom kojim žive i njihovi likovi. Izrazit osjećaj za rad s glumcem, sposobnost navođenja najsuptilnijih osjetilnih mehanizama glumčevih prema potpunoj proživljenosti, bez obzira da li je riječ o psihogramu Eshilovih, Lucićevih ili Marinkovićevih dramatis persone, udružen s krupnim osobnim razlozima iz kojih uvijek izvire Carićevo bavljenje pojedinim tekstovima, rađaju predstave koje, osim u zanatskom pogledu, opčaravaju i svojom autentičnošću i iskrenošću, snagom prožimanja različitih vremenskih i prostornih sfera, neprekidnom dvosmjernom komunikacijom suvremenog i tradicionalnog. Elementarni oblik Carićeva bavljenja kazalištem, besmrtni embrij koji razotkriva same korine njegova sustava, jest Hvarsko pučko kazalište, fenomenološki i teatrološki još neobrađeni dragulj hrvatskog glumišta, teatar pučana, od ribara i krčmara do liječnika i gradonačelnika, u kojem gluma staje ako riba na pozornici nije prava ili ako je drevna molitva izvađena iz pripadajućeg joj konteksta svakodnevice. S tim svojim Hvaranima ostvario je Carić, paralelno s onom, pod znacima navoda, pravom redateljskom karijerom, niz predstava što su specifičnošću pristupa i glumačke doživljajnosti situacija i likova rastvarale temeljna značenja arhaičnih dramskih struktura, od prikazanja života Svetog Lovrinca mučenika i Gazarovićeva Murata Gusara u ranim 70-im, do Hektorovićeva Ribanja i ribarskog prigovaranja i Benetovićeve Hvarkinje u još aktuelnim 90-im godinama. Mentalitet iz kojeg sve kreće, one temeljne duhovne odrednice i u funebralnom i matrimonijalnom i u svjetovnom i crkovnom teatrabilnog ozračja u kojem je odrastao, razotkrio je pak Carić, rođen 1947. u Hvaru, sa svojim pučanima kroz sjetnu liričnost starog letrata ili nedavnu šaku zemlje Jure Franičevića Pločara. Njegovo sustavno bavljenje hrvatskim kazališnim nasljeđem u profesionalnim je kazalištima tek nužno stilizirani nastavak istog ovog stvaralačkog zanimanja. Riba ne mora doduše biti prava, drevna molitva može biti transponirana u novi kontekst, no razlozi i poticaji su uvijek isti, izraz ponešto profinjeniji ili bolje reći drugačiji, a receptivni horizonti oplemenjeniji, bilo da je riječ o naročito pomno satkanim atmosferskim ugođajima Carićevih predstava, uklapanju tekstova u složenije strukture, nerijetko određene podržavanjem imanentnih ritualnih obrazaca ili smještanju predstava u zadanosti otvorenih prostora, jednoj od Carićevih naročitih kazališnih zainteresiranosti. Replike na suvremenost iz Carićeva baštinskog teatra izlaze posredno i nenametljivo, iz unutarnje logike i čvrste utemeljenosti tog kazališta osjećajnosti i mentaliteta, prkosne poniznosti i histrionske razuzdanosti. Stvaralačka je to nit koju možemo pratiti od studentske Hvarkinje, što je, dohvaćajući vjerojatno sličnu posvećenost i oslobođenost igre karakterističnu za Carićeve pučane, gostovala još 1973. na Kararinoj Poljani u sklopu Splitskog ljeta, preko Lucićeve Robinje igrane u klaustru samostana Svetoga Franje na Splitskom poljudu 1975. Procesijske svetkovine obranjena grada, što ju je donijela Marulićeva Judita u obradi Tonka Marojevića, igrana po splitskim trgovima i ulicama 1979. kao jedna od nepreživljenih i emblematskih predstava Splitskog ljeta, do Držićeva Dunda Maroja iz 1984. Slijede prvo postmodernističko scensko iščitavanje hrvatskog književnog baroka i to tragom jednog od Gundulićevih poroda od Tmine, Prozerpine ugrabljene u Dubrovačkom kazalištu Marina Držića 1990. Držićev skup u Zagrebačkom hrvatskom narodnom kazalištu i na Dubrovačkom ljetnom festivalu 1997. te žanrovsko i geografsko širenje obzorja starije Hrvatske preko hvaljene slavonske Judite u Osječkom hrvatskom narodnom kazalištu 1994. čudesne snažnim elementima naturalizma obojane simpatije za gubitnike, Katine Gvardijanke, tog istarskog prepjeva Stuljeve Kate Kapuralice u pulsko-zagrebačkoj koprodukciji 1997. te lutkarskih Judite i Zoranićevih planina u zadarskom kazalištu Lutaka. Prožetost Carićeva kazališnog iskaza pučkim teatrabilnim oblicima te narodnom kulturom i mitsko-religioznim kompleksom običaja i vjerovanja srednjevjekovlja i renesanse presudno su odredili i njegova uspješna uprizorenja kompaktibilnih dramskih tekstova iz europskog književnog kazališnog nasljeđa. Od farse iz 13. stoljeća, Pučkog slova o Lisu Renaru ili Ardena od Feveršama, postavljenih sredinom 70. u Splitu, do Šekspirovih Kročenja goropadnosti u Osijeku i Splitu i Komedije zabuna u komediji, te nedavne postave lokalizirane Goldonijeve gostioničarke u istom kazalištu. Već i površan pogled na taj impresivan niz ostvarenja može logikom mentaliteta i suzvučja duhovnog habitusa prostora i čovjeka objasniti kako se, kao jedan od najtalentiranijih redatelja svoje generacije, Marin Carić odlučio na 15-godišnje izbivanje iz Zagreba, što u hrvatskim kazališnim okolnostima počesto, nažalost, znači i presudnu udaljenost od središnjeg tijeka zbivanja. Od sredine 70. Carić je naime bio angažiran u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu kao redatelj i ravnatelj drame, a od 1987. do 1991. obnašao je dužnost umjetničkog ravnatelja kazališta Marina Držića u Dubrovniku. Uz ta dva grada vezuju se stoga i njegovi ponajveći kazališni uspjesi, u koje, uz već spomenuto, treba ubrojiti još nekoliko prvorazrednih uradaka takozvanog ambijentalnog teatra, dramaturški objedinjenu postavu Sofoklova i Millerova Filokteta na južnim padinama Marjana, Marinkovićeva Albatrosa na brodu što je plovio između Splita i Visa, te Eskilova Agamemnona u mitskom prostoru kamenoloma na Dubcu nedaleko od Dubrovnika. Posebno poglavlje Carićeva redateljskog opusa vezano je uz postave dijela suvremenih hrvatskih pisaca. Svom profesoru iz Šibenske gimnazije Ivu Brešanu u Gaveli je uprizorio smrt predsjednika kućnog savjeta 1979. i kratki kurs dugog propadanja 1992. velike manevre u tjesnim ulicama u komediji 1987. i Julija Cezara u Splitu 1995. Marinkoviću se vraćao kroz postave novela Prah i Zagrljaj te drame Gloria, odigrane u Splitskom hrvatskom narodnom kazalištu 50-ak puta, a postavljao je i djela Borislava Vujčića, Ivana Bakmaza, Drage Kekanovića, Slobodana Novaka te jednog od najtalentiranijih hrvatskih dramatičara mlađe generacije Mate Matišića, kojem je uz prvijenac Bljesak zlatnog zuba u Splitskom HNK režirao još Božićnu bajku u Dubrovačkom kazalištu Marina Držića, Legendu o Svetome Muhli u riječkom HNK te Cinca i Marinka u zagrebačkom Kerempuhu. Za Matešića se, kao i za popriličan broj drugih danas afirmiranih domaćih kazališnih stvaralaca, glumaca, dramaturga, režisera, kostimografa, može reći da su na određen način i Carićeva otkrića. Upravo on im je davao prve prilike, bilo kao asistentima i suradnicima na predstavama koje je režirao, bilo u projektima kazališta koje je vodio. Stoga je i logičan odvojak Carićeve kazališne karijere njegova kontinuirana pedagoška djelatnost, začeta još u Splitu gdje je pri Hrvatskom narodnom kazalištu početkom 80-ih pokrenuo i uspješno vodio glumački studio, a nastavljena preuzimanjem profesorskog mjesta na katedri za režiju Zagrebačke akademije dramskih umjetnosti 1997. Ovom posljednjem prethodilo je preseljenje u Zagreb gdje je od 1992. i zamjenikom ravnatelja gradskog kazališta Komedija. U posljednjih nekoliko sezona svojim kazališnim ljubavima Carić je pridružio i postave dječjih predstava u kojima kombinira igru živog glumca s animacijom, lutkarskim iskazom i teatrom sjenki, ostvarivši u suradnji s glumicom Dubravkom Carić jednu od najuspješnijih domaćih predstava za djecu nastalih u proteklih 10 godina, Djevojčicu sa žigicama, koreodramsku fantaziju na motive Andersenovih bajki postavljenu u Osječkom dječjem kazalištu.

0: Ribanje i ribarsko prigovaranje i razlike stvari ine složene po Petretu Hektoroviću Hvaraninu. Prvi dan. Najdoh šteč lipu stvar di mudri govore. Brez izmine ništar dugo stat ne more. I mnoga trujanja koja su opora, da budu skončanja ljudem od umora. I da je stvar prudna, ko će vredne sahnut, uzmaknuši trudna težanja odahnut. I zato još pišu, za trudom daj pokoj, tko neće na prišu skratiti život svoj.
1: Teško mi je započeti razgovor s nekim ko je rođen i proveo djetinjstvo na Hvaru i ko je zapravo cijeli svoj život posvetio kazalištu, a pogotovo ako se taj netko zove Marin Carić, a da ga ne upitam zapravo o

0: funeralnih do ženitbenih obreda, do crkvenih procesija i tako redom, zapravo čovjeka jednostavno već od samog početka uvlači u jedan teatarski milje i u mnogome ga određuje. Koliko su ti mladalački dodiri sa nekim teatrabilnim formama, pa možda i izravno sa kazalištem iz vremena odrastanja na Hvaru, utjecali na vašu odluku da se počnete baviti kazalištem i kako su ti prvi dodiri s kazalištem izgledali?
1: Pa, pitanje mi je neobično drago, jer je jedna Wordsworthova rečenica da je dijete otac čovjeka, the child is the father of the man, zapravo točno tako je u ishodištu svakog, ja mislim, bavljenja umjetnošću, da je ovo pitanje nezaobilazno. Bilo bi jako efektno reći da sam se rodio preko puta najstarijeg našeg kazališta i da sam, dakle, uvijek bio blizu kazališta i da je kazalište postalo tako prirodno dijelo moga iskustva i moga svjetonazora, ali to bi bilo pola istine. Zapravo, već je u pitanju na neki način načet moj odgovor. Ja sam zapravo se inficirao, da tako kažemo, kazalištem u crkvi. Kao djeca, jako mala djeca, prije škole smo ministrirali na jednom nepoznatom jeziku, dakle na jednom magijskom jeziku, tada se ministriralo na latinskome, i sudjelovali smo u mnoštvu jakih teatralizacija u svom ranijem djetinjstvu, ne samo u crkvi, nego u svemu ono što se događalo oko toga. Mi smo u devetnicama ustajali, imali smo privilegiju da možemo u 5 ujutro ustajati i dobijati od roditelja električne baterijske svjetiljke i sami po noći se šuljati prema crkvi u kojoj se onda događalo nešto tajnovito i neobično, da bi nakon toga, kad bi izašli na vani na trg, nastavili igrom i tučama vrlo koji put i okrutnim, pa je tako nekako taj spoj grubog i svetog, profanog i uzvišenog moj temeljni osjećaj kazališta. Ponad svega toga, na iznad Fontika, iznad Arsenala, cijelo vrijeme je bila ta neobična, čudesna zgrada malog hvarskog kazališta, koja nas je privlačila i koja nas je određivala. Zato kad kažem nas, mislim, dakle, na cijelu moju družinu, na generacije Hvara na koji su se kazalištem bavili, a ja sam eto jedan od rijetkih koji je onda to i profesionalizirao.
0: Kada govorimo o tim vašim kazališnim početcima, neminovno odmah na umu imamo i vašu kazališnu družinu koja će se nešto kasnije do duše pojaviti, Hvarsko pučko kazalište. Međutim, korijeni te kazališne, gotovo jedne arhetipske kazališne družine su već negdje u tim vremenima. Da li ste još prije odlaska na školovanje u Šibenik, gdje vam je jedan od profesora bio Ivo Brešan, oformili tu družinu i davali predstave na Hvaru?
1: Da, u Šibeniku smo se bavili sasvim drugim stvarima, tamo nam je bio važan rock'n'roll. A kazalište, prvu kazališnu družinu sam imao u dobi od 10 godina u dvorištu moje tete, koja nam je navlačila žice i posuđivala deke za zavjesu. I igrali smo kako dječji repertoar, ali smo bili vrlo čvrsto organizirani, imali smo kostime, pravilnike, pokuse, punu kazališnu hijerarhiju sa umjetničkim vođom, redateljem, glumcima, inspicijentima, i sve to da kako išlo vrlo spontano, i sve to da kako bila samo dječja igra koja onda se zaboravila. Međutim, nakon gimnazije, za vrijeme studija u Zagrebu, studija književnosti, prije studirao komparativnu književnost, družeći se sa mojim hvarskim kolegama koji su studirali različite fakultete, od medicine do književnosti, mi smo zapravo nekako spontano počeli osnivati kazalište kroz rad najprije na jednom recitalu, a onda na predstavi. Tako je nastala predstava Prikazanje života Svetoga Lovrinca mučenika, koja od te davne 1970. godine do dana današnjeg igra

0: Mnoge su generacije glumaca se dakako promijenile u predstavi, ali predstava se održala i niko nije u tom trenutku kad smo pokretali kazalište, nije mogao niko ni sanjati da ćemo mi tako dugo ostati zajedno kao družina, ali evo još uvijek i danas, evo već skoro 30 godina to zajedništvo kroz kazalište traje.
1: Kada sam razgovarao sa glumcima ili s redateljima iz nekih drugih mediteranskih sredina, odnosno primorskih sredina poput Dubrovnika ili Rijeke, govorili smo često o tradiciji kazališnog amaterizma u tim gradovima. Da li je vašoj družini, koja je dakle ipak oformljena u Zagrebu, u doba vaše mladosti na Hvaru, prethodila tradicija pučkog predstavljanja, odnosno igranja kazališnih predstava, možda čak i u nekom suvremenijem obliku?
0: Da, kako, mi smo gledali svoje stričeve, svoje očeve na pozornici i oni su gledali svoje. Imamo čak zapisana imena nekih družina iz 19. stoljeća. Dakle, čak možemo pratiti dosta daleko poimence, impozantan broj ljudi koji se kazališnim amaterizmom u Hvaru bavio. Što je dakako vezano na činjenicu postojanja zgrade koja ne može biti prazno mjesto, koja ljude usisava, privlači ih, izaziva i dan danas, koliko god ona nije opremljena za kazalište, ali ona svejedno ne funkcionira kao muzej. Ujutro dođu turisti, pogledaju je, ali Hvarani hoće u njoj vidjeti kazalište i onda ga i rade.
1: U Zagrebu ste, prije nego što ste još završili Filozofski fakultet, studij književnosti, upisali i Kazališnu akademiju, studij režije na Kazališnoj akademiji. Budući ste već imali dakle jedan izgrađeni kazališni stav, jedno vrlo izgrađeno kazališno mišljenje koje je tim čvršće bilo što je išlo iz vrlo konkretnih tradicijom utemeljenih korijena, zanima me koliko je susret sa jednim ipak bitno drugačijim poimanim kazališta s kojim ste se susreli na akademiji oplemenio taj vaš stav prema kazalištu ili koliko se zapravo suprotstavio s njim?
0: Ja sam upisao akademiju sa diplomskom predstavom književnosti. Ja sam diplomirao na komparativnoj književnosti pokušajem rekonstrukcije jednog starohrvatskog crkvenog prikazanja. I onda nisam ostao samo na teatrološkom, na teoretskom dijelu obnove, nego sam zaista predstavu i postavio sa, kako sam rekao malo prije, sa svojom družinom. Tada mi se učinilo, upisao sam književnost zapravo što sam htio biti pisac, mislio sam da se tako postaje pisac, da se studira književnost, ali sam sad zbog toga jako sretan jer mislim da bi mi jako nedostajao u kazalištu studij književnosti. I onda mi se, međutim, učinilo zašto ne bi ja probao s tom predstavom se pojaviti na Kazališnoj akademiji, sumnjajući međutim da baš tako neko staro hrvatsko crkveno srednjovjekovno prikazanje može zanimati danas ispitnu komisiju. Međutim, je to izuzetno dobro prošlo i ja sam uletio u akademiju i onda sam isto mislio biti će tu godinu dvije pa ću vidjeti. Međutim, kazalište je bilo jače i ja sam u tome na svu sreću ostao, jer druga sudbina mi je sad ne zamislio. Mogu bi ribar, ali kad sam već u gradu, mislim da mogu biti sretan što sam u kazalištu. Ima, vezano za to pitanje, jedna anegdota, mislim jedan zapravo događaj iz s početka akademije kojeg bi se ja možda mogao i stidjeti, ali ću ga ja svejedno reći. Mene je na ispitu iz stare hrvatske književnosti pitao profesor Batušić što ja mislim o Lucićevoj Robinji. Onda sam ja rekao da to svakako nije komad koji bi danas se mogao igrati, jer da tu nema ništa nego dugih monologa i nema tu drame i akcije. Na što je rekao profesor Batušić da vas sada Gavela čuje, izbacio bi vas kroz prozor. I eto, ja sam imao sreću da mi se to dogodilo, jer me ta rečenica onda zabrinula i vratila me kazalištu kao jednom izuzetno ozbiljnom poslu. Naravno da sam onda posegnuo za Lucićem i naravno da sam napravio predstavu da bi iskušao Gavelinu tvrdnju, odnosno moj površni doživljaj toga teksta. I tako je nastala predstava u Splitskom hrvatskom narodnom kazalištu. Od tada nikada više nije prestajala ta linija bavljanja starim dramskim tekstovima. Bilo da sam je radio u profesionalnom kazalištu, što je vrlo teško jer ravnatelji nisu spremni ulaziti u tu vrstu avantura i misle da to ne komunicira i da to publika neće gledat, mada se uvijek poslije pokaže da baš to jako komunicira i da baš taj noviti izgubljeni govor jednog kolektiviteta, jedno sjećanje koje je podsvjesno, koje je iracionalno na neki svoj arhe govor, na neki svoj pragovor u kazalištu, zapravo oslobađeno mnoštvo značenja i mnoštvo energije i mnoštvo prije svega emocija i da publika baš hoće gledati te predstave. Ali eto, ipak sam češće mogao se okrenuti mojima Hvaranima ili, da budem iskren, oni meni, jer bi oni mene uglavnom nagovarali da radimo. I tako su nastale i predstave, bilo u starom, bilo u suvremenom dijalektu čakavskom kojeg danas govorimo, pa je ta linija i u profesionalnom i u, ponavljam, u družini, jer ne mogu reći amaterskom, jer je to tako, družina Hvarsko pučko kazalište je, čini mi se, nešto izvan kategorija. Ostala je eto jedna repertoarna, tako da kažem, ili jedna svjetonazorska linija u ovome mome bavljenju teatrom, koja sigurno nije završila.
2: Tko ste da ćete moć Božju iskusiti? Ter svim vekšu nemoć, vekši gnjiv naditi. Jer se rasarditi hoće tom riču Bog, primer se smiliti, ni dati nam odlog. Veledvigo ste rog, roke dake u pramk, Bogu ki je sve mog, da milo svuda nam, ter da tad pride sam pomoć puku svemu kada je drago vam. Nekad je god njemu. Milostan je u svemu. Prošćenje prosimo od toga i teremu duše ponizimo. Skrušenjem molimo da po njega bolju lakost očutimo od bivši nebolju. Da kako sad kolju ni nas oholjem, tako padu polju našim umiljenjem. Bog nas bije manje, neredostojimo. Sarčno na nas zvanje da ga se bojimo. Da grih ostavimo, da bolji bivamo, a ne da zgubimo ča na svit imamo.
3: Sve su prave, Judita riči teke srekla sad. Zdrave da budu države i mi, moli za nas. Svetosti tve slave, znane su po svit vas.
2: Danas ča sam rekla godi, kako zna svaki nas od Boga da shodi. Tako, posej škodi hoćete vidit stvarku, misal mas vodi da ni, ner Boži dar. Zato i mi te var višnjega moliti, da ruku mu prostar, račito stvoriti. Ostavte hotiti znati misal moju, na vratoh siditi hoćete noć ovu. A kada ja pojdu vanka, s voljom mojom, dokle opet dojdu, svi vi, s družbom svojom molte svetom molbom za me oca Boga. S umiljenom pojom iskrušenja mnoga.
3: S Bogom poj i hodi. I kuda godir greš, vazdi te pohodi. Vazdi slabo mu reš. I prinere umreš. On čin da dila. Kogodir stvorit napreš. Glas dvignut visoko. I prostar široko po svitu bude znan.

0: Svojedobno je kolega iz dramskog programa Hrvatskog radija Ljubo Pauzin snimio jedan izuzetno dobar dokumentarac o Hvarskom pučkom kazalištu koji se sa iskazima ljudi koji glume u tom teatru zapravo može poistovjetiti s nekom vrstom pučke poetike glume. I ono što je bilo zadivljujuće u njihovim iskazima, a što je itekako zamjetno i u njihovoj igri na sceni, to je činjenica da oni zapravo u potpunosti žive ono što igraju. Da kod njih postoji minimalna, ako uopće i postoji, distanca od onog što izgovaraju ili rade na sceni. I upravo karizma tog teatra čini mi se da izrasta iz takvog načina pristupa i takvog načina igre. Međutim, primjetno je i u vašim profesionalnim predstavama da glumce uspijevate dovesti do tog jednog stupnja poistovjećenja sa situacijama, slikovima koji nam mogu danas djelovati arhaično, ali zapravo kroz vaš redateljski postupak dolaze ne samo u dosluh sa suvremenosti, nego u izravnu komunikaciju sa suvremenosti i problemima našeg svakodnevlja. Zanima me razlika u načinu, u pristupu glumi i radu s glumcem u Hvarskom pučkom kazalištu, odnosno u profesionalnim kazališnim predstavama rađenim prema tekstovima iz Hrvatske dramske zaostavštine.
1: Prije svega razlika je u tome što Hvarani govore jezik stare hrvatske književnosti kao svoj izvorni jezik. Koliko god je on također doživio mnoge promjene, ali se ipak radi o Čakavskome koji je i Hektoroviću i današnjem mojem glumcu zajednički. U radu sa profesionalnim glumcem treba glumca dobiti prvo za jezik i onda ga kroz jezik dobiti za daljnje razloge predstave. I tu se uvijek događa nešto jako zanimljivo, bez obzira da li su glumci Hercegovci, Kajkovci, Slavonci ili iz nekog drugog kraja naše domovine, oni se uvijek u pravilu se zaljubljuju u jezik. I počinje jedna fascinacija jezikom, koji je dakle jedna izgubljena ili zatomljena u tekstu, u literarnom tekstu, sačuvana memorija, koja počinje emitirati vani neke tajne. I naprosto se u tome jeziku koji je naučen, ali koji je prepoznat kao neki svoj prajezik, se mogu reći neke stvari koje se ne mogu reći u ovom našem standardu književnom štokavskom kojeg sad upotrebljavamo. Tako da te predstave kad se rade sa profesionalnim glumcima uvijek nose neku poetičnost i neku tajnovitost koja ide iz naboja samoga posla, a kod izvornih govornika kao što su Hvarani ide iz ovoga što ste rekli u pitanju, iz poistovjećenja sa samim tekstom, sa samim licima i sa samom radnjom. Ali tu zapravo dolazi do vrlo sličnih stvari, samo razni su procesi, ali se približavamo zapravo istom tom prepoznavanju neke tajne koja samo kazalištem se može izraziti.
0: U vašim predstavama, a govorimo sada upravo o tom segmentu, dakle baštinskog teatra, vrlo često primjećujemo kako u strukturu predstave, u strukturu teksta kojeg radite, ugrađujete i strukturu nekih obreda, ritualnih obreda, bilo da je riječ o tom blagom, ritualnom, svadbenom klupku koji se odmata i u Skupu, i u Prozerpini ugrabljenoj, i u nedavnoj Katini Gvardijanke, bilo da je riječ o nekim funebralnim svetkovinama, ili čak o običnoj procesi koja je onda transponirana u dramsko tkivo i iskorištena kao podloga i okvir za čuvenu splitsku Juditu. Do čega zapravo u kazališnom procesu rada dolazite prestrukturiranim tih nekih antropoloških i etnoloških zadanosti i njihovom vezivanju na dramski tekst?
1: Pa najprije oni izlaze iz vlastitog iskustva, odnosno iz fundusa emocija koju je čovjek uglavnom kroz djetinjstvo skupio. Ako ja trebam u jednoj predstavi rađenoj prema starom hrvatskom tekstu svečani osjećaj pobjede i radosti, ja ću sigurno posegnuti za tjelovskom procesijom kada djevojčice prolaze bacajući cvijeće ili u nekoj drugoj situaciji obratnoga, je li emotivnog naboja za procesijom Velikog petka i za napjevima kao što su Puće moj i tako dalje i tako dalje. Međutim, osim onog osobnog, postoji i cijeli jedan, dakle, dokumentiranih etnografskih i zapisa koji, kojima se prerijetko u kazalištu okrećemo, a koji nam signaliziraju neke izuzetno jake jake sadržaje. Tako, na primjer, ako smo otkrili da je u procesiji, odnosno da u svadbenoj povorci se djevojčina škrinja nosi i ne smije se spustiti na zemlju, nego se može spustiti tek kad dođe na odredište, dakle u njezinu spavaću sobu, i da će odatle se više micati neće, nego simbolično zapravo ostaje tu kao njezin mrtvački budući kovčeg, onda ta snažna verosa, veza erosa i tanatosa, vjenčanja i smrti je nešto što u ovom slučaju u jednom Gundulićevom tekstu se izuzetno podudara sa i podržava ono o čemu Gundulić piše. Tako da izuzetno vjerujem u arhe oblike kazališne, bilo da je to ples od boja, kumpanije koju onda čovjek transformira, bilo da je to detalj iz Paške robinje, jer su to teatralizacije koje su potvrđene stoljetnim ponavljanjem i stoljetnom komunikacijom. I mislim da su režije starih pisaca hrvatskih prilika i mjesto da se izvuku takvi znakovi prošlosti, takvi znakovi same, i da ih se učini ponovno našim i suvremenim.
0: Ne čini li vam se da ta jedna nit o kojoj sada govorimo se zapravo proteže i do nekih suvremenih hrvatskih pisaca koji su bliski nečem što bismo uvjetno govoreći mogli nazvati pučkim izrazom? Pisaca poput Ive Brešana, Mate Matešića, pa čak jednim velikim dijelom i Ranka Marinkovića, bez obzira da li govorimo o njegovim dramama ili o njegovom proznom stvaralaštvu. A to vas pitam upravo zbog toga što je to onaj korpus pisaca, suvremenih hrvatskih dramskih pisaca, koji ste režirali paralelno s piscima iz 16. i 17. stoljeća.
1: Pa ja moram priznati da mene izuzetno fascinira činjenica da kada se čovjek šeće prostorima, konkretnim prostorima grada Visa, može konkretno prepoznavati prizorišta pojedinih novela ili pojedinih ulomaka novela ili drama Ranka Marinkovića. I on sam u jednoj svojoj noveli govori o tome kako pisac poput mrava otkida od stvarnosti i onda nosi te komadiće stvarnosti u svoju književnu jazbinu, gdje ih pohranjuje i prerađuje. Dakle, dakako da mi govorimo o fragmentima realnosti koji se transponiraju, koji se pretvaraju, koji ne ostaju takvima, jeli, doslovno. Ali ta veza na realno, ta veza na stvarno je valjda moj nekakvi doživljaj svijeta i literature i kazališta. Ja van toga ne znam i ne mogu razmišljati. Ali istovremeno kazalište doživljavam kao jako, jako teatralizaciju, i onda u toj teatralizaciji konkretnog, a ne u teatralizaciji nečeg abstraktnog, odnosno nečeg izmišljenog, odnosno nečeg što nije jako životno potvrđeno, nalazim veliko zadovoljstvo.
2: Mog su pokojnog strica dva puta živog zakopavali i otkopavali. Tama ga sarane, ne stignu ni otići iz groblja, a on se počne derati iz grobnice da ga puste vanka. A kad je treći put zapravo umro, više mu niko nije virova. Nisu ga zakopavali sve dok nije počeo smrdit. Tek onda su bili sigurni da više nije živ. Bilo bi ti bolje da si dobio invalidsku, nek mrtvačku. Invalidska je veća.
3: Znaš, i sam da sam tražio dva puta, ali oba puta su me odbili.
2: Treba se malo osakatit, pa te ne bi odbili.
3: Osakatit?
2: E, tako to danas rade kad hoće invalidsku. Sam sebe osakatiš, pa ti niko ne more dati odbijonicu.
3: Ma, džavla ne more. Ne daš vago, samo tako lako invalidski. Tako ti jedan moj Ujićević ti invalidsku pensiju. Mislio privar doktore pa je sam sebi motornom pilom otpila nogu. I opet dobio odbijonicu. Kad to nije pomoglo, doša kući pa otpila i drugu nogu. Donijeli ga u lavoru pred komisiju. Ali doktorima bilo čudno kako on to tako lako gubi noge i otkrili da je sam sebe osakati.
4: Šade?
3: Eno ga sad, nema ni nogu ni pensije. Sad priti da će odrza obe ruke samo da dobije pensiju. Kaki je lud, zbog pensije će se cili ispilat. Radije ću ja bit mrtav, nek sakati ispilan.
4: Ja. Pogledaj, šta sam nabavio.
3: Šta ti je to?
4: Pišalina.
3: Pišalin?
4: Je, pišalina. Prodam jedan čovjek za 50 maraka. Tu on skuplja od raznih bubrežnih bolesnika. Pa kaže da u njoj nema bolesti koje nema. Podvališ je doktorima ki svoju i daju ti penziju bez problema.
3: Ma šta ti misliš da je samo tako lako privar doktore? Najbolje ovako u tabut. Mrtav barem ne može dobiti odbijonicu.
4: A kad ti je sprovod?
3: Sutra popodne u 4.

0: Jedan veliki dio predstava o kojima sada govorimo u ovom prvom dijelu razgovora su bile predstave koje su rađene na otvorenim scenskim prostorima u ambijentima. Vaš pristup ambijentalnom teatru je specifičan već i po tome što ste otkrivali nove prostore i u Splitu, odnosno u okolici Splita i u Dubrovniku. Išli ste čak u neke potpuno neuobičajene unutarnje prostore, kao recimo u Štivu Broda na kojoj se igrao Marinkovićev Albatros, a jednako tako ste i šetali prostorom. Dakle, radili ste nešto što je negdje koncept 70-ih godina bilo gotovo da bismo mogli na neki način reći trendom u hrvatskom i svjetskom kazalištu. Međutim, postojalo je dosta sporenja oko poetike ambijentalnog teatra u našim uvjetima. Nekad se taj ambijentalni teatar shvaćao doslovno, pa se samo tražila lijepa kulisa koja bi onda mogla zamijeniti kazališnu kulisu. Nekad se prostor shvaćao kao metafora, a čini mi se da se najriže shvaćao kao prostor koji može se suprotstaviti nečemu što je već upisano u komadu i sam u tom suprotstavljanju donijeti jednu novu dramsku tenziju. Koji su vaši kriteriji odabira prostora i uopće način rada, način izvođenja ambijentalnog kazališta?
1: Pa ideja igranja na otvorenom svakako ima svoj razvoj i ja mogu dakle govoriti samo o svom iskustvu koje također ima razvoj. Nikada to nije bio prostor koji bi bio ilustrativan. Dakle, zaista pronaći neki balkon koji bi nam odgovarao bolje nego da ga pravimo od kartona je besmisleno, jer je to zapravo ista stvar. Inače se kad se čovjek zaputi u rad u ambijentu i u otkrivanje nekog ambijenta, čovjek ga ne smije gledati iz tog trenutka, nego iz trenutka predstave. Što hoću time reći? Postoji jedna varka u prostoru. On zapravo na neki način hoće reći da se, ako se kazalište igra u pravom prostoru, da se briše razlika između pravog života i kazališta. Međutim, to je samo varka, jer se time zapravo dvostruko taj prostor teatralizira. Prije svega dolaskom publike, to prestaje biti tim prostorom i postaje nešto drugo, da ne govorimo ulaskom artificijelnog svjetla i konačno artificijelne riječi, odnosno literarnog i glumačkog jezika u prostor. Dakle, mi se zavaravamo ako mislimo da nam je prostor idealan jer liči na određeni prostor. Međutim, prostor ima neke druge moći, neku snagu koja je svakako u metaforičnom značenju, koja je u duhovnom. Naime, ambijent je zapravo duhovni prostor igre. Koliko god se nama čini da se eto baš tu radi o fizičkom prostoru igre, to nije točno. Duhovni prostor kamenoloma, duhovni prostor, dakle, jednog brda koje je izdubeno da bi se od njegovog kamena napravio grad, je prostor Agamemnona, po mome osjećanju prostora. Prostor koji glumi, da tako kažem, grčki pejsaž u Filoktetu, postaje najautentičnijim u finalu kada se iz njega slijevaju goleme količine umjetnoga snijega i kada se pod svjetlom reflektora on potpuno teatralizira. Samo ostati na ilustrativnoj moći prostora, da on bude prozor ili balkon, je dakako primamljivo u određenim ljetnim inscenacijama onog što obično nazivamo pučkim kazalištem. I to je legitimno, mislim da ne govorimo protiv te vrste tretiranja prostora, ali tu prostor ništa ne donosi. Tu prostor nije nova dimenzija predstave i zato ne mislim da je to ambijentalno kazalište. Ambijentalno kazalište je ono kazalište koje dramskom događanju donosi neko dodatno značenje, neku dodatnu duhovnost, neku metaforičnost koje bez prostora ne bi bilo.
0: Kod nekih redatelja mi se uvijek jako zanimljivim činilo njihovo bježanje od samih sebe, odnosno od nekih njihovih predstava i postignuća u radu na određenom tipu teksta ili u određenom žanru. Kad pogledamo vaš redateljski opus, dvije predstave koje smo sada spominjali, Agamemnon u Kamenolomu na Dubcu i Filoktet na Južnim padinama Marijana u Splitu, se čine gotovo ekscesi. Naime, to su jedina dva antička komada, izuzmemo li jedno poigravanje s Euripidom još iz negdje poststudentskog doba, kako je Odisej susreo Kiklopa. Dakle, te dvije predstave se čine gotovo nekom vrstom ekscesa u vašoj redateljskoj karijeri, a obe dvije predstave su izuzetno ocjenjene i ostale su gotovo emblematski važnim za jedno festivalsko razdoblje u Splitu, odnosno u Dubrovniku. Kako to da se kasnije niste vraćali djelima antičkih pisaca, odnosno antičkim tragedijama?
1: Pa ja se nadam da ću se vraćati, ali tu se radi o količini uloga. Kad jedan put se čovjek uloži u nešto jako puno, onda to jako dugo traje. Onda on nema potrebu brzo ulaziti u isto. Tako da je od jedne do druge predstave prošlo 10 godina, a od posljednje još nije malo 10, pa znači da imamo negdje šansu da ćemo se vratiti ponovno Grcima. Bio je tu još jedan detalj, a to je da smo preko ta dva teksta dobijali Grke u novim prevodima, što je bila jaka motivacija, i takav, recimo, događaj bi me mogao odmah motivirati opet na sličan rad sa Grcima, jer je govor Grka, mislim, dakle, na prijevode je nešto što ili beskrajno inspirira ili nas smješta u neki akademski stilizirani teatar koji sa Grcima, izvornim Grcima, nema zapravo veze.
0: Malo prije ste u razgovoru spomenuli kako ravnatelji kazališta, umjetnički ravnatelji, često nerado na repertoar stavljaju djela iz dramske zaostavštine, vjerujući kako zapravo neće imati dovoljno publike. Čini mi se, međutim, da je za vas i za vaš teatar i za vaš osebujni redateljski izričaj upravo presudna bila činjenica da ste 15-ak godina nakon završene akademije proveli u Splitu, odnosno u Dubrovniku, dakle sredinama koje su na neki način matične sredine, i Držiću, i Nalješkoviću, i Hektoroviću, i Luciću. Međutim, kao mlad čovjek, vjerojatno ste se teško odlučili otići iz Zagreba u okolnosti koje su ipak bitno drugačije od onih koje su, naravno, i tada i danas bile u Zagrebu. Niste li imali zapravo osjećaj da odlazite u svojevrsnu avanturu i izolaciju, da ćete biti odsječeni od onog što se događa u nekom središnjem tijeku zbivanja u hrvatskom kazalištu, i kako na taj odlazak i tu splitsko-dubrovačku fazu gledate sa ove distance?
1: Kada sam ja odlazio, odnosno kada sam se odlučio otići negdje izvan Zagreba, razlozi su bili vrlo, vrlo, vrlo praktični. Ja sam htio sam se dalje obrazovati kazalištu. Ja sam htio napraviti godišnje 3-4 predstave da naučim tu režiju, jer to se ne može naučiti samo na akademiji. Praksa je ono što čovjek učini na kraju redateljem. Bilo je to vrijeme kad su zagrebačkim kazalištem vladali Kosta Spajić, Dino Radojević, Gorgi Paro, Božidar Violić, Joško Jovančić, i bilo mi je potpuno jasno da ću ja tu možda svake treće godine moći napraviti jednu predstavu, a ja sam htio upravo obratno, svake napraviti barem 3. Bilo je to vrijeme kada smo u Zagrebu gledali Brukov San ljetne noći, kad smo bili jako puni želje da to isto napravimo i mi, mladi, i bilo je potpuno normalno da Veček ode u Varaždina, da Kunčević ode u Dubrovnik. Doduše, jedan i drugi nešto prije mene, su bili nešto malo ispred mene na akademiji, a ja sam otišao u Split. Dakle, mi smo otišli zato da bi učili. I mislim da je to bi trebala biti preporuka i mladim glumcima i mladim redateljima i danas. Nisam imao namjeru ostati dugo. Mislio sam da ću ostati par sezona, ali sam onda u Splitu meni dogodilo nešto jako zanimljivo. Prije svega, sama diplomska predstava, to je bila ova srednjovjekovna farsa o Lisu Renaru, koja je izvedena u splitskom kazalištu, je odmah u toj sezoni bila dobitnikom jedne prestižne nagrade Zlatnog vijenca Sarajevskog festivala. To jest, dobro mi je krenulo. U istoj sezoni sam napravio Robinju i sebi otvorio daljnji interes za tom vrstom kazališta koja će kasnije rezultirati Juditom. I onda se je, međutim, počelo jako govoriti o obnovi kazališta. Kazalište naime bilo izgorilo i mi smo radili u jednom improviziranom scenskom prostoru u kinu, Split. I paralelno sa izgradnjom kazališta počeli smo preuzimati od jedne umjetničke agencije koja se zvala Dalmacija koncert ljetni festival. I u jednom trenutku sam ja dakle sudjelovao u gradnji novog kazališta, u gradnji festivala, postao sam ravnateljem kazališta, ne zato što sam to želio, nego jer je to izlazilo iz cijele te situacije. I mi smo onda radili vrlo intenzivne godine, su prolazile, ja sam u jednom trenutku shvatio da je prošlo 13 godina i da sam ja nešto dovršio. I sa tim vrlo jakim osjećajem da sam nešto dovršio i da nema potrebe da ja tu više budem, prihvatio sam ponudu Dubrovačkog kazalište, ili bolje rečeno Dubrovačkog festivala, koji je htio vezati kazalište i festival na način na koji je to bilo napravljeno u Splitu. Dakle, da kazalište bude dijelom festivala i da se istovremeno osnažuje i da postaje sve jače sudjelujući u festivalu, a s druge strane pomaže festivalu da se festival naslanja na kazalište, a ne samo uvijek na vanjske usluge. I to prožimanje jednog i drugog je išlo do, po mome osobnom uvjerenju, čak jako dobro u nekim segmentima, jer je recimo veliki dio ansambla kazališnog sudjelovao u svim premijernim izvedbama od Hamleta ondašnjeg do ne znam, Dunda Maroja, Agamemnona ili nekih drugih naslova, i tu se naslučivala se mogućnost da se kazališni život u Dubrovniku drukčije organizira, jer on je vrlo specifičan, jer Dubrovnik je potpuno drugačiji u svemu, pa tako i u kazalištu. Pa smo tražili i negdje i pronalazili načine kako da se kazališni život Dubrovnika drukčije postavi. Međutim, je to u jednom trenutku ili je iscrpilo ansambl ili je samom festivalu to postao teži oblik rada, jer je lakše raditi samo festival, a ne još i orkestar i kazalište. Uglavnom, na kraju moga mandata ansambl gotovo u cjelini nije stajao više iza te ideje da budemo dio festivala, nego da se kazalište izdvoji u samostalnu kuću, i to je za mene bio isto tako potpuno prirodan i prijateljski razlaz sa tom kućom.
0: Sljedeće pitanje vam postavljam dijelom i kao čovjeku koji je bio dakle u takvim okolnostima u splitskom, prije svega kazalištu, kasnije u dubrovačkom, ali i kao profesor u režiji na Zagrebačkoj akademiji, a mogu ga postaviti na dva načina. Mogao bih pitati zašto danas nemamo takvih slučajeva da recimo jedan Novi Kunčević, Carić ili Veček odu u Dubrovnik, Split ili Varaždin, okupe oko sebe jedan jaki glumački tim i stvore dobro kazalište koje će kasnije imati bitnog značaja za cjelokupnu sliku hrvatskog glumišta, odnosno što se događa sa strukom i što se događa sa hrvatskim kazalištima općenito. Zašto u zadnjih 15-ak godina jedva da smo dobili dva ili tri redatelja koji sustavno rade i izgrađuju svoj nekakav redateljski prosede, kako to da kazališta zapravo imaju sve više repertoarnih problema, da imaju sve manje publike i da zapravo imaju jednu situaciju u kojoj su čak ponekad i prisiljeni davati režije ljudima koji zapravo s redateljskim zanatom i nemaju previše veze?
1: Pa, to je vrlo teško pitanje i vrlo osjetljivo pitanje. Ja bih ga mogao početi sa odgovorom koji sam još ostao dužan na proteklo pitanje, a to je da nakon tih više od 15 godina provedenih izvan Zagreba, ja sam došao u Zagreb kao sa osjećanjem da mogu stati pred svaki ansambl i da mogu sa svakim ansamblom pokušati raditi kazalište. Ako čovjek nema iza sebe tu praksu i taj broj problema koje je rješavao kroz posao onda je stalno u situaciji da ili nekakvog nepovjerenja sa strane ansambla ili iz neke vlastite nesigurnosti, ali čovjek je zapravo u režiji u situaciji da mora dokazivati sebe umjesto djelo. Da mora paziti što radi, a tako se ne može raditi umjetnost. Meni se čini da je jedan od razloga zašto mi stalno i iznova uvijek otkrivamo nove trendove, nove struje, nova kazališta, samo u tome što se uvijek radi o potrebi da se potvrdi nova osoba. Zaboravlja se kontinuitet kazališta, kontinuitet kazališne kulture, kontinuitet u gledateljstvu i kontinuitet na pozornici, kontinuitet razvoj glumačkih osobnosti, briga o domaćem tekstu. Posebno se sad na to da kako veže odnos akademije kazališta, odnos središnjih kuća i kuća koje su okolo, bilo da su kazališta za mladež ili da su kazališta koja su nekog neformalnog tipa. Kazalište je nešto jako različito, a ta se razlika počela preskakati i počeli su jedanput svi raditi sve na svakom mjestu i bez, kao da se izgubio nekakvi red stvari. To nije proces koji je tako naglo krenuo. On ima svoje duboke korijene, ali ja mislim da ga treba ispravljati, odnosno da ga se može i mora ispravljati ne nikakvim izvanjskim sad uvođenjem reda, nego čvrstim i upornim inzistiranjem na vrijednosnim kriterijima koji u kazalištu moraju biti visoki.

0: hramu pjeva.
1: U hramu pjeva večeras ćemo poslušati prvi dio Dioklecijana, tragikomične semiopere Henrya Purcella, skladane u 5 činova i temeljene okvirno na životu cara Dioklecijana. Dioklecijan, podnaslovljen kao proročica ili priča o Dioklecijanu, djeluje na libreto Thomasa Bettertona, koji se temelji na drami proročica Johna Fletchera i Philipa Messengera, prvi put izvedenoj 1622. Purcellova glazba nastaje 70 godina kasnije, a djelo je prvi put postavljeno u svibnju 1690. godine s bogatom koreografijom, brojnim plesovima, u raskošnom baroknom stilu, glazbeno-kazališno-pjevanog i plesnog te glumačkog spektakla u kraljičinom kazalištu Dorset Garden. Libretist Thomas Betterton temeljito je preradio tekst drame, stvarajući prostor za Purcellovu glazbu. Najveće promjene uvodi sa scenom čudovišta, te uvođenjem finalne maske u kojoj se slavi pobjeda ljubavi. Ovi ulomci uskoro su se istaknuli kao najpopularniji, te su se izvodili još godinama, odnosno desetljećima kasnije. Prave operne kuće u doba Henrya Purcella nije bilo. Njegova djela bila su semiopere u kojima je glazba bila umetana između scena s dramskim tekstom, a nisu svi u publici bili naklonjeni prekidanju drame glazbom. Jedan posjetitelj Dorset Gardena napisao je kako je besmislena scena u proročici u kojoj se radnja drame prekida, a glavni časnici vojske stanu s izvučenim mačevima da poslušaju svog druga dok on pjeva "Nek se vojnici raduju". To se čini toliko nerazumnim, kao da mladoženja zatraži duhan u trenutku dok ga svećenik i njegova mlada čekaju pred oltarom. Londonska publika Dorset Gardena ipak mogla je uživati u brojnim scenskim efektima koji su u ovom kazalištu bili mogući. Od scenografije oslikane u perspektivi koja se lako mogla mijenjati do scenske mašinerije koja je omogućavala glumcima da lete iznad scene. Cinična i pomalo morbidna tragikomedija bavi se borbom za političku moć u Starom Rimu. Proročica Delfija prorokovala je Dioklesu, običnom vojniku, pješaku, da će postati car nakon što ubije moćnog vepra. Smatrajući da je to teško moguće, Diokles u šali obeća da će se oženiti Delfinom, ružnjikavom nečakinjom Drusilom, ako se to proročanstvo ispuni. Nedugo nakon toga otkriva da je kapetan carske garde, Volucius Aper, Aper na latinskom znači vepar, ubio starog cara. Diokles osvećuje ubijenog vladara, odnosno ubija vepra, te biva i sam proglašen carem. Pompozno se nazivajući novim imenom Dioklecijan, on zaboravlja na običanje dano Druzili, odnosno Delfi, i pokazuje svoju naklonost prema prekrasnoj princezi Aureliji. Ali bijesna proročica prekida njegovo vjenčanje te šalje strašno čudovište i oluju s grmljavinom. Delfija potom uništava Dioklecijanove prilike sa Aurelijom, bacajući čaroliju na nju, tako da se Aurelija zaljubi u Dioklecijanova nečaka i suparnika Maksiminijana. Tada proročica pomaže Perzijancima u napadu na rimsku vojsku. Dioklecijan, prisiljen na žestoku borbu, uzrača napad i tjera Perzijance. Tada prožet novom poniznošću, odlučuje podijeliti carsko prijestolje s Maksiminijanom, te ispunjava svoje originalno obećanje da će se vjenčati Druzilom. Povlači se u Lombardiju i posvećuje svoj život vrlini. Taj ulomak obogaćan je i završnom maskom, odnosno najvažnijom scenom ove semiopere, pastoralom čija je tema Kupit koji pokorava zlovoljnog Jupitera. Nimfe i fauni invociraju 5 scena koje kulminiraju bakanalijama, senzualnim dijalogom pastira i njegove djevojke te šakonom pobjede ljubavi u kojoj se udružuju glasovi kontratenora, tenora i basa. U večerašnjoj emisiji, međutim, poslušat ćemo prvi dio ove semiopere, odnosno prva 4 čina u kojem prevladavaju plesni ulomci, a u narednoj emisiji poslušat ćemo taj 5. čin sa ovom maskom sa nimfama i faunima. U izvedbi sudjeluju sopranistice Nancy Argenta i Anne Monoyos, tenori Paul Agnew i Richard Edgar Wilson, te basovi Stephen Gedd, Simon Burkell, Lawrence Wallington, Brian Benatin Scott i Christopher Foster, te uz njih zbor i orkestar The English Concert, a dirigent i za čembalom je Trevor Pinnock.

0: Slušali smo prvi dio semiopere Dioklecijan Henrya Purcella, podnaslovljene kao proročica, odnosno priča o Dioklecijanu, a priča se okvirno temelji na događajima iz života rimskog cara Dioklecijana. Nakon ova prva četiri čina koja smo večeras čuli, u narednoj emisiji poslušat ćemo popularnu Mask u petom činu u kojoj sudjeluju nimfe i fauni. Solisti u ovoj izvedbi bili su Nancy Argenta, Anne Monoyos, Paul Agnew, Richard Edgar Wilson, Stephen Gadd, Simon Burkle, Lawrence Wallington, Brian Benatin Scott i Christopher Foster. Uz njih smo slušali zbor i orkestar The English Concert, a dirigent je bio Trevor Pinnock. S vama su u emisiji bili Ivan Šimec i Zrinka Matić.
1: U hramu pjeva.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

70 godina toliko je prošlo otkad je Marc-Antoine Charpentier, barokni skladatelj na dvoru Luja XIV. Posve slučajno postao autor himne najvećeg glazbenog natjecanja na svijetu. Njegov Te Deum, nastao u 17. stoljeću, od 50. godina prošloga stoljeća otvara svako natjecanje za pjesmu Eurovizije. Neke stvari jednostavno nadžive svoju epohu. Večeras slavimo tih 70 godina na poseban način. Cijela Europa već desetljećima proživljava uzbuđenje ovog natjecanja. No u pamćenju nam nisu uvijek ostale samo pobjedničke pjesme koje su harale top ljestvicama. Jer, kako kaže stari eurovizijski klasik, čuda se događaju iznova i iznova. WDR Funkhaus Orkester iz Kelna, jedan od najuglednijih radijskih orkestara u Europi, pod ravnanjem dirigenta Davida Brophya i uz dva iznimna solista, Katju Friedenberg i Jonasa Haina, vodi nas na obljetničko putovanje kroz desetljeća hitova koji su obilježili generacije. Od pobjedničkih himni poput Waterloo-a ili Satellite-a, pa sve do onih neobičnih, skarednih, ali povijesnih nastupa, bez obzira na to koliko su bodova osvojili.

Eurovizija je kroz godine postala mnogo toga. Spektakl, poprište politike, pozornica različitosti i ponekad kontroverze. Ali ispod svega toga uvijek je bila i ostala ono što jest. Glazba koja spaja, pjesme koje pamtimo, melodije koje pjevamo desetljećima nakon što je spušten zastor pozornice. Ovu večer obilježava posebna toplina. Srčani voditelj Benny Bauerdijk, orkestar koji svira s vidljivom radošću i repertoar koji ne poznaje granice ni godine. Snimka koju slušamo zabilježena je u dvorani Klaus von Bismarck u Kelnu, 2. svibnja ove godine. 12 points, 12 points. Neka glazba počne. Eurofest.

0: Einen schönen guten Abend. Hallo Köln.
1: Dobro vam večer, pozdrav Köln. Kako je lijepo što ste večeras ovdje s nama. Veselimo se fantastičnoj večeri u ovoj potpuno rasprodanoj dvorani. Zaista se jako veselimo. Ali zapravo bih vas trebao pozdraviti na pravi eurovizijski način, ne riječima pozdrav Köln, nego bi prikladnije trebalo reći dobro večer Europo, jer upravo smo sada uživo na EBU. EBU je Europska radiodifuzijska unija, zajednica radijskih i televizijskih kuća koje prenose Eurosong. A sada nas uživo slušaju među ostalima u Ukrajini i Litvi, a nešto kasnije s odgodom i u Hrvatskoj te Australiji. A upravo smo sada uživo i u streamu na YouTube-u. Zato od srca pozdravljam i sve gledateljice i gledatelje koji su večeras kod kuće. To znači da biste vi, draga publiko, ovdje u Kelnu večeras trebali potpuno podivljati. Pustite emocijama na volju, navijajte i plješćite što glasnije možete. Jer želimo da cijela Europa, ali Down Under Australija večeras osjete atmosferu za čistih 12 bodova. Bili bismo vam jako zahvalni na tome. A i ljudi diljem Europe. I u Australiji također.

0: Ach, Köln.
1: Ach, Köln.
0: Ich wusste, auf euch ist Verlass.
1: Znao sam da se na vas mogu osloniti. Ne znam kako je vama, ali ja sam već u prvih nekoliko sekundi dobio jezu od uzbuđenja. Ta eurovizijska himna, ona nas vraća u vremena kada se ovo natjecanje još zvalo Grand Prix d'Eurovision de la Chanson, što baš i nismo svi znali pravilno izgovoriti. Mene osobno podsjeća na vremena kada sam u svojoj frotiranoj pidžami smio dugo ostati budan i sanjariti o velikim pozornicama. Da, ja sam Benny Bauerdijk i pripala mi je fantastična zadaća da vas večeras povedem na putovanje kroz vrijeme. Srećom, ne u frotiranoj pidžami, ali bit će to putovanje kroz posljednjih 70 godina Eurosonga. Čekaju nas male anegdote, kao i najbolje, a možda i najžešće raspravljane pjesme posljednjih 7 desetljeća. Večeras će nam ih predstaviti dva sjajna pjevača. Naravno, radijski orkestar VDR-a pod ravnanjem našeg šefa dirigenta Davida Brofija. Da, eurovizijsku himnu Te Deum Marc-Antoine Charpentier izvorno je skladao negdje u 17. stoljeću za Luja 14. A onda je sasvim slučajno 50. godina prošloga stoljeća postala eurovizijska himna. A zahvaljujući Eurosongu, možda pomalo i emisiji Wetten Das, postala je golemi uspjeh, pravi svjetski hit. I to je bio jedini svjetski hit Marc-Antoine Charpentiera. Ali ne bi trebao biti i jedini svjetski hit koji ćete večeras vidjeti i čuti na ovoj pozornici, obećavam vam, jer sa svjetskim hitovima počinjemo odmah. Riječ je o pjesmi koja nikada nije pobjedila na Eurosongu, ali je postala apsolutni svjetski hit i, da tako kažemo, obišla cijeli svijet. Ova je pjesma doživjela brojne obrade, snimali su je Gianna Nannini, Barry White, Frank Sinatra, ali i Gypsy Kings. A sada, naš solist Jonas Hein izvodi pjesmu iz 1958. godine. Nel blu di pinto di blu, poznatiju kao Volare.

0: unsere Solistin heute Abend, Katja Friedenberg.
1: Naša solistica večeras, Katja Friedenberg.
0: Sollen wir tauschen, David?
1: Bismo li mogli zamijeniti mjesto, Davide? Pa pomislio sam, kad već slušamo pjesmu iz 1970. godine, Wunder gibt es immer wieder, Katje Epstein, rekao sam vam da nas večeras čeka putovanje kroz vrijeme. Naravno, onda se moramo malo prilagoditi i odjećom. A prije toga ste upravo čuli, i možda vam to uopće ne moram reći, Merci Cheri, Uda Jürgensa. A Katja Epstein s pjesmom Wunder gibt es immer wieder tada je osvojila treće mjesto za Njemačku. Bio je to dotada najbolji njemački rezultat na Eurosongu. A to je bio i prvi od ukupno tri Katjina nastupa. Vratila nam se još jednom s pjesmom Diese Welt, a zatim i s pjesmom Theater, Theater, der Vorhang geht auf. Vidim da već njišete glavama i lagano cupkate. To je već dobro. Atmosfera se zahuktava. Vidim ja to. Atmosfera je već, pa, na korak od potpunog ludila. Ali Theater, Theater, zapravo na početku Eurosonga nije bilo baš previše. Tada su na pozornici smjeli nastupati samo solisti i solistice ili dueti, a nisu se smjeli ni previše kretati jer je naglasak trebao biti na zahtjevnoj glazbi. Srećom, to se u međuvremenu promijenilo. A to znači da ste i vi, drago publiko, večeras ponovno srdačno pozvani da nam se pridružite. Smijete plesati, krećite se kako god želite, osjećajte se slobodno, ustanite, plješćite. A ako vam treba malo inspiracije, pripremio sam vam nekoliko plesnih koraka za sljedeću pjesmu. Možete jednostavno staviti ruke ovako na bokove. Naravno, za to ćete morati ustati. A možete ih staviti i ovako, za remen, pa samo zabacivati glavu lijevo, desno. Ili možete naizmjence izbacivati ruke prema naprijed, ovako. Pokazat ću vam još jednom sa strane, tada se bolje vidi. Ili jednostavno možete... Je li to netko zviždao? A nisam još ni puno toga pokazao, ali dobro, hvala vam. Ili se jednostavno malo spustite u koljenima i mašite objema rukama uz Bye, bye, baby, bye, bye. Da, tako je jednostavno izgledala njezina koreografija 1976. godine. Naravno, vi se večeras možete kretati i plesati kako god želite. I uskoro, uz Johnnya Logana i What's Another Year, a prije toga Katja Friedenberg i Jonas Heim izvešće pjesmu grupe Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me.

0: Ja. Das mit der Gänsehaut,
1: ovo je večer zaista puna jeze od uzbuđenja. Nicole i Ein bisschen Frieden. Tko bi tada 1982. godine pomislio da će jedna 17-godišnjakinja iz Saarbrückena sa svojom bijelom 12-rožičanom western gitarom jednom ispisati povijest? Biste li vi to tada mogli zamisliti? Vi ovdje naprijed. Iako 1982. još niste ni bili rođeni, zar ne? Ona je ipak malo starija, malo starija. Kako se zovete? Odakle ste? Pa izvorno sam iz Magdeburga, ali rođena sam 1982.
2: Okej.
1: A kako se zovete?
2: Janet, und wo wohnen Sie jetzt? Sie sind ja nicht heute aus Magdeburg angereist. Sie sind aus Berlin angereist?
1: A gdje sada živite?
2: Ach, Wahnsinn,
1: niste danas doputovali iz Magdeburga. Iz Berlina ste doputovali. Nevjerojatno. Veliki pljesak za Janet. Stigla nam je iz Berlina.
2: Gibt's jemanden, der eine weitere Anreise hatte?
1: Ima li ovdje nekoga tko je putovao još dalje? Vjerojatno ne. Ali lijepo je. Ovdje naprijed i onako uvijek ima jako, jako puno dobre atmosfere. A i vi, Janet, imate sjajnu susjedu. I vama već sada ide 12 bodova za sve ove emocije koje unosite u večerašnju atmosferu. Da, Ein bisschen Frieden, pjesma koju je napisao čovjek koji je svojedobno gotovo postao inventar Eurosonga, ili barem njemačkog nacionalnog izbora za Eurosong, Ralf Siegel. I premda pjesma možda na prvi pogled djeluje pomalo kičasto, danas je važnija i aktualnija nego ikad. Jer premda EBU, odnosno Europska radiodifuzijska unija, uvijek iznova naglašava da je Eurosong nepolitičko natjecanje, zapravo je riječ upravo o tome, o povezivanju naroda i slavljenju različitosti kroz glazbu. United by Music, ujedinjeni glazbom, moto je Eurosonga.
2: Ja, so auch 2022.
1: Tako je bilo i 2022. kada je Ukrajina pobjedila na Eurosongu nedugo nakon početka ruske agresije na Ukrajinu. Eurosong je tada odjednom postao festival solidarnosti, proslava zajedništva. Postao je simbol ujedinjene i mirne Europe. A pogledamo li sve druge ratove koji danas bjesne diljem našeg planeta, čini se da je to nešto što je važnije nego ikad. Malo mira. A sada prelazimo s njemačkog jezika i 1982. godine na francuske stihove i 1988. godinu, jer i tada je jedna žena ispisala povijest. Ona je jedina izvođačica koja je ikada osvojila i Eurosong i Oscara. Nakon što je za Švicarsku pobjedila s tek jednim bodom prednosti, nastavila je graditi svjetsku karijeru. Céline Dion, Ne partez pas sans moi.

0: Linda Martin und Why Me
1: Linda Martin i Why Me donijeli su Irskoj pobjedu 1992. godine, a time smo već duboko zakoračili u 90. i duboko zakoračili u Irsku. A ondje ćemo se još neko vrijeme i zadržati, poneprije zato što večeras imamo irskog šefa dirigenta. Ali u 90-ima, a pogotovo u Irskoj, nisu smjele nedostajati ni cipele za step. Jedne godine 90-ih na Eurosongu su, kao svojevrsni predah između nastupa i glasovanja, otplesale step preko pozornice. A onda su postale svojevrsne tajne zvijezde večeri, gotovo bih rekao i cijelog desetljeća. Možda će to večeras ponovno postati i Davide.
2: Nochmal, David.

nalazimo se na sredini našeg večerašnjeg eurovizijskog putovanja. Nakon instrumentalne eksplozije Bill Whelanove uspješnice Riverdance, koja je 1994. godine od usputne točke u pauzi postala planetarni fenomen, radijski orkestar iz Kelna odlazi na kratki predah. No, za vas, dragi slušatelji, u minutama radijske pauze pripremili smo povratak izvornom zvuku. Slušamo kultne, originalne snimke pjesama koje su gradile temelje ovog natjecanja. Od Brotherhood of Man i njihove Save Your Kisses for Me, preko romantične Puppet on a String Sandy Shaw, pa sve do nezaboravnog pobjedničkog juriša grupe ABBA s pjesmom Waterloo. Ostanite uz treći program, jer nakon ovog povijesnog intermeca, VDR-ov orkestar se vraća s hitovima novog milenija.

0: I još jednom srdačno vam želim dobrodošlicu natrag. Pozdrav Keln. Jeste li još dobro raspoloženi? Možete li još izdržati? To smo htjeli čuti. Bila je to Katja Friedenberg s pjesmom Love Shine Light grupe Katarina and the Waves, koja je 1997. osvojila prvo mjesto za Veliku Britaniju. A kad smo već kod sjaja i svjetla, ja sam se tijekom stanke na brzinu presvukao u ovaj drugi svjetlucavi kostim.
1: Jeanette.
0: Jeanette iz Berlina, kad ste već prevalili toliki put da biste došli ovamo, vi ste večeras praktički moj stručni eurovizijski žiri. Što kažete na ovaj svjetlucavi outfit na ljestvici od 0 do 12? To nadmašuje sve. 13 bodova, kaže Jeanette iz Berlina. Hvala, hvala. I htio bih još jednom reći kako nam je lijepo što večeras možemo biti gosti ovdje u zgradi VDR-a. Jer najmanje mjesto u kojem je ikada održan Eurosong bio je 1993. godine jedan konjički kompleks u Irskoj. U irskom Mill Streetu tada je živjelo više životinja nego ljudi. Možeš li to potvrditi, Davide? Da? Kaže da je to istina. Ondje je zaista živjelo više životinja nego ljudi, a ipak je upravo tamo održan Eurosong. Ali mislim da smo se ovdje u zgradi VDR-a ipak sasvim dobro smjestili, zar ne? Da, pogotovo zato što ovdje ne miriše na konjski izmet. Barem ne ovdje gore na pozornici. Idemo dalje s jednom od mojih omiljenih pjesama, jer je zarazna. A tako smo tada očito mislili i mi Njemci, jer je 2000. godine 12 bodova otišlo Danskoj. Duspoa pour la Denmark, braći Olsen i pjesmi Fly on the Wings of Love.

Naš solist Jonas Hein s pjesmom Maxa Muckea Can't Wait Until Tonight. Molim te, barem jednom otvori oči dok pjevaš. Ne, ne govorim ja to našem solistu. Tako je Peter Urban tada komentirao nastup Maxa Muckea, kako je sjedio na barskoj stolici u crnom puloveru i trapericama i veći dio pjesme je pjevao zatvorenih očiju. Da, tada je u Istanbulu osvojio 8. mjesto, a pjesmu je napisao Stefan Raab. On je i prije toga napisao još 2 pjesme za Eurosong. Gildo hat euch lieb i Wade Hade Dude Da. Da, i njih 2 smo imali. A iste godine, 2004. Ukrajina je prvi put pobjedila na Eurosongu. Pjesmom koja se zaista urezala u pamćenje, jer je spojila elemente ukrajinske folklorne glazbe s pop-rokom. A ako do sada još niste ustali, nego i dalje sjedite, jamčim vam, sada ćete ustati i potpuno podivljati. Evo Ruslane i Wild Dances.

0: Ja, was für ein Instrumental-Medley vom WDR-Funkhausorchester, arrangiert von unserem Bassposaunisten Ingo Lewis.
1: Da, kakav instrumentalni medley orkestra Zapadno-Njemačkog radija u aranžmanu našeg trombonista Inga Lewisa.
0: Sowas hatten wir
1: noch. Dakle, što smo još imali? Sandy Shaw i Puppet on a String. Lena Balaitis bila je tu s pjesmom Johnny Blue, a tu je bio i Cliff Richard s pjesmom Congratulations. I upravo smo čuli Nema i The Code, što ste zapravo odmah točno prepoznali. A to je zaista bila posebna pobjeda, jer je Nemo prošle godine vratio svoju nagradu, odnosno trofej, zato što se nije slagao s odlukom da Izrael, unatoč sukobu u Gazi, i dalje smije sudjelovati na Eurosongu. To je razlog zbog kojeg su neke zemlje ove godine odlučile odustati od sudjelovanja. Ali ta je pobjeda bila posebna i zbog toga što je Nemo prva otvoreno nebinarna osoba koja je pobjedila na Eurosongu. A to je lijepa poruka, jer se Eurosong oduvijek pomalo smatra i dijelom queer kulture.
0: Weiß ich gar nicht mehr vor lauter Schul, wo ich eigentlich hin wollte. Ah, bis zum nächsten Song. Wir kommen nämlich jetzt tatsächlich zu einem
1: Sada dolazimo do pjesme koju je jedna mlada žena napisala kad joj je bilo samo 15 godina. Pjesma je zatim 8 godina stajala u ladici, a onda je 2008. godine stigla na veliku eurovizijsku pozornicu. U svojoj domovini bila je golemi uspjeh i zauzela prvo mjesto na norveškoj top ljestvici. Na Eurosongu osvojila je 5. mjesto. A sada, naša večerašnja solistica s pjesmom Hold On, Be Strong, Maria.

0: S.S.S.
1: S.S.S. 70 godina Eurovizije. 70 godina melodija koje su preživjele trendove, politiku i promjene ukusa. I stigle do nas u ovoj obljetničkoj večeri u punom, raskošnom orkestralnom sjaju. WDR Funkhaus Orchester, orkestar zapadno-njemačkog radija, dirigent David Brophy, te solisti Katja Friedenberg i Jonas Hein. Za ovu izvedbu bez sumnje zaslužuju naših 12 bodova.

0: ponovo koncert, dragi slušatelji Eurofesta, koji je pod tematskim naslovom Rise Like a Phoenix, 70 Years of Eurovision Hits Live in Concert, bio održan i tonski zabilježen 2. svibnja ove 2026. godine na zapadno-njemačkom radiju u Kelmu. Kroz desetljeća povijesti europske popularne pjesme, s njemačke nas je pozornice vodio šarmantni Benny Bauerdijk.
1: Ova dragocjena snimka plod je uspješne suradnje VDR-a s radijskom grupom Eurosonic pri Europskoj radiodifuzijskoj uniji sa sjedištem u Ženevi. Živimo u svijetu koji se neprestano mijenja. Možda upravo zato ovakva glazba, iskrena, radosna, ponekad prožeta zdravom patetikom, ali uvijek nevjerojatno živa, ima svoju punu vrijednost. Ona nas na najljepši način podsjeća na ideju Europe kao prostora zajedništva, dijaloga i kulturne razmjene. I da ta misao, usprkos svim povijesnim i suvremenim burama, ipak nije posve ugasnula.

0: Podcast je realiziran u produkciji trećeg programa Hrvatskog radija. Spikeri Lovro Golac i Ana Marija Štorga. Tonski snimatelj Lučano Straga. Urednica emisije Gorjana Ivoković.
1: Do sljedećeg petka, dragi slušatelji, ostanite u društvu odabrane glazbe i ostanite u sreći. Ugodan ostatak večera.

22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: U emisiji čitamo tekst teoretičarke književnosti Željke Matijašević pod naslovom Junk kao ultimativna roba i ludi psihijatar Benvej. Potaknut romanom Goli ručak iz 1959. godine, najvažnijim dijelom američkog pisca Williama Burroughsa. Sklon eksperimentiranju u životu i u književnosti, kritičan i satiričan u pisanju, Burroughs je jedan od istaknutijih predstavnika Beat generacije. Goli ručak objavljen je i u prijevodu Borivoja Radakovića i izdanju kuće Šareni dućan 2000. godine. Ulomak iz tog prijevoda čita Zoran Čubrilo, nakon uvodnog teksta Željke Matijašević.
1: Kontrakulturni intenzitet imao je svoje najizraženije povijesne prethodnike u bitnicima, koji su u vrlo represivnim i antiliberalnim američkim 50. godinama 20. stoljeća u okrilju američkog antikomunističkog makartizma zasigurno prakticirali ono što su propovijedali. Američke 50. prikladno su opisane kao doba tjeskobe u odnosu prema izrazu preuzetom iz naslova pjesme Winstona Hugha Odena The Age of Anxiety, A Baroque Eclogue, 1947. Doba tjeskobe predstavlja sumornu suprotnost američkog sna. Međutim, kontrakultura 60-ih nije napustila ideju američkog sna, nego ga je podvrgnula radikalnoj redefiniciji. Dotadašnji tehnološki materijalizam i instrumentalizacija uma posve su preokrenuti da bi otvorili put duhovno-psihološkoj paradigmi i emancipaciji duše, to jest njezinu oslobođenju i zatvora krutog, jednodimenzionalnog, suženog i konformističkog ega. Bitnici su cijenili životno iskustvo do te mjere da su i najuzvišenija i najužasnija iskustva za njih bila podjednako dobrodošla, a razlog za takvo zagovaranje iskustva više je umjetničke nego političke ili psihološke prirode, jer su smatrali da su pojmovi spontanosti i autentičnosti sastavni dio umjetničke produkcije. Ipak, čini se da je slogan prakticiraj ono što propovjedaš ili pišeš, koji će se u kontrakulturi 60-ih preobraziti u osobno je političko, najjače odjeknuo u djelima i životu Williama Burroughsa, koji je na određen način obrnuo redoslijed umjetnosti i iskustva, stavljajući iskustvo na prvo mjesto. Burroughs nije bio zainteresiran davati otvorene društvene komentare s distance. Za Burroughsa je istraživanje značilo da on sam mora postati što je moguće više dio svijeta u kojem živi i čini se da je njegova briga tijekom 1940-ih bila više o samom iskustvu nego o pisanju o njemu. Bitnici su uspostavili jasnu paralelu između umjetničkog nadahnuća i stvarnih iskustava, a ta poetika ekstrema uvijek je bila povezana s njihovim ekstremnim i vrlo intenzivnim iskustvenim putanjama prema gore i prema dolje. Priče o alkoholizmu, ovisnosti o teškim drogama, nehotičnim ubojstvima nisu bile samo povremeni događaji u životu bitnika, nego predstavljaju neku vrstu kontinuuma, sve do uzvišenih oblika iskustva u umjetnosti i povremenog pribjegavanja istočnjačkim božanstvima. U slučaju Jacka Kerouaka, put duhovnosti uključivao je kretanje od zen budizma preko deifikacije Charlia Parkera u pjesničkoj zbirci Mexico City Blues iz 1959. do konačnog povratka katoličanstvu njegove mladosti zajedno s političkim konzervativizmom i vraćanja u mjesto i kuću svojeg djetinjstva. Bitnici nisu imali spoznaju o destruktivnim obrascima svojih života, jer su oni bili podvedeni pod iscjeljujući sublimacijski potencijal umjetnosti u mogućoj formuli. Ono što izgubiš u životu, dobiješ kroz umjetnost. Najsnažniji književni uvid u ovisnost dao je naravno William Burroughs. A pri tome mislim na njegovu eksplikaciju strukture junka putem teorije robe u romanu Goli ručak. U svojem tekstu Deposition, Testimony Concerning a Sickness, predgovor u golom ručku, Burroughs ulazi u razrađeno objašnjenje zašto i kako junk predstavlja savršenu robu. Junk je kvantitativno i točno mjerljiv. Što više junka upotrebljavate, to ga manje imate. I što ga više imate, više ga upotrebljavate. Junk je idealan proizvod, ultimativna roba. Trgovac junkom ne prodaje svoj proizvod potrošaču, on prodaje potrošača svojem proizvodu. Burroughsova se paralela oslanja na potpunu zamjenjivost ovisnikove osobnosti s biokemijskim procesima i izazvanim drogama. Ondje gdje je nekada postojala osobnost, subjektivnost, ona je potpuno poništena i potpuno nepostojeća. Da je junk, koji supstituira narkomana, savršena roba, znači da ne postoji ni jedna crta osobnosti koja ostaje nakon što narkoman postane zamjenjiv sa svojim kemijskim oruđem, koje u Burroughsovu izvještaju funkcionira gotovo kao novonastala krv, tako unutarnja, tako tjelesna ili lakanovskim terminima kao besubjektno čisto uživanje tijela. Burroughsov čin pisanja sliči uzimanju droga i zamjenjuje ga, što je u Burroughsovu slučaju zacijelo prisutno kao eksperiment proširenja svijesti. Ne zvuči kao da mu je užitak ikada bio motiv. S druge strane, Frank D. McConnell u svojem radu William Burroughs i književnost ovisnosti naziva poetiku golog ručka minimalnom poezijom zbog potpune odsutnosti alegorije, čak i simbolizacije. U knjizi uopće nema simbolizacije, mimo čistog verbalnog čina imenovanja. Junk je slika, i stoga je slika junk. Užasna čistoća Burroughsova stila neće nam dopustiti da ekstrapoliramo simboličke matrice. Burroughs nam govori da ovisnik žudi za prisutnošću izvanzemaljske tvari u svojem krvotoku, posjedovanjem dovedenim do krajnje metaboličke razine tjelesnosti. Mišljenja sam da posljednji McConnellov citat predstavlja osnovnu definirajuću rečenicu golog ručka. U tom smislu značenje Burroughsova romana, koji je bio daleko ispred svojeg vremena i koji bi se bez dvojbe mogao klasificirati kao postmoderni roman, jest činjenica da taj roman puno bolje i jače rezonira sa zamkama naših suvremenika nego s kulturom droge 60. godina. Burroughs lišava ovisnika i njegovu narkomaniju bilo kakvih samonadilazećih ciljeva. Odstranjuje iz junka bilo kakve sposobnosti za prosvjetljenje, promjenu svijesti ili evolucijski skok, o čemu je sanjarila kontrakultura. Ogoljuje ga do nulte razine, posve ga lišavajući bilo kakve sposobnosti za psihološku transformaciju ili daljnu evoluciju ljudske vrste, što su bile dominantne teme kulture droge i psihodeličke kulture 60. godina 20. stoljeća. Burroughs razotkriva junk u njegovoj suroj materijalnosti, u njegovoj substancijalnosti, koja izmiče bilo kakvoj mogućnosti da ga se pretvori u simbol ne samo više svrhe, već i ikakve svrhe. Roman vizionara Burroughsa prikazuje junk u njegovu čistom stanju, u kojem on ne znači apsolutno ništa, te bismo ga mogli opisati kao oruđe svođenja narkomana na nulti stupanj bivanja, na anorgansko, na nagon smrti koji autonomno djeluje, lišen subjektova upravljanja. U poglavlju pod naslovom Benway, Burroughs nas upoznaje s liječnikom šarlatanom, bivšim psihoanalitičarom koji je imao popriličnih problema sa psihoanalitičkim društvom, a koji sa svojim revolucionarnim tretmanima ovisnosti objašnjava kako nam proučavanje strojeva za razmišljanje govori više o ljudskom mozgu od bilo koje druge metode introspekcije, te da ovisnik svoje tijelo promatra kao nešto neosobno, kao instrument. Dr. Benway, kojem je ponuđeno mjesto savjetnika u Slobodnoj Republici, predstavlja se kao stručnjak za sve totalitarne metode ispitivanja, ispiranja i kontrole mozga, a istodobno tvrdi kako ne podnosi surovost, nego iznosi svoje specifično viđenje kako svaki subjekt mora steći osjećaj da s njim nešto ozbiljno nije u redu, te je time svaka izvanjska intervencija nešto što on smatra da mu treba. Poglavlje o Benwayu napisano je odista kao neka vrsta njegova slobodnog asociranja, izlijevanja njegovih i čudnih i čudovišnih učenja o ljudskom mozgu, kao i korespondirajuće zastrašujućih metoda. Metode koje navodi Benway u rasponu su od metoda rane 19-stoljetne psihijatrije, bilo da se ovdje radi o metodama poput hidroterapije, terapije ledenim kupkama ili o kirurškim metodama, sada već 20. stoljeća, poput lobotomije, kirurškog zahvata koji se izvodi ubadanjem dviju igala u prednji čeoni režanj. Sve što navodi Benway kao da je ispisana povijest nasilnih i krajnje nehumanih psihijatrijskih praksi. Hidroterapija, elektrošokovi, lobotomija, vezivanje, boravak u kavezima, sve je u Benwayu popisu izloženo. Ali Benway se pokazuje i liječnikom svojeg vremena, da se ironično izrazim, jer svoje totalitarne metode liječenja uglavnom crpi iz spoznaje o drogama. Jedna od Benwayevih eksperimentalnih metoda jest davanje naizmjence velikih količina droga ili tableta koje spuštaju, a koje se izmjenjuje s davanjem velikih količina droga koje podižu, te također uvodi u eksperiment i stanje u kojem zamorac ne dobiva nikakvu drogu kako bi se promatrale njegove promjene u stanju apstinencijskog šoka. Svakako, Benway nalikuje na nešto između tajnog agenta i propalog psihijatra koji potpada pod stereotip zlog psihijatra, a kojemu je začetak u doktoru Mabuseu Fritza Langa i koji je prema Glenu Gabbardu, piscu knjige Psihijatrija i film, najčešći stereotip o psihijatrima. Zato se i spominju Benwayevi problemi sa psihoanalitičkim društvom, jer Benway, čime dolazi do izražaja Burroughsova ironija, odista tretira pacijente kao zamorce, te njegovo djelovanje izrazito podsjeća na prisilne i zastrašujuće psihijatrijske metode koje su se prakticirale u totalitarnim društvima. Benway također razmatra ono što naziva prisilna psihoanaliza, a sastoji se u tome da se pacijenta tjera svaki dan da sat vremena slobodno asocira, što je metoda koja, u usporedbi s drugim metodama koje isprobava Benway, jedino zvuči odista krajnje benigno. Benway, posve u skladu s vremenom u kojem su živjeli i djelovali bitnici, a što će doživjeti svoju eksploziju u kontrakulturi 60-ih, iznosi svoju omiljenu metodu. Drogiranje pacijenata naizmjence različitim tipovima opijata, a to su upravo vremena kada droge, na sveopće čuđenje naših suvremenika, bivaju uzdignute na razinu oruđa psihološke promjene, koje će promijeniti ljudsku svijest te omogućiti bivanje na hijerarhijski višoj i uzvišenijoj frekvenciji postojanja. Povijest nam govori da se u području ljudske psihe možda i najviše griješilo, jer se najmanje znalo. Tako je LSD, koji su mahom uzimali i agenti CIA, bio široko dostupan dok se nije otkrilo, naravno na temelju mnogobrojnih slučajeva, da izaziva psihoze, psihotična stanja te oštećenja mozga. LSD je zabranjen već u 60-ima, a utopija o ljudskom psihološkom napretku vezana uz LSD, a koja je postala distopija, čini se pravilom u postupanju sa psihičkim bolestima. Antonio Muniz dobio je zajedno s Walterom Hessom 1949. godine Nobelovu nagradu za svoje otkriće predfrontalne leukotomije, vjerojatno najokrutnije psihijatrijske metode. Povijest psihijatrije jest povijest njezinih pogrešaka, a Burroughsov Benway je podivljali, ekscentrični psihijatar doveden do paroksizma u svojem maničnom pohodu eksperimentiranja ljudskom psihom.
2: Dr. Benway je pozvan za savjetnika u Republiku Slobodoloniju, zemlju ogrezlu u slobodnoj ljubavi i neprekidnom kupanju. Građani su dobro prilagođeni, suradljivi, čestiti, trpeljivi i iznad svega čisti. Ali poziv Benwayu upućuje na to da iza te higijenske fasade nije sve baš potaman. Benway je manipulator i koristnik.

prvi potez bio je ukidanje koncentracijskih logora, masovnih uhićenja i, osim u izvjesnim ograničenim i posebnim okolnostima, primjena torture. Ne odobravam surovost, govorio je. Nije učinkovita. S druge strane, dugotrajnije zlostavljanje bez tjelesnog nasilja izaziva, ako se znalački primjeni, tjeskobu i osjećaj naročite krivnje. Na pameti valja držati nekoliko pravila, ili bolje rečeno smjerničkih načela. Subjekt ne smije shvatiti da je zlostavljanje promišljen napad protuljudskog neprijatelja na njegov osobni identitet. Od svakog građanina, aneksija, zahtijevalo se da preda molbu i potom neprekidno u svakom trenutku sa sobom nosi čitavu torbu isprava. Građane se u svakom trenutku moglo zaustaviti na ulici, a ispitivač, koji je mogao biti u običnom odijelu, u svakojakim uniformama, često u kupaćem kostimu ili u pidžami, a pokad kad i gol golcat, ne računajući značku koja bi mu bila pribodena na lijevu bradavicu, prvo bi provjerio svaki od papira, potom na njih udarao žigove. Pri sljedećem ispitivanju od građanina se tražilo da pokaže propisno unesene pečate prethodne inspekcije. Pri zaustavljanju kakve oveće skupine, ispitivač bi ispitao i udario pečate na dokumente samo nekolicine njih. Ostale se potom moglo uhititi, jer im papiri nisu propisno ispečačeni. Uhićenje je značilo pritvor do daljnjeg, odnosno da će uhićenik biti pušten ako i kada mu pismeno zajamčeno obrazloženje, propisno potpisano ispečatom, ovjeri do prosudnik za obrazloženja. Kako je taj pak djelatnik jedva kada dolazi u svoj ured, a pismeno zajamčeno obrazloženje imalo se uručiti osobno, obrazložitelji su znali tjedne i mjesece provoditi u čekanju po nezagrijanim uredima bez sjedala i priručnog mjesta za osobnu higijenu. Dokumenti su ispisivani hlapivom tintom i blijedjeli su toliko da su se pretvarali u obične potvrde iz zalagaonice. Zbog toga su se neprekidno tražili novi dokumenti. Građani su, u sumanutom nastojanju da stignu nemoguće rokove, neprekidno jurcali iz jednog ureda u drugi. Iz grada su uklonjene sve klupe, svi su vodoskoci isključeni, sve cvijeće i drveće uništeni. Po krovovima svih stambenih zgrada, svi su živjeli u stanovima, stajale su goleme električne zujalice, koje su zvrndale svakih četvrt sata. Njihove vibracije često su ljude bacale iz kreveta. Reflektori su po cijele noći šarali po gradu. Nikome nije dopuštena upotreba prozorskih roleta, zavjesa, škura i žaluzina. Nitko nikad nije gledao nikoga drugog zbog strogog zakona protiv uznemiravanja, sa ili bez verbalnog obraćanja ikome, ma zbog kojeg razloga, spolnog i uopće. Pozatvarani su svi kafeji i barovi. Pića su se mogla nabaviti samo uz posebnu dozvolu, a tako nabavljeno piće nije se smjelo prodavati, poklanjati, ni na bilo koji način prodavati ikome drugome. A ma čija nazočnost u prostoriji smatrala se prima facie dokazom urote za šverc pićima. Nitko nije imao dozvolu za stavljanje brave na vrata, a policija je imala propusnice za svaku prostoriju u gradu. Praćeni mentalistima, upadali bi kome u stan i počinjali tražiti stvar. Mentalist bi ih vodio, baš tamo gdje bi čovjek htio nešto sakriti. Tubu s vazelinom, klistir, rupčić sa spermom, oružje, švercani alkohol. I uvijek su osumnjičenoga podvrgavali najponižavajućim pretragama njegove obnažene osobe, o kojoj su iznosili podrugljive i prezrive opaske. Mnogi je latentni homoseksualac znao biti iznesen u luđačkoj košulji nakon što bi mu dupe napunili vazelinom. Ili bi dograbili što god drugo, gumicu za brisanje, kalup za cipele. I čemu bi ovo trebalo služiti? Pa to je gumica za brisanje. Gumica za brisanje, veli. Čega se sve čovjek nasluša? Ja mislim da nam je ovo dovoljno. Ajde ti, idemo. Nakon nekoliko mjeseci ispunjenih takvim stvarima,
i građani su se skutrili po

0: kutovima kao neurotične mačke. Pacijenti stoje u skupinama, razgovaraju i pljuckaju po podu. Kao siva sumaglica, u zraku visi džank. Prizor da je milina, kaže Benway. Narkići stoje i čekaju svog dilera. Prije 6 mjeseci svi su bili skizofrenici. Neki od njih godinama nisu izlazili iz kreveta, a gle ih sad. U toku cjelokupne moje prakse, nikada nisam vidio narkića skizofrenika. A inače su ti narkići većinom schizofizički tipovi. Da mi je liječiti bilo koga od bilo čega, pronaći nekoga tko nije takav. A tko nije? Narkići nisu. E da, slučajno, ima jedan kraj u Boliviji gdje nema psihoze. Sve pravi, zdravi ljudi po tim brdima. Da je otići tamo, prije nego što sve useru pismenost, reklame, TV i drive-ins. Da napravim studiju strogo iz metabolizma, dijeta, uživanje droga i alkohola, seks i tako dalje. Koga briga što oni tamo misle? Svi misle iste gluposti, usudio bih se reći. A zašto narkići ne dobivaju skizofreniju? To još ne znam. Skizofrenik se može oglušiti na glad, pa će iskapati ako ga ne nahrane. Nitko se pak ne može oglušiti na dokidanje heroina. Bit je ovisnosti da sili na kontakt. Ali to je samo jedan kut gledanja. Meskalin, LSD-6, prerađeni adrenalin, harmalin. Svi ti oni mogu pobuditi stanje približno skizofreniji. Iz krvi skiza dobiva se najbolja roba. Moguće je tako da je skizofrenija zapravo narkopsihoza. Skize stječu metabolički spoj unutarnjeg dilera, moglo bi se reći. U završnoj fazi skizofrenije mali je mozak permanentno potišten, a veliki je gotovo posve bez sadržaja, jer veliki mozak djeluje samo kao odgovor na podržaje iz malog mozga. Morfi pokreće protuotrov stimulaciji malog mozga, sličan schizosubstanci. Obratite pozornost na sličnost između sindroma odvikavanja i intoksikacije jageom ili LSD-6. Konačna posljedica uživanja džanka. To osobito vrijedi za ovisnost o heroinu, pri kojoj su ovisniku dostupni veliki obroci, jesu trajna potištenost malog mozga i stanje umnogome nalik krajnjoj skizofreniji, posvemašnje pomanjkanje osjećaja, autizam, istinski izostanak moždane radnje. Ovisnik može provesti po 8 sati zagledan u zid, svjestan je svog okružja, ali nema emocionalne konotacije, a prema tome niti zanimanja. Prisjećanje na razdoblje teške ovisnosti izgleda kao vraćanje magnetofonske snimke zbivanja, što ih je doživio samo veliki mozak. Površna izvješća o vanjskim zbivanjima, išao sam u dućan i kupio smeđeg šećera, došao sam kući i pojeo pola kutije, roknuo sam šut od 3 grama i tako dalje. Takvo pamćenje ima potpuno odsuće nostalgije. Međutim, čim dotok džanka padne ispod razine, tijelo preplavljuje krizna supstanca. Ako zav užitak leži u opuštanju napetosti, džank pridonosi opuštanju od čitavoga životnog procesa, tako što isključuje hipotalamus, koji je središte psihičke energije i libida. Nekolicina mojih učenih kolega, obične bezimene šupčine, sugerira da džank izvodi svoj euforični učinak iz izravnog podražavanja centra za orgazam. Čini se vjerojatnim da džank zatomljuje taj cijeli krug napetosti, pražnjenja i opuštanja. Kod narkića orgazam nema nikakve svrhe. Ovisnika nikada ne muči dosada, koja inače uvijek odaje neispražnjenu napetost. U stanju je po 8 sati zuriti u svoje cipele. Na djelovanje se pokreće jedino onda kad mu istekne pješčani sat džanka. Malodobni rokerski razbijači tutnje ulicama svih zemalja. Provaljuju u Louvre i bacaju Monalizi, kiselinu lica, otvaraju zoološke vrtove, ludnice, zatvore, zračnim čekićima razbijaju vodovodne cijevi, trgaju pod po zahodima putničkih zrakoplova, pucaju na svjetionike, taru sajle dizela da vise na jednoj jedinoj žičici, odvode kanalizaciju vodospremišta, u bazene za plivanje ubacuju morske pse i raže, električne jegulje i kandirue. Kandiru je jeguljasta ribica ili glistica, široka svojih pola centimetra i duga 5 centimetara. Obitava u izvjesnim ozloglašenim rijekama velikog bazena Amazonije. I uvući će ti se u pimpek ili u šupak, ili pak ženama u pičku, fodmje, pa se zadržati unutra pomoću bodljikavih hrbata, a iz kojih zapravo razloga nije poznato. Jer se još nije našao nitko da prouči životni ciklus kandirua in situ. Odjeveni kao mornari punom brzinom utjeruju Queen Mary u njujoršku luku, igraju se skrivača s putničkim zrakoplovima i autobusima, upadaju u bolnice u bijelim mantilima i nose pile, sjekire i metar dugačke skalpele, skidaju paralitičare s umjetnih pluća, oponašaju ih kako se guše tako što se koprcaju po podu i kolutaju očima, daju injekcije pumpama za bicikle, isključuju umjetne bubrege, neku ženu pile popola kiruškom pilom za dvije ruke, stjeruju krda skvičave prasadi u burzu, seru po podu Ujedinjenim narodima, a dupe brišu poveljama, paktovima i savezima. Avionom, autom, na konju, kamili, slonu, traktoru, biciklu i parnom valjku, pješice, na skijama, sanjkama, na štakama i štulama, turisti jurišaju na granice i nepokolebivim autoritetom zahtijevaju azil zbog neopisivog stanja koje vlada u Slobodoniji. Trgovinska komora uzaludno se trudi spriječiti krah. Molim vas, budite spokojni. To vam je samo šaka luđaka koji su provalili van iz ludnice.
1: U emisiji Do korica objavili smo tekst Željke Matijašević, Junk kao ultimativna roba i ludi psihijatar Benvej. Tekst je čitala Ana Marija Štorga. Ulomak iz romana Goli ručak Viljama Barovza u prijevodu Borivoja Radakovića čitao je Zoran Čubrilo. Snimatelj Bruno Bernardi, urednica Gordana Crnković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Glazba i obratno.
1: Dobar vam večer u ciklusu Glazba i obratno, koji u nekoliko svojih termina predstavlja odabrane priloge za ovogodišnji projekt Arts Birthday, odnosno rođendan umjetnosti u produkciji radijskih postaja članica Europske radiodifuzijske unije. I ove godine i mi smo bili uključeni, a u 100 godina našeg radija, čak je 20 godina, tih prijenosa i priloga drugih radijskih programa, ali i naših koje šaljemo u eter europskih programa. Večeras slušamo dva priloga koji su predstavljeni iz Lozane i studija Švicarskog radija, vrlo osebujni svjetovi koji uključuju srednjovjekovne tragove Mašoa, kako ih translatira Michel Grébin-Liber, te osebujne demone, kako kaže pjevačice Aye Metwaly, koji osluškuju arapski makam i bejrutske elektroničke krajolike. Michel Grébin-Liber je glazbenik, pjevač i instrumentalist koji se posvećuje srednjovjekovnoj i elektroničkoj glazbi, ali stvara širok raspon instrumentalnih glazbi. Posebno istražuje umjetnost srednjovjekovne lutnje i improvizacije. Član je ansambla Hesperion 21, a djeluje i kao skladatelj, improvizator, izvođač, te kreira poetske i vizualne eseje. Na pozornici istražuje solističkim nastupima glazbu od srednjovjekovnog repertoara do suvremene eksperimentalne i elektroakustičke glazbe, kao izvođač i improvizator u repertoarima koji se kreću od glazbe Guillaume de Machoa do glazbe današnjice, posebice Mortona Feldmana, Johna Cagea i Briana Enoa. Jedinstvena i sveobuhvatna interpretacija djela L'Ail de l'Image, srednjovjekovnog glazbenog genija Guillaume de Machoa, koja spaja Ars Novu i mračni folk, zvučni film, suvremenu glazbu i dron, kaže bilješka o ovome radu koji slušamo kao dio priloga iz Lozane. Ovako bilješka nastavlja. Počnite iz početka, ponovno posjetite priču, eru, ponovno posjetite glazbu i poeziju Guillaume de Machoa. Približite se djelu da biste ga ponovno pročitali, još jednom zamislite, razmotrite ga u kontekstu stoljeća u kojem živimo, njegovih mehanizama, njegovih drama, ali i njegovih nada. Pronađite ljepotu uzvišene glazbe koja je predugo zaboravljena i koja nam daje osjećaj velike modalne slatkoće dalekog zapada. Uvijek moramo napraviti korak unatrag i pogledati što nam poetska i glazbena tradicija prošlosti nudi svježim očima i ušima, kako to čini svaka generacija, i uraniti u to s pažnjom. Ne možemo čuti pjesmu našeg vremena ako nam je nos priljepljen za sadašnjost, kaže bilješka. Sada slušamo dio opsežnog projekta L'Ail de l'Image koji izvodi Michel Grébin-Liber. Dijelo u bunom trajanju možete potražiti na digitalnim platformama jer je album objavljen krajem prošle godine. Mi slušamo dio priloga iz Lozane za ovogodišnji rođendan umjetnosti.

Čuli smo dio prvog priloga iz Luzane, švicarskog radija, frankofonskog dijela u kojem je dio svojeg zvukovnog istraživanja predstavio osebujni glazbenik Michel Grabilly-Berre, zagrabivši u srednjovjekovno zvukovlje iz baštine genijalnog Guillaume de Machaut. Lady Limage protražite i u ukupnom trajanju na digitalnim platformama. Slušamo sada idući prilog koji u izravnom je prijenosu bio upravo nakon našeg uključenja u Zagrebu. Zapravo oba priloga iz Luzana tvorila su svojevrsni sendvič, vrlo kontrastnih zvukova u odnosu na našu tonotu i njezin DJ-ski nastup u kleti. Aya Metvali miješa utjecaje raznolike poput arapskog makama, mikrotonalne melodije i elektroničke buke koju je otkrila u Bejrutu. Trenutno u razgovoru sa svojim demonima radi na svojem prvom albumu, nastavljajući eksperimentirati s nastupima uživo i improvizacijom. Evo bilješke Aya Metvali o njezinu radu. Mačka slomljenog repa rođena u kairskoj vrućini i smogu, odrasla u buci koja vam glođe kosti. Automobilske sirene udaraju poput boksera, prodavači koji viču bude mrtve. Pokvareni zvučnici izbacuju neskladne pozive na molitvu poput orkestera koji se nikad ne ugađaju. Klavir nudi drugačiju vrstu melodije, ali gitara joj je naučila kako krvariti i pisati za usamljenike i izgubljene. Zatim je zamijenila žice za statiku, pretvarajući melankolična razmišljanja u mučnu tužaljku. Guardian ju naziva nekom vrstom glazbene enigme. Pitchfork pohvaljuje njezin očaravajući antipop. Nazivaju je ženom koja se ponovno sastavila zubima, izlazi na pozornicu i to je spektakl koji otkriva kralježnicu i koji vas može malo uznemiriti, ali proklet bio ako vas ne ostavi hipnotiziranima. Kaže bilješka uz pjevačicu, glazbenicu, improvizatoricu Aya Metvali rođenu u Kairu. Slušamo dio njezinog nastupa za ovogodišnji rođendan umjetnosti.

Švicarski radio iz Lozane ponudio je dva različita priloga za ovogodišnji rođendan umjetnosti. Nakon odlaska u srednjovjekovne zakučaste glazbe translatirane u promišljanju i muziciranju Michela Grebili-Berga, sada smo upoznali i Aju Metvali, rođenu u Kairu, koja je unijela dašak bliskoistočnih priča u kojima je odrasla. Snimke smo preuzeli iz razmjene Europske radiodifuzijske unije, a i iduće emisije našeg ciklusa donijet će još priloga koje smo propustili u cijelosti slušati u našem prijenosu 17. siječnja. Večerašnju emisiju snimio Miroslav Šep, pripremila urednica Iva Lovrić-Stefanović. Ovu kao i prethodne emisije možete naći i u našoj slušaonici na mrežnim stranicama radija radio.hrt.hr.

0: pogledi i rasprave.
1: U večerašnjoj emisiji čitamo tekst magistra filozofije Marita Mihovila Letice, naslovljen Hrvatska glagoljica i krunidba francuskih kraljeva.
2: Često se o pismu u glagoljici govori kao jednome od prepoznatljivijih hrvatskih brendova. Njezine više ili manje stilizirane oblike nalazimo na odjeći, od ljetnih majica do svečanih odijela i haljina, na raznome nakitu poput ogrlica, naušnica i prstenova, na manžetama za košulju, iglama za kravatu, koja je još jedan svjetski prepoznatljiv naš brend, k tomu na šalicama, magnetima za hladnjake te raznim drugim suvenirima namijenjenima turistima. A posebice se glagoljica pokazuje zanimljivom inozemnim posjetiteljima naše domovine Hrvatske.
1: Tako je razmjerno nedavno, 12. studenoga 2024. u Rimu bilo riječi o 10-godišnjemu projektu nacionalnog brendiranja kulturom. Upriličena je Večer glagoljice, koja je održana na engleskom jeziku, a cijeli je događaj bio pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, u organizaciji Veleposlanstva RH pri Svetoj Stolici i Papinskoga Hrvatskoga zavoda Svetoga Jeronima. Najveće zasluge za Večer glagoljice pripadaju dvijema osječkim znanstvenicama, Jasni Horvat i Josipi Forjan, koje su u središnjemu dijelu programa održale predavanje o glagoljici kao gospodarskom resursu primjerenom za brendiranje Republike Hrvatske. Govorile su o modelu kružne kreativnosti, kao i o 21. projektu kojim su u proteklome desetljeću brendirale Republiku Hrvatsku uporabom glagoljice, o čemu su više aspektno i podrobno pisale u zajedničkoj autorskoj knjizi naslovljenoj Brendiranje kulturom – glagoljica.
2: Premda su imenica brend i glagol brendirati u svojoj pomodnosti doživjele i pretrpjele inflaciju uporabe, a svaka inflacija vodi u devalvaciju ili obezvrjeđivanje, ipak treba reći, odnosno ponoviti, da je glagoljica pravi hrvatski brend koji ne gubi na vrijednosti. Pri tome se posebna zanimljivost nalazi u činjenici da glagoljica nije autohtono hrvatsko pismo, jer nije nastala na području Hrvatske, ali jest autentično hrvatsko pismo i najviše hrvatsko među svim slavenskim narodima, jer su ga Hrvati stoljećima čuvali i njegovali, utisnuši mu svoje prepoznatljive oblike, te su ga kao dio svojega simbolički izraženog identiteta brendirali u svijetu.
1: O nastanku glagoljice iznesene su brojne hipoteze, od kojih su samo neke uzmogle zadobiti dignitet teorije. Postoji više od 40 teorija ili takozvanih teorija, k tomu i dopuna ili razrada prethodnih teorija. Mogu se načelno podijeliti na endogene i egzogene. Egzogene teorije pokušavaju dokazati da je glagoljica nastala iz nekoga starijeg pisma. Za razliku od njih, endogene teorije iznose i obrazlažu stajalište da je glagoljica nastala neovisno o nekome prije postojećem pismu.
2: Jednu moguću definiciju endogenih teorija dala je filologinja i paleoslavistica doktorica Marica Čunčić u članku Granice geometrije i simbolike u glagoljskoj paleografiji, gdje je napisala da endogene teorije polaze od pretpostavke da je glagoljica nastala kao poseban grafički sustav koji se može iščitati iz nje same. U ovome radijskom ogledu nije ni moguće ni potrebno spomenuti sve teorije o nastanku glagoljice, pa ćemo se ukratko osvrnuti na samo neke.
1: Mnogi su istraživači smatrali da je temelj glagoljici bilo grčko kurzivno pismo iz 9. stoljeća. Vjerojatno najpoznatiju egzogenu teoriju iznijeli su engleski paleograf Isaac Taylor i hrvatski lingvist Vatroslav Jagić, najugledniji naš slavist 19. stoljeća, pa se to sustavno i argumentirano objašnjenje o nastanku glagoljice običava nazivati Taylor-Jagićevom teorijom.
2: Od endogenih teorija valja spomenuti onu koju je krajem 1930-ih zastupao njemački slavist Dietrich Gerhardt, objašnjavajući da glagoljica počinje križem, a njegovu je postavku razradio finski lingvist Georg Černohostov, smatrajući da se Čiril nije povodio za stranim grafemskim sustavima, nego je razradio nov sustav od nekoliko esencijalnih kršćanskih elemenata. Križ koji simbolizira spasenje, krug kao simbol božanskog savršenstva i trokut koji je simbol trojstvenoga Boga. Tomu se mišljenju priklonio i bugarski slavist Vasil Jončev, koji je svakom glagoljskom grafemu opisao kružnicu, te ju je povlačenjem četiriju promjera razdijelio na mrežu od 8 jednakih dijelova. Njihovim kombiniranjem nastajali bi pojedini glagoljični grafemi.
1: Ne bi smjela ostati nespomenuta jeronimska teorija, a ona je poseban oblik predčirilometodske endogene teorije prema kojoj je glagoljicu izumio sveti Jeronim. To je najstarija takozvana teorija o postanku glagoljice, a zapravo je riječ o neznanstvenoj hipotezi. Katolička je crkva stoljećima priznavala takvo tumačenje postanka glagoljice i u svojim ju je službenim dokumentima, pisanima latinskim jezikom, nazivala karaktere hieronimiano, jeronimovskim slovima, razlikujući je od čirilice, koju je nazivala karaktere cirilijano, čirilovskim slovima. Takozvanu jeronimsku teoriju obeskrijepio je Franjo Rački 1861. u dijelu Pismo slovjensko. Danas svetoga Jeronima i glagoljicu ne povezuje nitko ozbiljan i relevantan. Uostalom, kada bi sveti Jeronim, koji je živio u 4. i 5. stoljeću, doista bio autor glagoljice, ostaje neodgovorenim pitanje kako je moguće da nema glagoljičnih spomenika sve do 9. stoljeća. Dakle, tek 500 godina nakon Jeronimove smrti pojavljuju se prvi zapisi na glagoljici.
2: Premda su neki bili skloni pripisivati glagoljici gotsko podrijetlo, a takvih ima i danas u nezanemarivome broju, svi vjerodostojni povijesni izvori govore da je glagoljica uz čirilicu jedno od dvaju slavenskih pisama. Na mrežnome izdanju Hrvatske enciklopedije leksikografskog zavoda Miroslav Krleža o tome uz ostalo čitamo.
1: Azbučnim, fonografskim ustrojem, grafičkom organizacijom tekstova i ortografijom izravno se oslanja na grčke uzore. Prevladava uvjerenje kako je to najstarije pismo slavenskih jezika, te kako ju je sredinom 9. stoljeća sastavio Konstantin Filozof kao pismo slavenskih prijevoda grčkih liturgijskih tekstova za potrebe širenja kršćanstva među moravskim Slavenima, dakle prije 863. zacijelo u Carigradu. Stariji su nazivi slavensko pismo, litera hieronimijana, litera slava, hrvatske knjige. Naziv glagoljica prvi je put zasvjedočen u talijanskome pismu Franje Glavinića, rimskoj propagandi 11. siječnja 1626. a koristi se učestalije tek od 19. stoljeća. Izveden je prema glagolu glagoljati, koji osim svojeg izvornog značenja govoriti, označuje i obavljanje službe Božje na staroslavenskom jeziku. Pridjev pak, glagoljski za oznaku toga slavenskoga pisma, sreće se od 16. stoljeća, a tako je i u latinskim tekstovima, glagoliticus, alfabetum glagoliticum, scriptura glagolitica.
2: U riječkom teološkom časopisu objavljen je 2014. znanstveni rad naslovljen o podrijetlu glagoljice, Istra i Kvarner, domovina glagoljice. Autor je Franjevac, dr. Stanko Josip Škunca, koji uz ostalo kaže:
1: teoriju o Konstantinu Čirilu kao tvorcu glagoljskog pisma, koja se temelji na spisu Žitije Konstantina Filozofa, što je prema nekima kompilacija različitih tekstova koji su nastajali u razdoblju od 4., 9. i 15. stoljeća, doveli su u 19. stoljeću do takozvanog znanstvenog potvrđivanja pobornika panslavizma i jugoslavenstva, ali ju i danas neki tako grčevito brane. No, čini se da je sazrelo vrijeme da ta teorija bude podvrgnuta temeljitijem promišljanju i da bi nastanak glagoljskog pisma mogli povući dalje u prošlost, kako piše biskup dr. Mile Bogović.
2: Nadalje, Franjevac Škunca ustvrđuje da se, citiramo, mnogi stručnjaci ne zadovoljavaju ovom čirilometodskom teorijom za koju su se uhvatili naši autori 19. stoljeća u zanosu jugoslavenstva, a koju neki njihovi učenici i danas podržavaju. S pravom, kaže Mate Šimundić, poznati jezikoslovac i onomastičar, politika je ta koja je htjela glagoljicu povezati s dvojicom Solunjana. Kraj citata. Tako je pisao Franjevac Stanko Josip Škunca. Treba odlučno kontrirati, pitajući koja politika i čija, jugoslavenska ili možda politika koju je provodila nezavisna država Hrvatska. Ako u knjižnici zatražimo uvezana godišta starih novina te usporedno prelistamo pisana glasila iz doba NDH i ona publicirana u vrijeme komunističke Jugoslavije, lako ćemo razaznati dvije vrlo različite politike, nespojive gotovo u svemu. Ali kada je riječ o glagoljici i solunskoj braći Čirilu i Metodu, znanstvena se stajališta u vrijeme tih različitih režima iskazuju gotovo posve podudarnima i uskladivima.
1: Zavirimo u Hrvatsku enciklopediju, koja je izlazila od 1941. do 1945. u svezak 4. Uputno je citirati neke dijelove članka Čiril i Metodije, gdje uz ostalo čitamo kako je lako prihvatiti mišljenje da je Konstantin, to jest Čiril, u Hersonu na Krimskome poluotoku, citiramo, našao gotski prijevod evanđelja i psaltira i čovjeka, koji je govorio tim jezikom, pa ga je i sam naučio. Da bi se Konstantin, sastavljajući potom glagoljicu, ugledao na gotsko pismo, ili da bi gotski prijevod utjecao na staroslovenski, ne može se opravdano misliti. Kraj citata.
2: Nekoliko rečenica nakon toga u Hrvatskoj enciklopediji čitamo da Konstantinov prijevod evanđelistara, kojega se jezik zove obično staroslovenski, ide među najbolje od svih prijevoda evanđelja i da glagoljsko pismo odgovara gotovo savršeno glasovima staroslovenskog jezika. I na kraju zaključak, citiramo, nije zato čudo što Slaveni svetu solunsku braću poštuju kao svoje apostole. Njihovoj su se uspomeni i Hrvati 1863. poklonili knjigom Tisućnica slovenskih apostola s prilozima Ivana Kukuljevića, Franje Račkoga, Vatroslava Jagića i Matije Mesića. Kraj citata. Jasnim biva da Hrvatska enciklopedija iz početka 1940. govori o slavenskome podrijetlu glagoljice, a ne o gotskome ili nekom trećem. Doista, jesu li i u doba NDH promicali čirilometodsku teoriju, kako veli dr. Škunca i istomišljenici, jugoslavenski filolozi u službi Bratstva i jedinstva? Ne treba posebno napominjati da su vlasti NDH strogo nadzirale sva izdanja, a posebno, kako je bila istaknuto zakonskom odredbom, dijela enciklopedijskog, leksikonskog i bibliografskog značaja.
1: Važno je nadalje napomenuti da na mrežnom izdanju Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u članku o glagoljici među inim čitamo da danas među paleografima postoji visok stupanj suglasnosti utemeljen na motrenju grafičke strukture pisma, tektonika pisma, simetrija, orijentacija, razvoj unutar slovne mreže, da je glagoljica zasebno i autorsko pismo, zacijelo Konstantinovo. Kraj citata. U prethodnom citatu iz enciklopedije objavljene u NDH također smo čuli da je sveti Konstantin sastavio glagoljicu.
2: Neovisno izvan hrvatskome podrijetlu glagoljice, ona je u svakome slučaju hrvatska, te je Hrvatski sabor 15. veljače 2019. donio odluku o proglašenju nadnevka 22. veljače danom hrvatske glagoljice i glagoljaštva. To ponajvećma imamo zahvaliti inicijativi Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, kako se tada institut zvao, njegovu htjenju da se na razinu trajnoga spomena i godišnjega obilježavanja uzdigne dan 22. veljače 1483. kada je tiskana prva glagoljska knjiga, Misal po zakonu Rimskoga dvora. Tiskara se nalazila, pouzdano se smatra, u ličkome mjestu Kosinju. Budući da je Misal tiskan prije 1500. godine, dok tiskarstvo još biješe u povojima, ubraja se u incunabule. Latinski incunabula znači doslovno povoji pelene. S glagoljaškim nasljeđem navlastito su povezani hrvatski velikaši frankopani. O frankapanima, kako ih nekoć nazivahu, osobitom je domoljubljem ponesenom izražajnošću pisao Matoš u putopisu Refuli iz 1912.
1: Sve naše kukavno pada i propada. Tek slava frankapanska je u tim krajevima svjedok prošaste energije Hrvatske. Krk, otok sa najviše glagoljskih spomenika, bijaše djedovinom te porodice sa zvijezdom i lomljenim kruhom između dva arslana, koju je tako savjesno opisao naš Vjekoslav Klajić i opjevao Kumičić. Glagolita Clausianus bijaše knjiga frankapanska.
2: U današnje vrijeme možemo na internetskim stranicama Instituta za hrvatski jezik pročitati da je naša glagoljica povijesno hrvatsko pismo, jedan od nezaobilaznih simbola hrvatskog nacionalnog identiteta i višestoljetne uljudbe, na temelju kojeg smo i danas prepoznatljivi i jedinstveni u Europi i svijetu. Valja tomu institutovu tekstu dometnuti da su povijesna hrvatska pisma, premda nisu samo hrvatska, i latinica i hrvatska ili zapadna ćirilica, poznatija kao bosančica. K tomu možemo i trebamo uzimati u obzir četvrto pismo, arabicu. Ne smijemo smetnuti s uma povijesnu kulturnu okolnost da je sačuvana osebujna hrvatska Alamijado književnost napisana arapskim pismom na hrvatskom jeziku.
1: Glagoljica se na osobito zanimljiv način uprisutnila u Europi i mnogo stoljeća ranije, među carevima, sultanima i kraljevima, od Praga preko Carigrada do francuskoga krunidbenoga grada Remsa. To je put jedne znamenite knjige pretežitim dijelom napisane hrvatskom glagoljicom. Među Hrvatima je gotovo nepoznat podatak da je nekoliko francuskih kraljeva pri krunidbi polagalo ruku na knjigu napisanu glagoljicom. Ta potvrđena povijesno-kulturna istina o, recimo to tako, europskim domašajima hrvatske glagoljice, doista zavrijeđuje osobitu pozornost i zahtjeva širenje u obrazovnoj i opće kulturnoj javnosti.

0: 1526. kada je Češkom zavladala dinastija Habsburgovaca. Najznamenitiji vladar luksemburškoga podrijetla bijaše Karlo IV., koji je kraljevao i carevao više od 30 godina, od 1347. do 1378. To je razdoblje ostalo zapamćeno kao zlatno doba srednjovjekovne povijesti češkoga naroda.
1: Rođen u Pragu 1316. godine kao Vaclav Vjenceslav, sin češkoga kralja Ivana Luksemburškoga, dobio je odgoj i naobrazbu na dvoru francuskoga kralja Karla IV. Lijepoga. Mladi Vaclav postaje 1331. očev namjesnik u Italiji, a dvije godine potom Mark grof Moravski, kao prijatelja i gorljivoga pristašu pape Klementa VI. Izglasao ga je dio njemačkih knezova za protucara Ludvigu IV. Bavarskom. Po očevoj smrti Vaclav je 1347. okrunjen za češkoga kralja, a nakon smrti Ludviga IV. Postao je 1349. i kralj njemački. Zahvaljujući dobrim odnosima s papom, ustoličuju ga 1355. u Milanu za kralja Lombardije, a tri mjeseca nakon toga bit će okrunjen u Rimu za rimsko-njemačkoga cara.
0: Karlo IV. Luksemburški bijaše u posve određenom smislu onodobni vladar Ujedinjenih europskih zemalja. Premda germanske krvi, držao je Češku svojom očevinom i plamtio je u njemu slavenski duh. Kao rimsko-njemački car izdao je 1356. zlatnu bulu, kojom se, među inim, utvrđuje da Češka prema carstvu nije u feudalnoj ovisnosti, nego su joj zajamčena prava slobodne i suverene države. U svjetlu svega rečenoga, jasno je zašto ga Česi do danas slave kao posebnu ličnost u svojoj povijesti. Bio im je i ostao njihov dobri kral Karel.
1: Češka prijestolnica doživjela je za Karlove vladavine velik napredak, što više osobit procvat. Sa svoje kulturne i gospodarske djelatnosti svrstao se Prag među najveće i najvažnije europske gradove. Prostranstvom su ga nadmašivali samo Pariz, Rim i Beč. U to su vrijeme u češku metropolu dolazili i tamo obitavali znanstvenici i umjetnici iz drugih europskih zemalja, među kojima bijaše i Francesco Petrarca, glasovit italijanski pjesnik, erudit i diplomat. U sjajnoj knjizi Četiri europska grada, kulturološki obzori, Zagreb 2017. akademik Viktor Žmegač piše o Karlu IV. Među inim i ovo.
0: Ponos s kojim se Česi do danas sjećaju svoga velikoga kralja može se itekako razumjeti ako imamo na umu sve znanstvene, umjetničke i urbane tekovine koje grad zahvaljuje kraljevim poticajima. Ako se držimo kronologije, ponajprije treba spomenuti godinu koja je promijenila život visokoškolske naobrazbe u srcu Europe. Godine 1348. utemeljio je kralj svojim ediktom prvo sveučilište u srednjem dijelu kontinenta, nazvano Alma Mater Carolina. U idućim godinama osnovana su, po uzoru na Prag, prvo Poljsko sveučilište, Krakov 1364. prvo Austrijsko, Beč 1365. i prvo Mađarsko, Pečuh 1367. Kraj citata.
1: Taj znameniti i zaslužni vladar, Karlo IV. Luksemburški, češki kralj i car Svetoga Rimskog carstva, za kojeg opetovano valja reći da bijaše moćni vladar tadašnje Ujedinjene Europe, zatekao se kao mladi kraljević u hrvatskome gradu Senju, gdje je pribivao glagoljaškoj misi. Milozvučni crkvenoslavenski pjev toliko ga se dojmio da je sredinom 14. stoljeća pozvao u Prag 80 hrvatskih glagoljaša benediktinaca, za koje 1347. dade u Pragu izgraditi veliki samostan nazvan Emaus. Osnivanjem rečenoga samostana namjeravao je Karlo IV. Obnoviti u češkome narodu bogoslužje i književnost na slavenskome jeziku. U razdoblju od 1347. do 1419. glagoljaši su na hrvatski jezik preveli gotovo sve značajnije češke nabožne knjige iz 14. i iz početka 15. stoljeća. K tome treba reći da je Emausko razdoblje češka slavistica Ludmila Pacnerova nazvala češki glagolizam. Oko hrvatskih benediktinaca u Pragu okupljali su se češki redovnici koji su glagoljicu prigrlili kao svoje pismo i do početka 20. godina 15. stoljeća ispisali njome brojne vrijedne rukopise na češkom jeziku, uglavnom fragmentarno očuvane. Među

0: Ima se po vrijednosti i očuvanosti ističe Češka glagoljska biblija, Česka hlaholska bible iz 1416. godine. Kao izvrstan poznavatelj hrvatskog glagoljskog kulturnog nasljeđa, profesor dr. Darko Žubrinić piše.
1: Vrlo je važan i malo poznat podatak da je već u 14. stoljeću u Hrvatskoj također postojala glagoljička biblija. O tome govori jedan dokument iz Zadarskog državnog arhiva iz godine 1380. koji je otkrio fra Petar Runje. Nažalost, ta je hrvatska glagoljička biblija izgubljena. U Pragu se čuva i jedan od 9 poznatih primjeraka hrvatskog glagoljičkog misala Pavla Modrušanina, tiskanog 1528. Ostali primjerci su u Veneciji, Odesi, Cambridgeu, Londonu, 2 u Petrogradu i 3 u Zagrebu. Zanimljivo je pročitati mišljenje Ludmile Pacnerove, koja se slaže s Josefom Weissom da moramo biti zahvalni hrvatskim svećenicima što su za nas sačuvali glagoljičku izobrazbu i opet ju donijeli u Češku. Taj čin je bio velik doprinos našoj, to jest češkoj kulturi.
0: U skriptoriju samostana Emaus u Pragu nastao je 1395. evanđelistar izuzetne ljepote, kaligrafski napisan na pergameni, bogato opremljen s neobično živim ilustracijama. Knjiga je bila pokrivena pločom s pozlaćenim srebrom, optočena dragim kamenjem. Riječ je o liturgijskoj knjizi koja sadržava dijelove misala, evanđelja i poslanice sa starozavjetnim tekstovima. Napisano je jednim dijelom glagoljicom, drugim čirilicom. Čirilični dio sadržava 16 listova prepisanih u 11. ili početkom 12. stoljeća u češkome samostanu u Sazavi. S obzirom na to da je sazavski samostan osnovao opat Prokop, koji je umro 1053., ne može se odbaciti mogućnost da je posrijedi rukopis svetoga Prokopa. Glagoljični je dio opsežniji, sastavljen od 31 lista, ispisanog hrvatskom uglatom glagoljicom i hrvatskim crkvenoslavenskim jezikom, preciznije, hrvatskom redakcijom crkvenoslavenskoga ili staroslavenskoga jezika, koje je 1395. po svoj prilici ispisao nepoznati češki redovnik Benediktinac na temelju starijega glagoljskog predloška napisanoga, kako se utemeljeno smatra, u Omišaljskoj opatiji na otoku Krku. Čirilični i glagoljični dio nastali u rasponu od 3 stoljeća uvezani su u jedinstvenu knjigu. Uputno je pripomenuti da čirilični tekst svojataju i Ukrajinci i Rusi, uz njih i Srbi, ali njihovi argumenti nisu vrijedni razmatranja, te su ih francuski stručnjaci odbacili kao posve neutemeljene. Kada je ruski car Petar Veliki godine 1717. doputovao u francuski grad Reims, posjetio je katedralnu riznicu, kojom prigodom mu je pokazan i remski evanđelistar. Car je svečano poljubio korice, a uglednici iz njegove pratnje poslije su rekli da su lako čitali čirilični dio, a drugi, glagoljični, da im je ostao nerazumljivim.
1: Osobito je zanimljiv put našega evanđelistara. Otkriven je u 16. stoljeću u Carigradu. Nekoliko je pretpostavki o tome kako se našao u turskoj prijestolnici. Prva kaže da je Karlo IV. Luksemburški dotičnu knjigu poslao na dar bizantskomu caru Ivanu V. Paleologu, pa je tamo dočekala tursko zauzimanje Konstantinopola 1453. godine. Prema drugoj pretpostavci, knjiga se potkraj 15. stoljeća našla u Budimu, u posjedu knjižnice Matije Korvina, ugarsko-hrvatskog kralja i protukralja Češke, te nakon turskih osvajanja početkom 16. stoljeća dospjela kao ratni plijen u Carigrad, zajedno s drugim knjigama iz bogate i znamenite Korvinove knjižnice. Treća pretpostavka govori da je knjiga bila ukradena, te je tijekom 15. stoljeća u Veneciji prodana nekomu tko ju je odnio u Carigrad. Na osnovi povijesnih zapisa nastala je pretpostavka da je turski sultan Selim II. Godine 1574. ovu znamenitu knjigu poslao na dar francuskomu kralju Karlu ili Charlesu IX. Međutim, pouzdano je utvrđeno da je kardinal Charles de Lorraine, remski nadbiskup, donio evanđelistar iz Istanbula u Rem. Učinio je to pola godine prije smrti, na Uskrs 1574. i ova je knjiga uvrštena u ceremonijal krunidbe francuskih kraljeva. Za vrijeme Francuske revolucije 1789. provaljeno je u Remsku katedralu, a knjiga je ukradena te su joj s korica otrgnute dragocjenosti. Ogoljelu knjigu netko je poklonio gradskoj knjižnici u Remsu odmah po završetku revolucije. Godinu potom, 1790. u inventaru Remske katedrale ističe se kako je riječ o dvopismenome, glagolično-čiriličnom evanđelistaru, koji služi za krunidbu. Zato je i nazvan tekst du sacre, u značenju krunidbeni tekst, odnosno krunidbena knjiga. Pouzdani podaci svjedoče da su se francuski kraljevi u 16. i 17. stoljeću zaklinjali polaganjem ruke na dotičnu knjigu. Tako su nad evanđelistarom hrvatskih glagoljaša okrunjeni u gradu Remsu Karlo IX, Henrik III, Luj XIII i Luj XIV Veliki, zvani Kralj Sunce, poznat po izjavi "Država, to sam ja", obraćajući se parlamentu u Parizu.
0: Kada je 1995. kardinal Jean-Marie Lustiger, pariški nadbiskup, predvodio svečanu liturgiju u čast slavenskih apostola svetih Čirila i Metoda, suzaštitnika Europe, svećenik profesor dr. Marin Tadin, Hrvat, profesor Katoličkog instituta u Parizu, čitao je iz dotičnog evanđelistara evanđelje onako kako su to nekada činili hrvatski glagoljaši. Glagoljski evanđelistar, tekst du sacre, čuva se danas u Remskoj gradskoj knjižnici kao najveća dragocjenost te kulturne ustanove. U Remskoj palači to, koja nekoć bijaše nadbiskupska palača, održan je 13. veljače 2013. Međunarodni znanstveni simpozij naslovljen Remski evanđelistar, remek djelo hrvatske glagoljice u organizaciji Francuskog centra nacionalnih spomenika Palače to, službe za javnu diplomaciju Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske te Ureda turističke zajednice grada Remsa. Završavamo rečenicama kojima se u slovu časopisu Staroslavenskog instituta u Zagrebu, broj 63 iz 2013. na spomenuti međunarodni simpoziji osvrnuo diplomat Claude Grbeša.
1: Posrijedi je jedan od dragocjenijih rukopisa hrvatske redakcije s vrijednošću koja prelazi vjerske, jezične te književne okvire i ulazi u područje nacionalnog identiteta i povijesti. Naposljetku, francuski i hrvatski znanstvenici rasvijetlili su istinsku ulogu ovoga intrigantnoga rukopisa na simboličkoj i svečanoj razini, jer je doista povremeno služio u krunidbenim ceremonijama francuskih kraljeva u Remskoj katedrali.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, upravo ste imali priliku poslušati tekst magistra filozofije Marita Mihovila Letice, naslovljen Hrvatska glagoljica i krunidba francuskih kraljeva. Emisiju su pripremili i realizirali tonska snimateljica Stella Keleš, spikeri Lovro Golac i Ana Marija Štorga, urednica Manuela Frkić-Žaja.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
3: Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku slušamo fantaziju kromatiku Jana Petersona Svelinka. Čembalo svira Bob van Asperen.

Čembalist Bob van Asperen izveo nam je fantaziju kromatiku Jana Petersona Svelinka. Slijedi svita za dvije violine, violu da gamba i orgulje, druga fantazija u G-duru Williama Lowesa, dijelovi fantazija Air Alman i Air Gaillard. Nastupa London Barok, Ingrid Seifert i Richard Gwilt violine, Charles Medlam viola da gamba i Richard Eager orgulje.

London Barok izveo nam je svitu za dvije violine, violu da gamba i orgulje, drugu fantaziju u G-duru Williama Lawsa. Za kraj fantazija svita u C-duru Johna Jenkinsa, fantazija Almani Koran. Nastupa The Parley of Instruments pod umjetničkim vodstvom Petera Holmana.

Dobar večer, drage slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije Euroklasik Noturna. S vama je noćas Bojana Plečaška-Lepota. U dva sata možete poslušati snimku koncerta Simfonijskog orkestra i Komornog zbora Kraljevskog glazbenog koleđa, Simfonijskog orkestra Akademije Sibelius i sopranistice Anu Komsi pod vodstvom Sakarija Orama. Počet ćemo andaluzijskom romancom opus 22 Pabla de Sarasatea, nakon koje ćemo čuti koncertnu polonezu u A-duru Stanislava Monjuška.

U izvedbi simfonijskog orkestra Poljskog radija čuli smo koncertnu polonezu u A-duru Stanislava Monjuška. Prije toga Moshe Hammer i Valerie Tryon izvali su andaluzijsku romancu opus 22 Pabla de Sarasatea. Slijedi tuga opus 39 Mikole Lisenka.

Violončelistica Anastasija Kobekina i pijanist Jean Selim Abdelmula izveli su skladbu Tuga opus 39 Mikole Lisenka. Na redu je koncert za dvije oboje, violinu, gudače i baso continuo Konrada Friedricha Hurlebuša.

Čuli smo koncert za dvije oboje, violinu, gudača i baso continuo Konrada Friedricha Hurlebuscha u izvedbi Paula van der Lindena, Kristina Linde, Manfreda Kremera i ansambla Muzika Adrenum. Pijanist Shai Vozner izveće u nastavku sonatu za klaviru S-duru opus 31 br. 3 Ludviga van Beethovena.

Slušali smo Smrt i preobraženje, opus 24 Richarda Straussa u izvedbi Velškog nacionalnog orkestra BBC-a pod ravnanjem Tomasa Synegora. Za kraj prvoga dijela programa čućemo kvartet za flautu, violu, violončelo i gitaru Janoša Fusa.

Laimas ulskute flauta, Romualdas Romoslauskas viola, Ramute Kalnenaite violončelo i Algimantas Pauliukevičius gitara izveli su kvartet za flautu, violu, violončelo i gitaru Janoša Fusa. Snimkom Litvanskog radija stigli smo do kraja prvog dijela noćašnjeg programa.

Dva su sata, drage slušateljice i slušatelji. Na početku smo drugoga glazbenog bloka u još jednom izdanju Euroklasik Noturna, noćnog glazbenog programa Evropske radiodifuzijske unije. U sljedećih sat i pol slušat ćemo snimku koncerta Simfonijskog orkestra i Komornog zbora Kraljevskog glazbenog koleđa, Simfonijskog orkestra Akademije Sibelius i sopranistice Anu Komsi pod vodstvom Sakarija Orama, održanog u Londonu 2024. Počet ćemo skladbom Šumska nimfa, opus 15, Žana Sibeliusa.